0: do smo svoj put do 6.10 uz Detour. Slušali smo Zaljubila sam se u nastavku Guns N' Roses i Sweet Child of Mine, a onda nekad kasnije za jedno pola sata svira nešto što je neko naručio. To ste možda vi, to je možda neko drugi, budemo vidjeli. Prije toga Dora ima neke zanimljive informacije koje će nam podijeliti nakon što je papa da svoju zobenu kašu. Sad je fino,
1: sad mogu pričin. Dakle,
0: prije nego što kažeš istraživanje, žao mi je što sam prekinuo. Samo molim te, daj nam kontekst. Koliko dugo već jedeš identičan doručak? Svako jutro istu zobenu kašu. Ljudi moji, nema nikakve razlike.
1: 5 mjeseci, nikakve razlike, da.
0: I nije ti do sada.
1: Jedino nekad zamijenim borovnice za jagode, ali...
0: Živi taj ludi život.
1: Da. 5 mjeseci.
0: Neke dane kad se osjeća malo divlje, onda stavim borovnice i jagode.
1: Da, ne. 5 mjeseci jedem isti doručak.
2: A staviš nekad i jagode i borovnice?
1: Mislim da se dogodilo jedno.
0: Život piše na
1: To je baš bio lud dan.
0: 15.5. za dan HRTS. Malo počasti.
1: Da, uglavnom, idemo na ovo istraživanje koje sam našla. Dakle, 41% ljudi u Velikoj Britaniji nije preslušalo cijeli album više od godinu dana. Znači da su otkrili neki album, nekog izvođača i da su onda cijeli album poslušali tako u komadu.
0: Pa to mislim da i kod nas isto tako.
1: Pa ja isto mislim, zato i govorim. Dakle, 8% njih to nije nikad u životu učinilo. Imaju naviku, odnosno umjesto toga zapravo 70% ljudi, dakle jako puno, uglavnom vrti iste pjesme u krug. Dakle, one koje vole, uglavnom njih slušaju iz početka. I onda su u prosjeku puštaju te omiljene pjesme, odnosno najdrže pjesme puštaju 343 puta godišnje u prosjeku.
0: Isuse Bože.
1: Dakle, više od trećine njih sluša samo jednu playlistu. Nadam se da je to playlista barem od onda 500 pjesma, ne 10.
2: Ne, 10 pjesma.
1: A 27% njih uopće ne želi, dakle, odbija opciju da im netko pusti nešto novo, odnosno ne žele otkriti apsolutno nikakvu novu glazbu, nego uživaju u pjesmama koje već odavno znaju.
0: Prilike kao što ti odbijaš bilo kakav novi doručak. Tu našla si svoj i to je to.
1: I onda se toga, evo, ne
2: ljudi
1: ne
2: koje su pjesme naučili i čuli u vrtiću, tih 10 pjesama do kraja života.
1: Da. A pitali su ih i zašto i onda su rekli 65% njih je reklo da se drže iste glazbe jer vole što vole.
2: Da.
1: To je moje i to je to. A polovica njih, dakle 50%, su rekli da je to zbog nostalgije.
0: Ok, pa ajmo onda napraviti jedno malo...
2: Da nisu znali da ima još nešto.
1: Da.
0: Ajmo napraviti jedno malo istraživanje sa našim slušateljima. Onda, što se njima sluša ovog jutra? Je li to nešto novo, nešto divlje i nešto uzbudljivo?
2: Ili nešto što i inače slušaju?
0: Tako je. Dakle, prilika danas kao i svakog dana. 099-616-7002. Taj broj nam možete javiti, koju pjesmu hoćete slušati, onda za jedno pola sata ćemo to ubaciti u eter. Jel si tebi neko već, rekla si da bi već ima hrpa poruka?
1: Da, dakle, trenutno sam na 17 poruka. Evo, Marina nam je otkrio, ako mi želiš upaliti, Marina mi je otkrio ovu nepoznanicu koja se zvala Pogoditi ko sam utorkom prije 8.
3: Je, Dora, pogodili ste ovo za vrtić, a niste pogodili ono za igračke, one kad se heklaju.
1: Tako je.
2: O, da.
3: I za Butlera si fulala isto tako.
0: Drago mi da imamo ove statističare naše, jer bez njih ne bi se ničeg sjećali.
1: Apsolutno.
0: Radili, tako da hvala puno na tome što neće im mozgovi.
1: Ali pogrešio je Marin, jer Butler nije bio u Pogoditi ko sam, nego u profesionalnu orientaciju. Ali dobro, da.
0: U svakom slučaju, eto, ljudi se već javljaju ovog jutra, pa ne vidim razloga zašto se ne bi javili i vi. Bilo da želite ovako nešto bez veze reći, ili samo koju pjesmu hoćete slušati, samo naprijed. Sad!
2: Opa!
0: Srećom ne postoji nigdje snimka kad sam se jedno 12 godina učio ovo svirati.
1: Također.
0: To nije bilo dobro. Ugly Child of Mine možda.

0: Slušali smo Megan Trainor uz malo Dorine pomoći na kraju. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: U nastavku svira nam Bruno Mars, prije njega ajmo saznat što se događa okolo. Spremni smo za novosti.
2: 6:30. Drugi program. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana kojima se nakon nedjeljnog roštiljanja na obali Save kod Rugvice gubi svaki trag. Pretpostavlja se da su ušli u rijeku jer su na obali pronađeni njihovi dokumenti i stvari. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu, a jutro se očekuje nastavak potrage. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
3: Prošli smo nekoliko puta cijelo područje Zagrebačke županije zajedno sa HGSS-om Crvenim križom do granice sa Sisačko-moslavačkom županijom i nismo ništa za sada našli. Evo, nadamo se iskreno da možda ti strani države nisu u rijeci, ali ako nažalost jesu, oni mogu isplivati nakon 3-4 dana. A isto tako, ako je bilo prije 24 sata i više, oni bi se već mogli nalaziti i možda iza Siska čak.
2: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o odstrelu divljih svinja. Do kraja godine u KBC Zagreb trebao bi stići novi uređaj za PET-CT, potvrdila je u središnjem dnevniku HTV-a ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Treba naglasiti da javni PET-CT u zdravstvenom sustavu postoji, kako ste naveli, u KBC Zagreb i u KBC Osijek i Rebro je, odnosno KBC Zagreb je završio nabavu i donijeli su odluku o odabiru i on bi trebao biti instaliran do kraja godine, ovisit će instalacija upravo u ovoj trećoj fazi kako se i radi. A kada govorimo o samim radiofarmacima i proizvodnju, obzirom da će biti 4 PET-CT-a u javnom sustavu i obzirom da se i širi, to je jako važno za naglasiti, da se širi indikacijsko područje za PET-CT-a, rekli smo da treba izvidjeti i razgovarati o potrebama javnog ciklotrona, odnosno ako da koliko i ako da na kojim pozicijama treba biti.
2: Dinamo večeras od 20 sati igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik mu je švicarski Thun s kojim će odmeriti snage u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
5: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i obilni. Osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podnove lebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, a na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Senja zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are occasionally wet and slippery with fog. Due to strong wind on the coast, there are traffic bans for certain vehicle categories on the DC8 Adriatic Road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Evo sad 6.35 je. Pustili smo neke pjesme, pojeli smo zobenu kašu, sad već možemo lagano i ozbiljno krenuti ovaj.
10: Ne možemo na kavu.
0: Pa mi, šta niste taj dio već riješila?
10: Ne.
0: Isto?
10: Ne? Sad, sad ide kavica.
0: Opa, fino. Opa, fino. Ova Dora lagano kad bude gotova sa svojim jutarnjim ritualom, tamo bude oko 9.15. No, odradi 20 minuta i ide doma.
10: Da, vama sam umar, donijela zbog. Baklavu, samo da znate.
0: O-o.
10: Željka, moja majka, vam je poslala baklavu, izvolit ćete to jesti.
0: O, da. Eto,
11: nagovorila si nas.
0: Znaš šta, te teško je bilo, ali iz ljubavi prema Željku.
11: Tako,
0: ajmo čuti neke od vas koji su se javljali sa svojim glazbenim željama i prijedlozima. Mm. Lucija.
12: Ipa, evo danas mi je rođendan, pa bih zamolila ako može od Coldplaya Clocks. A valjda te stare pjesme slušamo jer da nam je bilo lijepo, neke dobre uspomene, ono, neki dobri izlasci, fešte, ko zna. Bolje nego ove novije.
0: A to je istina, kad je ta neka stara pjesma, imaš to uspomena vezanih uz nju, kad je nešto novo, tek i novo.
11: Moja je čerkici Miši, ovoga, sigurno će ostati uspomene, jer njima, rekao sam ti da ovoga,
0: za odmor. Umjesto
11: školskog zvona svira upravo ta pjesma od Coldplaya Clock.
0: Ajmo samo oprostite, Lucija rekla da je rođena danas, pa 3, 2, 1, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan Lucija, sretan rođen dan ti. Ok, imamo još nekoga da čujem je li ovo rođendanković ili ne.
13: Jutro, ekipa.
11: Jutro.
13: Evo, koji prošle godine kad sam na putu za Zagreb, onda mi manje više uvijek ispunite želju. Paolo Nutini i New Shoes, ako može. Pozdrav.
0: Jako volim tu pjesmu. Ćeš ti nekog pročitati ili ćeš da pićemo dalje s Bruno Marsom?
10: Mogu ja svašta čitati. Mm. Evo recimo, čitaj. Može li jedna stara, ali nova od Stonesa, You Know I'm No Good, obrada, odnosno cover od Amy Winehouse, traži Darko.
0: Ok. Budemo nešto toga uslišili u nastavku. Mm-hmm. Prije svega Bruno Mars. Bio mi je brat nedavno na Bruninom koncertu.
10: A je?
0: Da.
10: I?
11: Stvarno?
0: Kaže da je razvalio.
11: Bio mi je brat na Marsu.
0: Na Marsu. I ovaj, kaže da je tipa 3-4 sata da je si ono, da je solo koncert. Da. Oh. Mislio si da je ono, da je Bruce Springsteen.
11: Da, a gdje je to?
0: Iskreno rekao mi je, ali znaš kako ti brat neš priča, zaboraviš.
10: Možda u Barceloni.
11: Okay.
0: Mislim da nije,

0: Tu smo svoj put do 6:40, ajmo sad vidjet što nam je vrijeme pripremilo. Upravo razmišljamo o nekakvim velikanima u Hrvatskoj. Doris Dragović, Dino Dvornik, Dragoslav Dragojlović. Svi se Dragoslav Dragojlović.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ne morate mene uspoređivati s ovim velikanima koje ste spomenuli. Ali evo, ja ću nešto malo o vremenu.
1: Može.
3: E pa to nam treba.
2: Evo jutros negdje pretežno, negdje djelomice sunčano, nešto više oblaka ima unutrašnjosti Dalmacije, ima jedan oblak koji iza Šibenika, zaleđe Šibenika ide tamo prema granici s Bosnom, ima nešto kiše i grmljavine, no on će brzo otići u susjednu državu, a novi oblaci tijekom dana dolazit će sa zapada, sjeverozapada, tako da će danas na Jadranu, krajevima uz Jadran biti dosta promjenjivo, često s kišom, pljuskovima, s grmljavinom, osobito poslije podne kada u Dalmaciji može biti olujnog nevremena. Nažalost, to olujno nevreme može biti praćeno, znači, jakim vjetrom, jakom kišom, moguće i tuča, moguće su onda i bujične urbane poplave. Nadamo se da neće biti neke veće štete. Ovdje u unutrašnjosti isto tako dosta promjenjivo, nestabilno, ali pljuskovi koji budu u kopnenom području ne bi trebali biti tako jako izraženi. Biće onako lokalnog karaktera, ljetni pljusak dođe i prođe, tako da unutrašnjost mislim da neće biti problema. Jedino, evo, danas ta Dalmacija dosta može biti izraženih tih pljuskova. To će se sve skupa smiriti sutra, tako da sutra djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu i dalje vruće, u unutrašnjosti vrlo toplo, znači temperatura danas primjerice u kopnenom području 25-26 stupnjeva, što je negdje oko prosjeka ili čak malo niže od prosjeka za doba godine, a dok u Dalmaciji evo i dalje vruće, ali manje vruće nego što je bilo prethodnih dana. U četvrtak opet nešto više oblaka, pa opet nešto malo mogućnost pljuskova, ali vjerujem ne ovakvog intenziteta kakvi mogu biti danas, pa onda petak opet više sunca, tako da malo promjenjivije razdoblje do kraja tjedna, onda opet čini se porast temperature i opet obilje sunčana vremena.
0: Odlično.
3: Dobro.
0: Ok, hvala puno Dragoslave i uživajte u danu.
3: To nam paše. Je,
2: također, vi do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav, bok.
0: Evo ga, sad nakon Dragoslave idemo na još tri velikana Hrvatska.
1: Dakle, moram samo reći da nam je upravo Kristina poslala poruku i napisala: evo Dragoslav Dinte. I upravo.
0: Nice. Trebali bi njega tako najavljivati, možda ne. Puštat mu tu podlogu cijelo vrijeme.
3: Može.
0: Majla, ho, majla, hej.

0: Slušali smo Coldplay i Clock za Luciju koji je danas rođendan. Javio nam se Mario.
1: Jutro ekipa, Bog. Mario je.
2: Ej.
1: Evo samo da se javim, ima da mi pravite društvo danas na putu do Dubrovnika.
0: Isuse, pa ja se nadam da si dobar. Na 3 sata od Dubrovnika.
2: Ne možemo praviti društvo, da.
0: Toliko imamo ovdje do 10 sati. Gdje si sad, ajde javi, kakva je situacija. A što ste htjela?
3: Nikola isto nas pozdravlja, on je isto u Dubrovniku, već se jučer javio. Aha. Danas nam je poslao sliku ulicu Miljenka Bratuša u Dubrovniku, pa je pitao je li to dođe djed ili tko.
0: Pa nije djed, ali je neki rođak ili nešto. Je,
2: mora biti, da.
0: Znaš da tam u Dubrovniku ne kažu Bratuši, nego Bratoši.
2: Bratoši, da.
3: Sad se tako zovem.
0: Molim te, nemoj. Ne znam, osim ako nećeš prije toga govoriti mi gospodaru ili...
3: Nažalost, toliko poštovanje ne uživaš u mom životu.
0: Dundo, brate.
2: Ne, nekom djeci u vrtiću, znaš, ako mu i prezime ovoga spomeneš, znači da je nešto krivo napravio.
3: Da, da.
2: Znači, kad nešto krivo napravi, onda Marko Bratošu.
3: Evo, dobili smo informaciju od Marija, on tek kreće iz Zagreba. Sretan
0: onda,
3: put, Marija.
0: Onda, stani na gas, imaš 3 sata.
2: Da. HR mreža.
4: Oglasi. Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: HR mreža. Oglasi.

0: Evo Tonija Cetinskog, slušali smo Umirem 100 puta dnevno, 7 i 10, i ko nam se javio za mobija na kraju, što kažemo?
1: Pa da, imamo nekoliko prijedloga, dva su išla u smjeru Why Does My Heart Feel So Bad, onda nakon toga čak 3 prijedloga za Flower, isto tako smo dobili Ever Loving by Moby, onda nakon toga Extreme Ways je nešto što je Sanjin predložio. Aha. I Flower također 3 prijedloga. Aha. Lift Me Up, isto nekoliko prijedloga stiglo.
0: Da, za ove koji su se samo tek sad uključili, Alemka se javila, rekla da njen sin ide na Moby apel, i možemo pustiti nešto od Moby da čujemo šta to njen sin.
2: Šta je to Moby?
0: Šta to on sluša? Nemam pojma, možda bi mogli Lift Me Up, to mi se nekako čini kao dobra stvar.
1: A može.
0: Može.
1: Demokratski.
0: Je. Inače, samo jako mi je zanimljivo, pročitao sam sad upravo Mobiju, njegov album Play iz 1999. Piše na netu, nisam stigao ovo provjeriti sad, ali zvuči legitimno izvor.
2: Dobro.
0: Da je toliko bio popularan, svaka od 18 pjesama je prodana za neki film ili za neku reklamu. Svaka pjesma s albuma je bila licencirana za nešto.
2: Nema zezat.
0: Tako da se Moby se nabro para s tim albumom, da ne znaš šta će. Eto ga, za 2 dana je koncert, a evo sad odmah svira Alemka, evo što ti sin sluša.

0: Imam upravo na ovaj dan 21.7. dva jako bitna rođendana.
1: Molim.
0: Nažalost, nijedna od ovih osoba nije više s nama. Mm-hmm. Robin Williams.
1: I ovaj moj najdraži.
0: Je jedan od mojih isto tako.
2: Rođendan danas.
0: Je rođendan danas bi imao 75 godina, ja mislim.
2: A ne bi imao previše, da.
1: Da, 75.
0: 75 godina, uz to Ernest Hemingway, rođen također na današnji dan. Ne znam
2: bi on imao.
0: On bi imao dosta godina, tipa 127 godina bi imao danas. Inače, sjećam se jedno vrijeme kad sam bio na faksu, sam jako brio na Ernesta Hemingwaya, a svi mladi novinari žele biti kao Ernest Hemingway. Sjetio sam se, njegov život je toliko uzbudljiv bio, imao je takve nekakve sulude situacije. Našao sam sad par sam iskopao. U Prvom svjetskom ratu ranjen je dok je kao vozač Crvenog križa dijelio cigarete vojnicima na talijanskoj fronti. U Španjolskom građanskom ratu bomba mu je eksplodirala u sobi. 54. je preživio čak dvije zrakoplovne nesreće u razmaku od samo par dana i ako se dobro sjećam te priče, bila je da mu se srušio jedan avion pa je trebao doći drugi koji im je trebao pomoć i voziti ih kao do bolnice i onda je taj drugi isto tako pao i to preživio. Pa je onda cijeli život tvrdio da ga FBI uhodi, ljudi su mu govorili da je paranoičan, da bi se na kraju ispostavilo da je bio u pravu.
2: Da je bio, istina.
0: Onom sulud život. E sad, ko živi jednako tako, možda ne baš tako.
1: Čekaj sad.
0: Slušam.
1: Ti si pričao o Ernestu, sad ja mogu malo robiti.
0: E, možeš, naravno, uvijek.
2: Ajde.
1: Dakle, ja sam prije nekih 5-6 godina imala sam nekako baš čudno razdoblje u životu. Mislim, nije jednostavno
2: još
1: tako.
2: Još jedno.
1: Da, jednom nizu mojih čudnih razdobalja.
0: Čudno mu čudnije.
1: Da. I onda sam, trebalo mi je nešto onako toplo, nježno, lijepo i tako dalje. I onda sam par dana provela gledajući isključivo filmove Robina Williamsa.
0: Savršeno.
1: To je najljepši i najbolji lijek koji si čovjek može dati za svoju dušu. I tu sad ne govorim o filmovima, fora je pogledati recimo Noć u muzeju i ne znam, Tatica u suknji, ali govorim o ovim nekim malo ozbiljnim filmovima, toplim filmovima gdje čovjek stvarno vidi da je on u svojim ulogama upravo bio takav i kao Robin Williams. Dakle, i dobri Will Hunting i ne znam...
0: Društvo
1: mrtvih pjesnika. I onda ovi neki koji su možda Hrvatima malo manje poznati, recimo Awakenings, film koji stvarno treba pogledati, isto ovaj... prema istinitom događaju se radi, zove se Awakenings, odnosno buđenja na hrvatskom.
0: Je to ono kad je on neki doktor, psihijatar?
1: On je doktor i Robert De Niro glumi zajedno s njim. Uglavnom govori o doktoru koji je odlučio na neki način riskirati i naći kod svojih pacijenata lijek da im pomogne ljudima koji boluju od encefalitisa.
0: Aha.
1: I jer su totalno zapravo nemaju nikakve reakcije ni na što i ono u nekakvom koji su katatoni i onda on pokušava naći rješenje kako da se oni ponovno probude. Uglavnom prekrasan film i evo ako nekome treba nešto tako lijepo za dušu, onda obavezno gledajte filmove Robina Williamsa ili ako se želite nasmijati, onda recimo odete na YouTube i ne znam, pogledate kad Robin Williams sa Martom Stewart ide kuhat.
2: Ali ovi stand-uper je bio izvrstven.
1: Savršen, ma je, naravno.
2: Savršen, da.
0: Jedan od najvećih šok i jedna od najvećih tragedija u životu je kad sam saznao, mislim na kraju tako i okončao isto to, ali uvijek sam Robina Williamsa povezivao sa nekakvim pojmom beskonačne sreće,
1: tako je,
0: i pozitivnog utjecaja na sve ljude.
2: Da.
0: I onda kad viš s kakvim se on demonima borio cijelo vrijeme i da je uspio svejedno na van prezentirati tu neku veselu personu, ono baš ti bude i žao, ali ti si i zahvalan i nekako, uopće ne znam kako opisati taj osjećaj, ali predobar lik, predobar glumac. Uglavnom, poanta ovoga je trebala, ali smo se totalno pogubili, je trebala biti javna bilježnica. Dakle, ko isto živi ovako, možda ne baš ovoliko uzbudljiv život kao Robin Williams i Ernest Hemingway, ali ako se nešto događa u vašem životu ovog tjedna,
2: na tom tragu,
0: što je bitno, što čega se vi recimo plašite, od čega strepite ili čemu se veselite, možete se upisati u našu javnu bilježnicu za ovaj tjedan. Ja sam u međuvremenu uspio pronaći fizički bilježnicu koju sam mislio da sam izgubio.
2: To je
0: 099-616-7002. Što je ovog tjedna bitno u vašim životima?
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.

0: reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.

0: Slušali smo Sheryl Crow i I'm Gonna Soak Up The Sun. On za sve ove koji lagano pripremaju odlazak. Zadnji dan je na poslu.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Vesna Pisarović svira nam u nastavku, prije nje spremni smo za novosti.
2: 7:30. Drugi program. Novosti.
3: Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali rijeku i obalu. Potraga se nastavlja, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
4: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, i vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
3: U Osječko-baranjskoj županiji na području općine Đurđenovca zabilježeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge. Trenutačno je najveće žarište bolesti na granici Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Ministar poljoprivrede David Vlajčić danas će se sastati s lovcima i lovačkim udrugama kako bi razgovarali o odstrelu divljih svinja. Bivša šahovska prvakinja Judit Polgar odbila je ponudu mađarskog premijera Petera Mađara da postane predsjednica države. Ne osjećam da imam snage preuzeti tu povijesnu odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, stoga ne mogu prihvatiti ovaj poziv, objavila je Polgar na društvenim mrežama. Mađar je predložio bivšu šahovsku prvakinju kao predsjedničku kandidatkinju kako bi mu pomogla ispuniti obećanje o promjeni režima nakon 16-godišnje vladavine Viktora Orbana. Dinamo večeras od 20 sati igra prvu europsku utakmicu u novoj sezoni. Protivnik mu je švicarski Thun, s kojim će odmjeriti snage u sklopu drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
5: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i obilni. Osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnove lebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Bakra i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija. Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Bakar and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. The Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ćao svima.
10: Dobro jutro.
0: 7:37 nam je lagano došlo. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Ko se sve javlja, mislim, moraš Dunju pročitati, jedino ako želiš još nekog osim Dunje.
10: Moram Dunju obavezno i sad ću samo Dunju. Dakle, ajde. Dunja nam se javila i pozdravljena zajedno sa svojim sinom Lovrom iz Virovitice. Kaže da ima za nas jednu molbu, odnosno ponudu ako želimo. Dakle, njezin stariji sin Lovro je mali umjetnik i kaže želja nam je pokloniti vam jednu njegovu sliku na kojoj bi bilo sažeto sve ono što vas troje volite. Mm-hmm. I poslala nam je nekoliko njegovih slika, čisto da vidimo kako to izgleda. Dakle, Lovro stvarno crta nevjerojatno.
0: Mali je stvarno fenomenalan. Znaš, obično kad ti kažu kao roditelj se javi moje dijete slika, očekuješ nekako dječji stil da se vidi da je dijete to radilo.
11: Da.
0: Ovo izgleda ozbiljno.
10: Tako je.
0: O, baš vrhunski.
11: Ovo treba na vrijeme se onda pobrinuti i dobiti neku njegovu sliku.
0: Da.
10: Ja sam odmah rekla, kad je rekla ako želite, naravno, on bi volio nama poslati nešto što bi bilo personalizirano. Dakle, jako voli raditi personalizirane slike. Dakle, nešto što svatko od nas baš želi i kako se vidi na toj slici. Tako da, evo, rekla sam, bit će nam čast da nam on nešto nacrta, jer ovo izgleda stvarno wow.
0: Inače, čisto ovako da ljudi mogu zamisliti neke motive, poslao je jedna slika i je Shaquille O'Neal koji zakucava preko Supermana. Onda ima nekolicina Pokemona, ne znam ih sve poimence, znam Pikachu, a ova je nekakav morska nekakva zvijer, Neman. Onda oni malci iz, ako si je iko gledao Space Jam, ovi vanzemaljci prije nego što uzmu one moći košarkaša, njih je poslao, pa Ninja Kornjače, pa Paju Patka, ali sve je tako nekako sa dobrim nekim cool stilom napravljeno.
11: Prezakon.
0: E sad, mi trebamo
11: smisliti. Šta bi onda?
0: Neke motive. Mislim da je najteže za sebe smisliti, pa ajmo smisliti jedni za druge.
10: Može.
0: Šta volimo, pa ćemo poslati to Lovri.
10: Da pa će, ako netko ima prijedlog, ideju, slobodno neka javi.
0: Okay, ta slika će naravno onda stajati ovdje kod nas u studiju. Imamo koliko? Imamo jednu 7-8 minuta za razmisliti i onda moramo doći prijedlozima.
11: Dobro.
0: Može?
11: Okay. Ajde.
0: Evo, ja sam svoj riješio. Vesna Pisarović, na slike, molim te. Slušamo sad posle svega što je bilo. Iza nje je David Bowie i Let's Dance, pa se čujemo iza toga. Dobro jutro svima.
11: Dobro jutro.

0: Čitam sad ovdje Kristinin prijedlog, što bi nam Lovro trebao nacrtati. Dora jede pileće nogice, ovo se slažem. Hrvoje gleda nogomet, Marko spava zagrljen sa slikom Vesne Pisarović. Mislim, dosta točno ovo.
1: Da, to bi bilo dobro.
0: To je negdje smjer u kojem smo mi išli. Htjeli smo Vesnu Pisarović u Dinamovom dresu kako navija za, na utakmici i jede pileća krilca. To je isto nekako naša ideja od prilike bila. A, je li ima još nekih motiva možda koje bi mogli ubaciti u ovu?
2: Pa Mišo kaže da bi on nekako spojio Hrvoja koji dobiva Oscara, tebe kako sviraš gitaru, a mene kako jedem i u drugoj ruci imam uteg. I naravno, iznad nas mikrofoni, jer kaže, ipak ste voditelji. Naravno, bez toga ništa.
1: Okay.
3: Može.
2: Kristina kaže... Dora, a to si ti sad rekao, da.
0: Ajde, budemo smislili još malo, pa ćemo poslati onda svoju narudžbu za personaliziranu sliku koju će nam Lovro poslati. Jel rekla Dunja koliko Lovro ima godina?
2: Nije rekla koliko ima godina, ali evo, sigurna sam da će nam sada javiti kad ovo čuje. I druga stvar koju si ponovno zaboravio, a to je da čekamo prijave za našu rubriku koja se zove Pogoditi ko sam utorkom prije 8, ali će ovoga ipak utorka biti Pogoditi ko sam utorkom Poslije osam. Dakle, tko želi da pogađamo njegovo zanimanje, svi se nečime bavite, prijavite se sad na 099-616-7002, postavljat ćemo vam pitanja.
0: Koliko imamo, 2 minute, ali tako znači?
2: Nešto manje od 2 minute i zapravo odgovarate na pitanja sa da ili ne, i to bi nam trebalo, ali povijest pokazuje drugačije,
1: da
2: biti dovoljno da pogodimo kojim zanimanjem se bavite.
1: Rijetko kad nam je to bilo dovoljno.
2: Da.
0: Ja se sjećam samo jednom da smo uspjeli.
1: I ja.
0: Jesmo uspjeli?
2: Ja sam, kažem ti, uspjela sam sad bez tebe jednom. Onaj vrtić je bio u pitanju.
1: Da.
2: Tako da možda 2 ili maksimalno 3 pogotka imamo.
1: No su.
0: Od 1.20 koje smo odradili. Okay. Ništa, prijavite se što prije pa igramo onda negdje početkom osmice.

0: Inače, koja je ovo posla? Nina. Pitala je što se tiče ovih motiva.
1: Najbolji dio.
0: Uboke isprike meritisicama. Ovaj, Nina je poslala poruku, a šta je sa Markovim šlapolom? Sam ja nemam, čemu ona priča, kakav šlapol?
2: Oh, kako nemaš.
0: Totalno sam zaboravio na
2: da,
0: to.
2: Da, da.
0: Dakle, ko se sjeća, ko je slušao još davno prije, ja sam imao one mislim, prekrasne, ali iz Dorine perspektive.
3: Ne samo iz moje, iz svačije perspektive, osim tvoje.
2: Osim tvoje, da.
0: Prekrasne šlape.
2: Da, bile odvratne.
0: Prekrasne ljetne šlape, neki su tvrdili da izgledam ko stari deda, ali okej. Okay. Uglavnom, Dora me uspjela nagovoriti da ih prestanem nositi. Ideja je bila, našli smo nekakvu firmu koja šalje stvari u svemir. Mm-hmm. Mislili smo poslati moje šlape u svemir. Nažalost, nismo uspjeli naći sponzora. Nećeš vjerovat, nikog nije htio.
2: Svemir ih je odbio.
0: Da.
2: Svemir je rekao, ne šaljite mi to.
0: Ali smo taj cijeli projekt zvali Šlapolo. Inače, ti si dobila za jedan Božić uokvirenu sliku tih šlapa. Što je s tom slikom? Gdje ona stoji sad?
3: Ona stoji u ormaru, odnosno u komodi.
0: Ma daj men... Ja cijelo vrijeme već godinama zamišljam iznad tvog kreveta.
3: Pa bio si kod mene, ne znam koliko puta, jesi li ikad vidio sliku da negdje visi?
0: Ne,
3: nisam. A onda?
0: Znači u ormaru je.
3: Pa da.
0: U ormaru je.
3: Tako je.
0: Nabavim
2: a i meni
0: još
2: si nešto poklonio, ako se sjećaš.
0: A, rengen...
3: da, gdje je to?
0: Gdje je to?
2: Ha?
0: Gdje je to? Rengen svoje stražnice.
2: U šupi. kao što mi priliči slici.
0: Točno dio i mjesto.
4: Oluje i Meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: Antonio je poslao baš jedan zanimljiv ton na ovu pjesmu, tako da molim te, upali ga.
1: Evo ga.
2: Šlape, gdje su moje? Gdje su moje šlape? Šlape, gdje su moje šlape? Šlape, gdje su moje šlape?
0: Hvala, Antonio. Odlično.
1: Javila se Kristina isto vezano za ovu.
3: E, uvijek uz ovu pjesmu zamišljam Chris Tuckera iz Gazdo Datke. Znači, morate mi reći da nisam sama, da ima još ljudi koji zamišljaju kad on pjeva na mikrofon. Kibu, kibu!
1: Hrvoj, jesi ti zamišljala Chrisa Tuckera?
4: Nisam zamišljala, ali sad znam o čemu govori kad podsjetila Kristina.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Bome me dobro podsjetila Kristina na Gazdu Datsku, treba pogledati taj film opet, to je tako legendarna stvar. Kad se prvi put sretnu, do you understand the words that are coming out of my mouth? Smiješan taj lik. Ok, čisto kratki podsjetnik, da nam se javio Mario još jutros.
6: Jutro ekipa, Mario je, evo samo da se javim, ima da mi pravite društvo danas na putu do Dubrovnika.
1: Nadali smo se da je blizu već Dubrovnika, međutim čini se da je tek krenuo kad nam se javio, to je bilo u 6 sati i 45 minuta.
4: Da, negdje oko 7 je krenuo, recimo sat vremena na putu.
1: Mario, kako ide?
4: Sad je na Lučkom.
1: Mislim, Mario, kako ide, kakva je situacija na cestama? Daj malo iskoristimo tu priliku što imamo jednog svog reportera.
4: Ma dobro, pusti čovjeka da vozi, ako je baš jedino da. Ako...
1: Pa kad stane sa strane, nek nam javi malo.
4: Evo, da.
1: Ok, još jedan problem u koji smo se sami zapravo zapleli, jer smo 10 tema istovremeno pokrenuli. Pa jedna od njih je malo pala u zaborav, a to je, ne javna bilježnica, nego pogodi ko sam utorkom prije osam.
4: Da, i šta, nemamo...
0: Ja ću samo reći da ja dok sam bila ovdje glavna, ništa se nije zaboravljalo. Sve je išlo na vrijeme.
1: Pa dobro, Hrvoje i ja, pogotovo ja smo taj element demencije u šovu koji naš čini tako posebno.
4: Da bude uzbudljivije, znaš ono, kad sve znaš unaprijed, ono, kad se malo podsjećaš, ono,
1: uzbudljivije. Šov koji i tebe iznenadi jer si zaboravio šta radiš.
4: Da nam svako jutro bude novo.
1: Ok, ljudi, dakle, s obzirom to da radimo 10 tema istovremeno, ajmo se sad fokusirati na ovu. Pogodi ko sam utorkom prije 8, ko se čime bavi, svejedno nam je i nemojte nam javljati čime se bavite, u tome je fora. Javite nam se na 099-616-7002 ako se bavite bilo čime, a onda iza toga Dora, Hrvo i ja ćemo probati unutar 2 minute pogoditi čime se vi bavite na temelju raznih pitanja koje ćemo postaviti, ali odgovori mogu biti samo da ili ne. Ne može biti jednostavniji kviz. Ako ne uspijemo pogoditi, što vrlo vjerojatno nećemo, osvojit ćete šalicu. A ako uspijemo, neće osvojiti ništa, kupite se šalicu sami onda.
4: Ja?
1: Da. Ok, uz to ne mogu se sjetiti, jel se neko još javio s nečim?
0: Evo, Mario se javio da kaže da je prošao Bosiljevo, nema srne na cesti.
1: Uz Marija, naravno, kogod je na hrvatskim cestama i ako nešto vidi, može nam također to javiti. Uvijek nam je drago imati oči i uši na cesti, samo naravno nemojte nam javljati dok vozite, to je opasno i ilegalno. Sad Massimo kreće sa Sjaju tami, iza njega Nelly Furtado, pa se onda čujemo.
4: Mi čekamo nekog da nam se javi.

0: Alex Warren, slušali smo Fever Dream. Ko se sjeća jučer, ko je slušao, će možda znat, ko nije, sigurno neće. Jelena se javila.
1: Glede finala svjetskog prvenstva, jedina svjetla točka tog svjetskog prvenstva je bio sudac Vinčić. Mislim, ono, svaka čast na suđenju čovjeku. I apeliram FIFA da u buduće za svaku utakmicu Argentine sudi Vinčić. Jer da je Vinčić sudio sve utakmice Argentine, Argentina jedva da bi prošla skupinu.
0: Jelena, ne želim te prozivati ovako javno, ali bojim se da nije suđenje jedino
2: kriterij.
0: Jedini kriterij po kojem si odabrao suca Vinčića. Vidio sam da mnoge žene su počele puno strastvenije gledati nogomet od koje je ona
3: trenira. Da, točno je. Vidjela sam da se jako puno dijeli sudac Vinčić i komentira njegov izgled, da ga se zove Silver Fox, da žene kažu da koji god karton da želi može im uručiti.
0: Isuse Bože, okay.
3: Uglavnom, da je to jedini razlog zašto odjednom razumiju zaleđe. Silver Fox sam već rekla, da je zgodniji od svih igrača na terenu i tako dalje. Vidjela sam jedan video gdje svaki put kad je kamera pokazala, netko je montirao tako video, svaki put kad je kamera pokazala suca u finalu, odnosno gospodina Vinčića, krene svira Sexy Back, Justina Timberlake. Samo kratko u pozadini.
0: Dobro, ti kao žena jedina ovdje s nama u studiju, dijeliš li njihovu fascinaciju sucem?
3: Čekajte sada da ga ja googlam i da malo bolje pogledam, sad ću vam ja reći. Slavko Vinčić.
0: Evo na šta je program spavano, to da Dora ide...
2: Googlate.
0: Oči u...
3: mora se priznati da je šarmantan. Da? Zgodan, je.
0: Je, a?
3: Je.
0: Ok.
2: Dobro. Onda će suditi. I dalje.
0: Da će
2: dijeliti pravdu.
0: Hvala u svakom slučaju Jeleni i svim ostalim ženama koji su podijelile svoje razmišljanja oko njega. Drago mi je da smo uspjeli zaintrigirati njih isto tako za nogomet.
2: Pa da, evo.
0: To je to. Ljudi, vraćamo se za jedno 7-8 minuta. Odradili smo utorkom, ko se pogodi, ko sam utorkom prije 8, poslije 8.
2: Mm-hmm, pogodili.
0: Ima nam, ostalo nam je sigurno još nešto, ali ja to sad ne mogu naći. Ali bit će nešto.
4: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice.

0: karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Pocijunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: uz Marka Kutleša i Usne tvoje. Dolazimo i do polovice ovog sata. U nastavku Mumford & Sons stižu sa I Will Wait. Prije toga idemo na ovom.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Kad kažem ovo, naravno mislim na novosti.
2: 8:30. Drugi program.
3: Na području Krušvara u općini Dicmo noćas je buknuo požar na otvorenome. Splitski županijski centar 112 dojavu je primio oko 2 sata, a na teren su odmah izišli vatrogasci dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma. Zahvaljujući njihovoj brzoj intervenciji, požar je stavljen pod nadzor i zatim potpuno ugašen oko 6 sati. Izgorjelo je oko 7500 četvornih metara površine. Još se ne zna sudbina trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali rijeke pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Vatrogasci su do noći pretraživali područje. Potraga se nastavlja, rekao je jutro za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
4: Sad prema neslužbenim podacima radi se o troje stranih državljana Republike Egipta. Oni su, evo, koliko smo mi tamo primijetili te stvari, vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu, koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija utapanja, jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Imali smo jučer evo isto problema, čuli smo informaciju neslužbeno od policije, gdje su zaista na tom dijelu Save struje jake, gdje su i oni imali problem oko pretraživanja tog prostora rijeke. Tako da evo danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
3: Ništa od obveznih razdjelnika od ovoga rujna, Ministarstvo gospodarstva je popustilo. Nakon pobune dijela građana i podnošenja ustavne tužbe protiv prisilne ugradnje, stigla je službena odgoda. Novim prijedlogom pravilnika koji je poslan u javno savjetovanje, rok se produljuje za još jednu godinu. Također se predlaže i produljenje razdoblja u kojem kupci toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike neće morati plaćati dodatnu naknadu za poticanje učinkovitosti grijanja od pola eura po četvornome metru. Ministarstvo odgodu objašnjava geopolitičkom situacijom, ali i željom da se osiguraju preduvjeti za kvalitetnu prilagodbu novom sustavu, te dodatno zaštiti standard građana. Toliko u novostima. Tonska realizacija Hrvoj Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
3: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, a na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. The Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun catamaran line from Jadrolinija is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: 8.35 je, hvala svima koji su s drugi u ovim trenucima. Javile su nam se još neke cure vezane za suca Vinčića. Ajmo poslušati što kažu. Ovo je Jelena.
8: Ma zgodan je čovjek, šta mogu. Eto, stvarno je zgodan. Ali jako sam ljuta na FIFA i na sve ostale suce koji su sudili Argentini. Odnosno nisu sudili.
0: Imamo još neke, ovo je Kristina, mislim.
9: A upravo sam zbog vas išla googlat suca, Marko Giottakiero, ali i ja bi radije da mi on pjeva Giottakiero, mi amor.
0: Kristina, neću se ljutiti uopće. Veni, vidi, Vinčić.
10: Kako je se u sat vremena se promijenilo.
0: Doslovno, sve, 180 se okrenulo. Jel imaš još neku damu, djevojku koja se javila vezana za suca ili za nešto drugo?
10: Ostale su suzdržane, vidim.
0: Suzdržane, okej. Vjerojatno boji se da ih muževi slušaju pa da ne...
10: Osim Inese zapravo, koja je rekla da se slaže za Vinčića, evo da nju prenesem.
0: Okej, idemo dalje sa Oasisom i Don't Look Back in Anger. Iza toga Nina Badrić, jedna stvar koju rijetko slušamo, Što da ti dam, stiže u nastavku. Prije toga, ajmo s vama.

0: Slušali smo Ninu Badrić, Što da ti dam. 8.45 je. Sorry, smijem se, čitam poruku sad koja je došla. Kaže Sanda, ma žene su ove godine gledale World Cup više nego ikad, tim više jer su podaci, odnosno fotke zgodnih nogometaša dostupnije i viralnije nego ikad. Bilo ih je brutalno zgodnih. Moj favorit je Jude Bellingham. Nije sad važno koliko je mlad, ali moraš priznati da je predivan. Nego Dora u jednom trenutku se na Instagramu pojavio Maduka Okoye, googlaj, vjeruj mi, nigerijski golman koji uglavnom... cure, kako objektivizirati?
1: Da, baš sam htjela reći, stvarno...
0: Grozne ste, samo
2: površine. Ništa ono kako brani, dobro brani.
0: Je, kakav je kao osoba, kakav je karakter, samo je zgodan.
1: Je, moramo prestati, cure, radimo se štetu sad tu.
0: Jedno čekam da bude nekako svjetsko prvenstvo u odbojci na pjesku, pa da mi dečki komentiramo. Nešto će biti
2: suđenje.
0: Da, suđenje, naravno. Ali držimo se nogometa i sporta i dalje malo, samo sa fokusom ipak na igru, a ne na izgled.
1: Mm-hmm.
0: A, kakva je ta utakmica večera, što se sve događa u nogometu? Hrvoje, ti znaš puno više Dinamo nego ja.
2: Hvala Bogu, ovaj moj PMS, odnosno postmundijalni sindrom, je trajao samo jedan dan. I
1: wow.
2: Već večeras ovoga, dakle, Dinamo nastupa u drugom pretkolu, prva utakmica drugog pretkola za ulazak u Ligu prvaka. Tun je protivnik, sa druge strane gostuje Dinamo, dakle, u Švicarskoj večeras od 20 sati. Ostali naši predstavnici igraju ovoga druge dane, dakle, još su u igri.
1: Dobro.
2: I Hajduk koji je ovoga, kako je prošlo Žilinu, ide na Pafos, a ovaj Varaždin i Rijeka se bore za ulazak u konferencijsku.
1: Dakle, to sam baš htjela reći. Dakle, u prošli tjedan je Hajduk igrao protiv Žiline za Europsku ligu. Onda Dinamo danas igra za Ligu prvaka, a Varaždin igra protiv Jablonca, ako sam dobro rekla, Jablonec.
2: Jablonec.
1: Jablonec za konferencijsku ligu i Rijeka još isto, oni isto igraju za konferencijsku ligu, ili?
2: Pa, da.
0: Koliko, dakle, liga ima?
1: Pa baš sam cijela, oni igraju protiv Derry City-a, dakle u četvrtak, dakle, igraju Varaždin i Rijeka. I sad, koja je razlika između tih liga? Ako mi može netko objasniti. Liga prvaka je kao najjača.
2: Ta je najskuplja.
1: To znam, to je ovo Real, Barcelona.
2: Onda Evropska je druga po redu i ova je treća po redu.
1: Aha, znači to je samo tako kao po jačini.
2: A mislim, koji su u svojim nacionalnim prvenstvima klubovi koji su bili po tablazi, onda su na taj način imaju pravo...
1: E pa dobro, to me zanimalo. Znači nije to ono samo, joj, mi bi igrali konferencijsku, ona mi je bolja od Evropske.
2: Sigurno.
0: Svi bi htjeli igrati Ligu prvaka, zašto?
1: Ne, naravno. Ali da, evo sada vidim, dakle, to je treće, dakle, konferencijska je treće natjecanje klubsko u organizaciji UEFA iza Lige prvaka i Europske lige.
2: Da,
1: i onda ovaj koji pobijedi ima pravo sudjelovati u idućoj sezoni Europske lige.
2: Koji pobijedi, samo taj.
1: Da, a onaj koji pobijedi Europsku ligu ima li pravo sudjelovati u Ligi prvaka ili mora ići u...
2: Ima.
1: Evo ga, sad je meni sve jasno. Dobro, hvala.
2: To smo rješili.
1: Evo, da ne bi bilo da samo gledamo koliko su nogometaši zgodni, ja sam se potrudila upravo saznat nešto o nogometu.
2: A dobro, pohvalno.
1: Evo.
0: Siguran su da će sad nastaviti jednako žustro kao što je googlala suca Vinčića, googlat pravila konferencijske lige.
2: Sad gleda igrače, Jablonec.

0: Evo, osim Sabrine Carpenter, javila nam se i Teja ovdje sa strane, slušamo je zajedno.
1: Ekipa ovak, prije izlaza s Denčina prema smjeru Karlovac, Zagreb-Karlovac, stvara se gužva zbog, pitaj Boga kojeg razloga, uglavnom u jednom trenutku kolone stoje, tako da oprez svima koji putuju prema Karlovcu.
0: Hvala Teja na javljanju, jednako kao Teja, ako god je na hrvatskim cestama i vidi nešto što želi podijeliti s ostalima, samo naprijed 099-616-7002, iako se nadamo da neće se vidjeti ništa jer se ništa neće dogoditi.
2: HR Mreža. Oglasi.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: Moram te, Marko, razočarati.
1: Što?
0: Kad doksira ova jadranska sol, da smo upravo dobili 23 poruke.
1: Dobro.
0: Vezane uz godišnji, iskorištavanje godišnjeg.
1: Aha.
2: Na način da se nikuda ne ide.
0: Evo, recimo, Zoran kaže, koristim godišnji kao i ti. Malo posla oko kuće, malo spremanja drva za zimu, malo roštilja sa susjedima, proći će brzo.
2: I evo meni mog 80. rođena.
0: Marko kaže, evo, ne idem uopće na godišnji, šef me tjera da idem. Ja to sebi ostajem za zimu i onda idem po mjesec dana kod kuće i super. More me ne zanima, niti znam plivati, niti imam volje učiti plivati. Mm-hmm. I da, imam 34 godine, nije me sram. Onda nakon toga, evo ga, Dora, razumijem te, kaže Bojan, godišnji je za odmorita, ne gubit vrijeme, živce u koloniji gužvi, živim u gradu na obali, na 5 minuta od plaže, ovo ljeto sam se okupao u moru 2 puta. Kika kaže, ja imam kuću na moru, pa ne idem na more i ne koristim u zadnje 3 godine ljetni godišnji, niti godišnji 2-3 tjedna u komadu, već si nekad produžim vikend i to mi je trenutno veći gušt. Isto tako Sandra kaže, evo me, tasam, imam ispod 75 godina.
1: Dobro, znaš šta, nije čak, mislim, nisam ja bog zna šta išao, bio sam u Istri tipa 7-8 dana, ostatak sam bio u Zagrebu, ne, ali nije to bilo čak toliko gdje, hoćeš li ići negdje ili ne, nego hoćeš li biti doma i gledati televiziju cijelo vrijeme,
0: ne.
1: Ili misliš iskoristiti, jer ja znam da, znaš da smo pričali da bi trebali se malo više družit i kao aktivni bit, ono ići na, ne znam, kuglanje, biljar,
0: sad ću ti ja reći koji je moj
1: mini golf, jahanje, kvadove, sve smo nešto
0: jasno
1: planirali.
0: Jasno, i ja ću ti sad reći koji je moj plan. Moj plan nije ovo što sam rekla, pojest kašu i popit kavu i to je to, onda aktivnosti za dan.
1: To si rekla.
0: Ali niste me pustili da dovršim. Dakle, aha, probudim se ranije ujutro, recimo oko 7. Okay. Iskoristim jutro, počela sam uviđat ljepotu jutra, ne mogu vjerovati da mi se to događa. Mm-hmm. Popijem kavu, pojedem doručak lijepo u miru i onda znam da imam cijeli dan, onda odem u šetnju s Majom, prošećem psa, nakon toga odem na tržnicu, što inače rijetko radim preko tjedna, malo vidim što se nudi, kupim nešto, onda mogu čak isprobati neki novi recept, nešto novo skuhati, onda mogu se dogovoriti za neku kavu, za neko piće sa prijateljima, s tobom, jer nitko drugi nije u Zagrebu. Ni tebi nitko drugi nije u Zagrebu.
1: E, doslovno, dakle, sljedećih nekoliko tjedana nikoga neće biti, svi naši zajednički prijatelji su negdje na godišnjima, dakle, Dora i ja smo jedini ljudi koji se znaju međusobno u Zagrebu.
2: Koji ćete biti tu.
0: Onda želim igrati malo padel, imat ću treninge 3 puta tjedno, evo, to je moj plan.
1: Ovo zvuči nevjerojatno uzbudljivo. Zamišljam o...
2: Zobena kaša,
1: kao
2: Maja,
1: brzi i žestoki. Jedno čekam da se film s njim
0: pobolje. Što fali? Pa to baš zvuči jako...
1: Vin Diesel kao Dora.
0: Jako lijepo.
2: Ne, pa super.
1: Pa okej, okay. Mislim, meni je drago samo da se ti odmoriš, to je najbitnije. Ne moraš ti ispunjavati ničija pa ni moja očekivanja za godišnje, ti radiš što tebi treba.
2: Upravo tako. Pa svako ima svoje neke ovoga... Neke potrebe koje želi preko godišnjeg iskoristiti.
1: Naravno.
2: Sve u redu.
1: Daj čekaj samo da riješimo ovo, mi je prilično, mislim da je bitno. Jozo, čekajte, samo da Jozu čujemo pa ćemo se vratiti na Doru, jer ovo je bitno za drugo.
3: Evo, ispravio ovu djevojku što je nazvala zbog gužve kod Zdenčine. Ja sam prošao punom brzinom i nema nikakvih problema. Izašao sam na izlaz Jaska. A da li ima dole dalje išta, to ne bi znao reći.
1: E, hvala Jozo, najavljeno. Ja
2: pa može prevelikom brzinom, pa nije vidio.
1: Puno brzinom po zaustavnom traku je prošao i nikakvih problema nije bilo.
2: Da.
1: Nego
2: šalimo se, ali hvala na obavijesti.
1: Tako je, Dora, ti iskoristi svoj godišnji kako god tebi srce želi.
2: Ba da.
1: Na kavama sa mnom i u šetnjama s Marom. E, imam jednu pričicu za vas kad smo kod... mislim, svjetsko nogometno je iza nas, ali jučer sam bio s jednim friendom koji radi nešto za HNS i bio je sad s njima u Americi. On mi je pričao da iza zadnje utakmice su išli, sad zaboravio sam u priči koji su sve igrači bili. Znam da je Gvardiol bio, ostalo sam malo zaboravio jer imao 100 priča o svakome. Uglavnom, nakon zadnje utakmice su odlučili oni idu posjetiti slapove Niagare. Neko im je rekao u hotelu, ma to je niti sat vremena odavde. I oni ušli u taksi, zvali taksi, idu oni do slapova Niagare i nakon nekog trena skuže estimated time 2,5 sata. I kažu, ok, ništa, vozaču nazad, aj vrati nas jer kao moramo stići na avion na večer. I došli su ti u hotel i sad imaju dovoljno vremena jer su planirali cijeli izlet i sad nemaju šta za raditi. I onda je nekom palo na pamet, ajmo u escape room. I otišli njih 5, 6, 7 iz reprezentacije zajedno u escape room.
2: Aha.
1: I uspjeli.
2: Dobro, pa normalno.
1: 2 minute prije kraja su uspjeli izaći van.
2: Wow.
1: Tako da kogod misli da su nogometaši samo lijepi, nemaju šta u glavi, razmislite još jednom.
2: Svaka čast.
1: kad smo kod igrača, kako mi stojimo s našim albumom?
2: Samo da... Šta misliš da nisu uspjeli izaći?
1: Još uvijek su tamo.
2: Da bi sigurno zakasnilo, da bi on.
1: Kako samo recite mi kako stojimo s albumom?
0: Jako dobro stojimo s albumom. Upravo smo dobili, odnosno Mato nam je odlučio poslati 43 sličice koje nam još nedostaju.
1: Oh, yes.
0: Jer je pogledao naš popis, tako da i to će nam stići i zapravo smo dosta dobri.
2: Možda nam još... dobre, ali sve teže i teže. Ja apeliram na sve koji imaju ovoga dupliće da nam šalju.
1: Jeste negdje stavili, jel imate neki popis svih koji nam fali?
2: Imamo.
1: Ok, ajde, kogod ima dupliće, poslećamo vam popis. Ajde, moramo to ispuniti do kraja ovog tjedna.
2: Moramo do kraja ovog tjedna, kao što smo obećali, i onda album nekome pokloniti.
1: Tako je. Inače, album za ove koji nisu prije slušali nam je i potpisan. Igrači tako su se potpisali po njemu i htjeli bi to dati nekome stvarno ko zaslužuje. Neko, recimo, ono dijete ili tako.
2: Da,
1: ne,
2: da.
1: Sad ja imam 40 godina
2: da, i hoću album. Skupljam albume ili prodajem.
1: Da. Ajde, ako ga nađemo na nekakvoj preprodavačkoj stranici, naćemo mi vas.

0: koji ste uz drugim. Vraćamo se uskoro glazbi, prije toga ovo.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: U nastavku Robbie Williams, prije toga spremni smo za novosti.
2: 9:30. Drugi program. Novosti. Zbog snažnog udara munje u Muću iznad šume Borovače, jutros oko 6 sati i 20 minuta buknuo je požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta se javio zapovjednik DVD-a Muć, Bože Delić.
3: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnjih 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženih objekata. Međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica, prisilni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelika nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolom.
2: A na području Krušvara u općini Dicmo noćas je planuo požar na otvorenom. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca ugašen je jutros oko 6 sati. Javio nam je Branko Zebić, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Jakov iz Dicma.
4: Radilo se o požaru otvorenog prostora, znači makija, na točno granici između Prisoja i Krušvara, znači jedan i drugi dio našeg mista. Izgorjelo je oko 7500 metara kvadratnih makije. Stavljen je pod nadzor u 6 sati. 10 minuta. Proglašen ugašenim jer na ruku su nam išli vremenski uvjeti. Počela je lagana kišica isto padati, tako da ona je svakako pomogla. Nije bilo opasnosti ugrozu nekih imovine ili objekata ili pokretnina.
2: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
5: Vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinama na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podnevelebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici, zona radova između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni, duga je oko 3 km. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna, posebice na ulasku. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnom prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija prijevoznika Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. The Jadrolinija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo još nekih 10 minuta smo zajedno ovdje. Evo, se još neko javio s razmišljanjem o tvom tipu godišnjeg odmora?
9: Pa mnogi ga tako provode i drago mi je da smo sad evo saznali da je to tako i da stvarno ima ljudi. Možda im je bilo glupo to reći nekima od njih, jer kao
0: si napokon
9: se
0: dala glas toj tihoj većini.
9: Tako, jer očekuje se da sad imaš ispunjen godišnji, da ideš negdje, ne daj Bože da ne iskoristiš i tako dalje, ali evo kaže i Ozren da on tako već 5 godina koristi godišnji, da mu je super, nema stresa, nema gužvi, ne mora paziti, kaže, gdje staviti ručnik, što jesti, paziti na opekline i slično. Tako da, evo, puno je
10: ok, nego čisto ovoga, kad si ti malo opisivala, dosta je to djelovalo pasivno. Ovoga,
9: ne, ali, pa nije.
10: Ali, da, kad si pojasnila, stvari su malo ovoga, zvuče bolje. Jel?
9: Dakle, kao da netko je dobro napisao da zvuči kao produženi, to jest vikend koji traje tjednima. Mm-hmm. To, dakle, kako iskoristiš vikend za neke stvari koje voliš, aktivnosti, tako imaš 3 tjedna vikenda.
10: Znaš šta, ja ne znam da li vi tako, ja imam osjećaj kad mi je nekako jednolično, kada mi je svaki dan nekako isti, kao da mi vrijeme brže proleti.
0: Ozbiljno?
10: Da, meni godišnji.
0: Meni je totalna kontra.
10: Ne, a kad da, sam na godišnjem, kad radim onda kontra, ali kad sam na godišnjem i ako ono, znaš, ono ništa, nekako mi to onda i prođe. Bude mi sve kao jedan veliki dan.
0: To možda je istina da je sve kao jedan veliki dan, ali ja uvijek imam osjećaj ako manje stvari radim i manje se zabavljam, onda će mi biti više dosadno i duže će trajati. Zato ti zadnjih par dana zadnjih par dana godišnjeg nikad ništa ne radim, odbijam ono druženja ili ne znam šta, jer razmišljam, pogotovo sad subota i nedjelja, nismo niš radili, sam razmišljao, moram do kraja rastegnut maksimalno još ta 2 dana. Znaš ono, kad radiš to stvari, onda odjednom paf, jel ti ga dan prošao već.
10: Da.
0: Ne znam,
10: da.
0: U kojem si ti taboru dorao ta 2? Jel ti sporije ide kad puno radiš stvari ili kad ništa ne radiš?
9: Kada ništa ne radim i sporije ide i to mi se sviđa.
0: Dakle, Dorin godišnji će trajati 2000 godina.
9: Znate da sam ja netko ko uživa malo u miru, tišini i tako, i ne volim, ja volim tako jedan miks aktivnosti i ono, mira, vremena za sebe.
10: Križaljka, recimo.
9: Da, sudoku, križaljka. Da.
10: Evo, vidiš, odmah sam te provalio.
9: Da. Knjiga, serija, sve.
10: Sve.

0: Bila je ovo Taylor Swift, opalite, opalite, ajmo mi opalit u drugu brzinu.
1: Druga brzina, s vama je Ivan Fedor.
0: Puno toga ovisi o naglasku, na glasku, kako god, ali evo, opalili smo i ušli smo u naše prometno druženje. Danas, pa do 13 sati, možda nešto ranije ćemo završiti. Danas jedna tema koja ima puno teških rečenica, sintagmi i skraćenica, ali je dosta važna za sve vas koji nas prvenstveno slušate, a to ste vi, profesionalni vozači i brojni prijevoznici. Predstavljen je projekt nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, inače financiran sredstvima Europske unije u okviru nacionalnog plana oporavka i opornosti. Agencija za komercijalnu djelatnost AKD je partner zadužen za razvoj, implementaciju i održavanje ovog sustava. Kažu da je Hrvatska osigurala tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta. Kroz ovaj projekt Hrvatska se uključila u provedbu EFTI uredbe koju Europska komisija prepoznaje kao alat koji će transformirati teretni prijevoz unutar EU-a poticanjem da se papirnata dokumentacija zamijeni elektroničkim podacima. Mislim da je u ovoj zadnjoj rečenici ključ onoga o čemu ćemo razgovarati danas, a to je da se papirnata dokumentacija zamijeni elektroničkim podacima. O samim detaljima ovog sustava razgovaramo sa zaduženim, odgovornim ljudima iz AKD-a. Oni nam stižu oko 10.30, pa budite i tada s nama. Lidija Balija bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, vi ste u drugoj brzini i slušate koga?
2: Drugi.
0: Dobar vam dan.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Hajmo malo proći situaciju na prometnicama. Pa za sada jedino gužva na obilaznici zona radova između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni koja je duga oko 6 km u odnosu na jučer, jer stvarno izgleda da je, ne znam, ponedjeljak, nova subota prije podne. Jučer je bilo zaista gužvovito u oba smjera, za sada evo u redu. Kako će se razvijati tijekom dana, naravno da ćemo to pratiti. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. U priobalju puše bura, postoje zabrane za pojedine skupine vozila, a uvijek ona rečenica koja kaže: vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i ovaj sigurnosni razmak između vozila. Naravno, tu smo za vas ako vi nešto znate. 0800 0022 099 616 7002 broj našeg WhatsAppa, možemo se čuti na 01 616 7002. Uskoro nam stižu gosti iz Agencije za komercijalnu djelatnost. Još jednom, danas ćemo razgovarati o projektu nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. Kažu da je Hrvatska osigurala svu tehničku spremnost za digitalnu razmjenu podataka u prijevozu tereta, što ukratko znači da ova papirnata dokumentacija polako odlazi u povijest, polako odlazi u prošlost, a ideja je da se ta i takva dokumentacija zamijeni elektroničkim podacima. O tome detaljnije nakon 10.30.

0: druga brzina.
1: Još kratko o vremenu danas, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi osobito u drugom dijelu dana kada je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslije podne i navečer uz nestabilnosti, vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Što se tiče temperatura, od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Novosti su nam uskoro, a nakon novosti onda detaljnije o nacionalnom sustavu elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. Dakle, dok danas evo prijevoznici koriste papirnatu verziju dokumenta, od srpnja 2027. moći će birati između papira ili elektroničke razmjene informacija o prijevozu tereta. Rekoh detaljnije o tome nakon novosti, nakon 10.30. Ostanite uz
0: Drugi.

0: vijesti.
1: U tijeku je potraga za trojicom stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice, nedaleko od Zagreba. Tamo su roštiljali, a na obali su pronađene njihove stvari, dokumenti i automobil. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima, rekao je u razgovoru za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
2: Vjerojatno su išli se okupati ili jedan od njih, međutim postoji mogućnost da su svi troje ušli u rijeku Savu koja je nepredvidiva uvijek, gdje postoji mogućnost od tih situacija otapanja jer su one opasne, struje su riječne velike i postoji mogućnost od virova. Danas mi sa policijom idemo u pratnju gdje će oni pretraživati dno i mi ćemo im biti dodatno osiguranje da se ne bi nešto njima dogodilo.
1: USKOK je u novoj akciji, ovoga puta na području Zadarske županije. U tijeku su uhićenja nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju. Nakon ispitivanja osumnjičenika donijet će se odluka o daljem postupanju, objavio je USKOK. Prema neslužbenim informacijama privedena je jedna policijska službenica koju se sumnjiči za neovlašteno odavanje podataka iz policijskog sustava. Galerija Apollo Pariškog muzeja Louvre, iz koje su ukradeni dragulji vrijedni 88 milijuna eura, sutra će se ponovno otvoriti za javnost. Voditelj muzeja rekao je da su zbirke i dragocjeni predmeti koji su prije bili izloženi uklonjeni. U listopadu prošle godine pljačkaši, prerušeni u građevinske radnike, ušli su u galeriju koristeći se kamionskom dizalicom. Ukrali su 8 krunskih dragulja, koji se i dalje vode kao nestali. Provala u Louvre šokirala je svijet i otkrila velike sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu, koji svake godine posjeti oko 9 milijuna ljudi. Vlada novog britanskog premijera Andija Burnama smanjit će poreze na računima za struju od 1. listopada, priopćio je Downing Street. Burnham je još prije najavio mjere kojima bi se ublažila kriza životnih troškova i poboljšao standard građana. Projekt će se financirati otkazivanjem vladina programa digitalne identifikacije koji je osmišljen za borbu protiv ilegalnih migracija, a međustranački parlamentarni odbor smatra ga fijaskom. Toliko u novostima. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura.
0: Novosti.
1: I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice je kiša i pljuskovi s grmljavinom, a na Jadranu i obilni. Osobito u drugom dijelu dana, kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, a na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Jankomir u smjeru Bregane nastala je kolona duga oko 8 km. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali još uvijek je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U prekidu katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A3 Zagreb bypass road, there is an 8-kilometer long queue between the Lučko and Jankomir junctions in direction Bregana. Due to strong wind on the DC8 Adriatic road, traffic is suspended between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. The Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Druga brzina.
3: A poštovani slušatelji, nastavljamo dalje u ovom našem digitalnom smjeru, jer ćemo o tome sada malo detaljnije. Rekli smo i ranije da je predstavljen projekt nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. Dakle, ukratko, od srpnja 2027. prijevoznici će moći birati između papira ili elektroničke razmjene informacija o prijevozu tereta. O tome danas detaljnije sa voditeljem ovoga projekta. S nama je gospodin Mateo Crnković. Dobar vam dan, dobrodošli.
4: Dobar dan vama i slušateljima.
3: A s nama je i Renata Jandrašek iz AKD-a. Dobar dan i vama, dobrodošli.
5: Dobar dan i vama.
3: AKD je uključen u brojne stvari koje su sada vrlo aktualne, koje su nam iznimno važne. Ova tema kartica tahografa ili kartica autotaksi vozača, tako da ćemo o tome malo i detaljnije s vama. Ali evo, Mateo, da krenemo s vama, malo da približimo slušateljima uopće taj nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. Vjerujem da slušatelji koji su profesionalni vozači su s tim na ti, ali dobar dio nas je s tim na vi, pa evo, o čemu se tu radi?
4: Pa da, da bi objasnili malo o čemu se radi, dali neki širi kontekst o samom projektu koji smo proveli, odnosno još uvijek ga provodimo i završavamo, pa i samom sustavu, naglasio bi za početak da Agencija za komercijalnu djelatnost, osim što izravno primjenjuje opsežan skup EU regulative, kroz razvoj tih naprednih IT rješenja u području identiteta i sigurnosti, ostvaruje značajan doprinos u području digitalizacije prometnog sektora. Hrvatska je i danas u toj fazi aktivne pripreme za primjenu novih europskih pravila u digitalizaciji prometa, osobito kad govorimo o takozvanoj EFTI regulativi. Iz tog razloga su i pokrenuti određeni projekti koji predstavljaju preduvjete za prelazak sa papirnatih dokumenata na elektroničke informacije o samom prijevozu tereta. Kad pričamo o onome što Europska komisija u tom području napravila, u kojem smjeru ide, zapravo je započelo sve još 2015. godine, kad su od strane Europske komisije osnovane prve radne skupine na tu temu, odnosno u području digitalizacije europskog sektora prometa i logistike. Rezultat njihovog rada kroz te godine je bilo usvajanje EFTI uredbe 2020. godine, odnosno uredbe o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta. I onda paralelno sa donošenjem te uredbe na razini nacionalne, odnosno Republike Hrvatske, razvijao se i usvajao nacionalni plan oporavka i otpornosti. 2021. godine on je odobren i usvojen je projekt NSCP. Kao što ste i sami rekli, nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. Međutim, naglasio bi da se ovaj projekt ne bazira isključivo na cestovni prijevoz, već on obuhvaća i prijevoz željeznicom i unutarnjim plovnim putevima, kao što to EFTI uredba kao takva i definira. Također bi naglasio da je zapravo provedba projekta NSCP taj neki početni korak u primjeni novih europskih pravila i digitalnoj transformaciji prijevoza tereta u Hrvatskoj. NPO-om, tim nacionalnim planom, osigurano je nešto više od 7,6 milijuna eura za njegovu provedbu i provodi se u partnerstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i AKD-a, odnosno Agencije za komercijalnu djelatnost. Dakle, pričamo o sustavu, kao što sam rekao, kojim se uvodi digitalizacija u procesu međunarodnog prijevoza tereta i na taj način će biti ostvarena komunikacija sa svim državama članicama Europske unije.
3: Evo, sad nam je jasno zapravo sam hodogram, kako, kada i gdje i u kojim iznosima će se ovo razvijati i kako se i kada gdje uvelo. Konkretno za same prijevoznike, za same vozače, što se mijenja, što se događa, koje su stvari za koje se oni trebaju pripremiti?
4: Mm-hmm. Tu imamo zapravo, sami ste rekli, s jedne strane prijevoznike, s druge strane vozače. Generalno taj proces će na neki način obuhvatiti obje skupine. Zapravo najveća promjena za prijevoznike jest potpuni prijelaz papirnate dokumentacije, odnosno postupno sa papirnate na elektroničku razmjenu podataka u skladu sa Europskom EFTA uredbom. Pritom moram naglasiti da je hrvatskim zakonodavstvom, odnosno zakonom o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu, AKD-u je dodijeljena javna ovlast za uspostavu ovog sustava i njegovih komponenti. Svakako je tu potencijalno najviše interesantno za prijevoznike ta EFTA platforma koja će morati biti certificirana, a ona nije u dijelu obuhvata ovog projekta s obzirom da je ona dio šireg ekosustava EFTA uredbe, a namijenjena je za komercijalnu uspostavu na tržištu i certificira se prema posebnim pravilima koje će definirati Europska unija. Zato ta platforma potencijalno predstavlja i određenu poslovnu priliku za prijevoznička poduzeća da ju sami uspostave ili da ostvare integraciju svojih vlastitih internih sustava sa certificiranim platformama, ali zato naglašavam, platforma će morati biti certificirana u skladu sa pravilima koja nalaže Europska unija. E sad, što se samog procesa tiče, tijeka podataka i ono što se konkretno mijenja, dakle, gospodarski subjekti će podatke o prijevozu tereta u međunarodnom prijevozu unositi u te certificirane platforme. One će ih pohranjivati i omogućavati njihovu elektroničku razmjenu, odnosno poslovnu razmjenu sa drugim subjektima. E sad, kad nadležno tijelo treba izvršiti provjeru nad tim podacima, ono će putem nacionalnog EFTA portala, odnosno NSCP-a, poslati zahtjev za tim podacima. To će u praksi djelovati puno jednostavnije, odvijat će se putem određenog QR koda i tu sad dolazimo do uloge samih vozača koji će u tom slučaju morati nadležnom tijelu pokazati taj QR kod ili posebni identifikator, pa će putem njega nadležno tijelo pristupiti svim tim informacijama o prijevozu tereta. Ako je riječ o prekograničnoj razmjeni podataka, odnosno prijevozu, tada će naš NSCP sustav komunicirati sa drugim sustavima Europske unije. Zato bih htio naglasiti također da se provedbom ovog projekta digitaliziraju postojeći procesi te se pojednostavljuje cijeli ovaj postupak. Na taj način se povezuje i gospodarstvo i nadležna tijela, ali i taj EFTA sustav, odnosno na razini Europske unije. Također, podaci se unose jednom, sigurno se pohranjuju i dostavljaju se brzo, digitalno i u stvarnom vremenu.
3: Da, to što se tiče same sigurnosti, toga ćemo se također dotaknuti. Što se tiče prijevoznika kao poslodavaca, to vjerujem da je jedan sustav koji je možda i upoznat sa tim svim prednostima raznoraznih digitalnih platformi. Što se tiče samih vozača, hoće li oni možda tu, ako su možda na vi sa tehnologijom, imati određenih problema, izazova sa prezentacijom? Dakle, možda će im biti lakše jednostavno dati papir nego ići ovim digitalnim putem.
4: Što se samih vozača tiče, da, za njih će također proces biti nešto drugačiji s obzirom da se smanjuje ta količina papirnate dokumentacije i na taj način u smjeru i u skladu sa onim što propisuje i nalaže Europska EFTA uredba, smanjuje se ta količina papira, ide se u digitalnom smjeru i očekuje se tu značajno pojednostavljenje. Kao što sam ranije rekao, oni će u ovom slučaju nadležnim tijelima pokazati taj QR kod ili posebni identifikator. Oni vjerojatno mogu biti i u digitalnom, odnosno na nekom uređaju, ali mogu biti i isprintani. Putem njega će nadležna tijela pristupiti tim podacima. Očekuje se da će ovo značajno ubrzati sami proces kontrole i potencijalno smanjivati zastoje. Zato vozači mogu očekivati manje te papirologije, odnosno podaci o teretu i prijevozu bit će dostupni u elektroničkom obliku. Neće biti potrebno nositi sve te dokumente u papirnatom formatu kad se obavlja prijevoz, odnosno kad se razmjenjuje dokumentacija putem tog EFTI šireg sustava. Dakle, NSCP prvenstveno mijenja način razmjene podataka o prijevozu tereta i na taj način vozači upravljaju, na taj način se ne zadire ono kako vozači upravljaju vozilom ili ispunjavaju svoje druge preostale zakonske obveze i zato će od srpnja 2027. godine biti predviđeno to neko prijelazno razdoblje u kojem će zapravo vozači i prijevoznici moći koristiti ili papirnatu ili elektroničku dokumentaciju. No, naravno, sve to nije moguće bez odgovarajuće ICT infrastrukture i svega onog što je bilo potrebno uspostaviti za implementaciju ovog sustava i zato su uloženi značajni napori u uspostavu te infrastrukture kao i sekundarnih lokacija za očuvanje svih podataka. Zato kažem, kad pričamo o NSCP-u, govorimo o sustavu koji će pružiti maksimalnu dostupnost, odnosno minimalno vrijeme prekida rada i zadovoljit će sve uvjete one kritične infrastrukture i kibernetičke sigurnosti. Mm-hmm. Iz tog razloga bih htio naglasiti da se zapravo digitalizacijom povećava učinkovitost, ali samo ako je sustav pouzdan i maksimalno dostupan.
3: Je, što se tiče učinkovitosti i digitalizacije, mislim da smo tome svjedoci svi, ali što se tiče ove kibernetičke sigurnosti, što se tiče zaštite nekih osobnih ili poslovno osjetljivih i drugih podataka, kakva će ona biti, ti podaci koji će se pohranjivati i razmjenjivati putem sustava, koliko oni koji će to koristiti mogu biti sigurni?
4: Pa vjerujem da mogu, s obzirom da je tu niz cijelih dokumenata, odnosno pravnih akata koji uređuju ovo područje, a u skladu s kojima je ovaj sustav uspostavljen i cijeli ovaj proces će funkcionirati u skladu s njima. To su svakako i europske direktive i direktiva o kibernetičkoj sigurnosti, NIS 2, akti UN-a i sve ostalo, da ih sad ne nabrajam. Vodili smo posebnog računa o tome. Kažem, imamo neka dva dijela ove priče. Taj jedan dio je certificirane EFTI platforme u koje će prijevoznici, logističari, spediteri unositi podatke, one će pohranjivati te podatke, omogućiti njihovu poslovnu razmjenu, a onda druga strana priče je ovaj nacionalni EFTI portal NSCP putem kojeg će nadležna tijela pristupati podacima i također će biti prikazani isključivo podaci u skladu sa zakonodavstvom i u skladu sa ovlastima koje pojedino nadležno tijelo ima.
3: Dosta informacija, ali možda da nekako to sumiramo. Dakle, za prijevoznike nema nove obveze, već se mijenja isključivo tehnologija.
4: Upravo tako. Digitalizira se postojeći proces.
3: Dobro, i što se tiče samih rokova, spomenuli smo srpanj 2027. U redu, godina dana, ali brzo će i to doći. Kakvi su rokovi, kakav je hodogram što se tiče toga?
4: Pa da, što se tiče same provedbe projekta, kao i svaki projekt u kojem se uvodi nova europska regulativa, ali i iz područja prekogranične digitalne razmjene podataka, tako i ovaj projekt imao svoje određene izazove s kojima smo se suočili i zapravo kroz čije rješavanje smo dodatno ojačali samo rješenje i stavili smo poseban fokus na sigurnost razmjene podataka i sustav pripremili za sljedeće faze razvoja i interoperabilnosti. Što se tiče rokova, osim onog nekog tehničkog i funkcionalnog obuhvata koje europska regulativa definira, tu su i definirani rokovi punog opsega primjene te regulative. Dakle, od srpnja 2027. godine nadležna tijela u svim državama članicama Europske unije morat će prihvaćati elektroničke podatke o prijevozu tereta. Što bi značilo da se potpuna interoperabilnost očekuje tek tamo od 2029. godine, kada se očekuje da će svi gospodarski subjekti morati prenositi te elektroničke informacije u prijevozu tereta. A onda se vraćamo na ovu našu nacionalnu razinu i projekt koji smo proveli, za njegovu provedbu je bio definiran rok 31. srpnja ove godine u skladu sa nacionalnim planom oporavka i otpornosti. Pri tome dolazimo i do zaključka da će Hrvatska biti jedna od prvih država koja je uspostavila tako nešto. Možda smo i zadnji ušli u tu cijelu priču s obzirom na pilot projekte koji se provode na dijelom cijele Europe. A zapravo prvi završavamo i zato kad gledamo prema onom što nas čeka, to je svakako digitalizacija i korištenje tih elektroničkih informacija, odnosno podataka. Pri tome mislim i na daljnji razvoj i nadogradnje ovog sustava u skladu naravno sa tehničkim i regulatornim zahtjevima, a svakako i jačanje te prekogranične interoperabilnosti, odnosno razmjene podataka. Time se pridonosi jednom, rekao bi, širem cilju, to je jedinstveni digitalni europski prometni prostor. I zato bih naglasio evo da NSCP, odnosno provedba ovog projekta, nije završetak digitalizacije prijevozne dokumentacije u Republici Hrvatskoj, već početak, odnosno početni korak pune interoperabilnosti sa europskim EFTI okruženjem.
3: Ali papir još možemo zadržati.
4: Još uvijek da.
3: Da. Dobro, evo Mateo, hvala vam puno na svim odgovorima, na pojašnjenju. Mi ćemo sad kratko zasvirati, onda ćemo gospođu Jandršek malo s vama o nekim detaljima. Vi naravno ako imate pitanje vezano iz ovaj sustav, uz rokove, uz provedbu, uz način implementacije, tu smo za vas, 099-616-7002, to je WhatsApp broj. 616-7002 telefon, a možete nam se javiti ako baš želite i na 0800-0022. Čekamo vas.
2: Druga brzina.

0: Druga brzina.
1: Još jednom vezano uz ovaj nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, dakle za prijevoznike nema nove obveze, već se mijenja tehnologija. A kada smo kod tehnologije, imamo tu i nekih promjena vezanih uz AKD, koji inače nositelj javne ovlasti za izdavanje nekoliko dokumenata iz sektora cestovnog prometa, a pritom se prvenstveno misli na kartice tahografa, o tome smo također dosta razgovarali u ovoj našoj emisiji, kvalifikaciju kartice vozača i kvalifikacijsku karticu vozača i karticu autotaksi vozača. S nama je evo još jednom, kao što smo rekli tamo u uvodu na početku, Renata Jandršek iz AKD-a, pa ćemo malo s vama o tome. Još jednom dobrodošli.
2: Hvala.
1: Dakle, evo, dugi niz godina AKD zapravo izdaje ove osobne dokumente. To su više manje ova tri, dakle to je neka vaša baza, ili postoji još nešto što izdajete?
2: Postoji puno dokumenata koje izdajemo iz raznih područja. Ovo su tri vrste dokumenata koje izdajemo iz sektora cestovnog prijevoza, cestovnog prometa, iako kod nas u Uredu za izvršenje javnih ovlasti se izdaju još neki osobni dokumenti vezani uz promet, ali i u određene skupine stanovništva. Međutim, one nisu vezane uz cestovni promet, nego uz invalide kao skupinu i uz pomorski promet. A vezano uz cestovni promet, to su te tri, znači kartice tahografa, kvalifikacijska kartica vozača i kartica autotaksi vozača.
1: Evo, sad smo se upoznali i s vama da s AKD-om eto nismo više na vi, nego na ti. Neke aktualne obveze su sada nastupile u skorije vrijeme, ima i nekih promjena, pa evo, o čemu se radi, malo da i tu upoznamo naše slušatelje.
2: Tako je, znači kartice tahografa su u svakom slučaju usko vezane uz temu o kojoj je kolega Mateo govorio, jer i sam NSCP sustav koji će uskoro doći kao obvezno korištenje, niti jedan prijevoznik, bez obzira prevozili terete ili putnike, ne može obavljati svoju djelatnost prema zakonu ako nema u vozilu ugrađen tahograf, ili ako on kao prijevoznik i vozač kao osoba koja upravlja tim vozilom nema svoju tahografsku karticu. Te novosti koje ste spomenuli, znači korištenje tahografa na razini Europske unije je obveza dugogodišnja već, međutim do sad se odnosila na vozila iznad 3,5 tone, a od 1. srpnja ove godine se spustila razina, znači obveza je i za vozače i vozila od 2,5 tone. Pritom se ne misli samo na najveću dopuštenu masu za pojedinačno vozilo, nego i za skup vozila kad imamo vučno i priključno vozilo. Znači to je nešto na što sad treba obratiti pozornost. Ta obveza od 1.7. ona je već nastupila, međutim imamo osjećaj da vozači i prijevoznici još uvijek nisu na tistom obvezom i da nisu potpuno sigurni da li su obvezni je provoditi ili nisu.
1: Vjerujem da dobivate puno pitanja vezano uz to. Evo jedno konkretno pitanje nam je stiglo. Kaže gospodin, imamo firmu i ponekad moramo sa našim kombijem voziti naš proizvod u Beč. Da li nam je potreban tahograf i da li naš kombi može voziti osoba koja nije u radnom odnosu kod nas? Da li ako kombi vozi naš zaposlenik ipak moramo ugraditi tahograf?
2: E sada, to nije jednostavno odgovoriti na to pitanje uopće. Ja sam ovdje u ime AKD-a koji je nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa. I na nama je da kartice izdajemo po pravilima izdavanja. Tumačenje zakonodavnih obveza, da li je netko obveznik ili nije primjene, nije na nama. Znači mi to iz prakse možemo otprilike znat reći, ali to je prvenstveno na Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i najbolje je da se prijevoznici sa svojim upitima obrate direktno njima i to upravi za cestovni promet. Kolege tamo su vrlo susretljive i odgovaraju na ta pitanja, jer najgore je ako prijevoznik misli da ne treba, pa ode preko granice u Europsku uniju i to kolokvijalno rečeno, na zapad, znači preko Slovenije, pa bude kažnjen, i to fino kažnjen, jer ovako, ta obveza ugradnje tahografa i korištenja kartica za vozila iznad 2,5 tone, to treba znati reći, ne primjenjuje se u nacionalnom prometu, znači u Hrvatskoj ne, i ne primjenjuje se na države potpisnice AETR sporazuma, a to su trenutno mahom države koje nisu u Europskoj uniji, a to su, ne znam, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, tamo ne treba. Znači, samo ako se ide na područje Europske unije. E sad, jesu li oni obveznici ili nisu? Obveznici su svakako sva poduzeća koja se bave javnim prijevozom, odnosno za naknadu voze bilo terete, bilo putnike.
1: Aha.
2: Oni su obveznici bez iznimke. Mi u Hrvatskoj poznajemo i instituciju prijevoza za osobne potrebe i prijevoza za vlastite potrebe. Prijevoz za osobne potrebe je izuzet. Znači, ako netko vozi svojim vozilom svoju kuhinju u svoju kuću u Austriju, to se na njega ne odnosi. A vlastite potrebe, znači to bi bilo vezano iz ovo pitanje koje je postavljeno, znači za vlastite potrebe, kada pravna osoba, poduzeće ili obrt ne za naknadu i kao uslugu za nekog drugog, nego za sebe vozi neki teret, e tu sad postoje određene kombinacije, kad su izuzeti, kad nisu. I te kombinacije nisu uopće jednostavne za ovoga objasniti. I tu čak imamo i mali problem što pojedine države to različito tumače. Ono što kod nas, po našem tumačenju, bi rekli da nisu obveznici, možda će u Austriji, kad ih zaustave, reći da jesu obveznici. Zato bi ja na ovo pitanje rekla, najbolje javiti se Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture, i to Upravi za cestovni promet, i oni će odgovoriti.
1: Da, u najbrže moguće roku.
2: Mislim, i najtočnije, ajmo reći, najtočnije.
1: Pretpostavljam, jer ova obveza je, dakle, od 1. srpnja, je sad prošlo već više od 20 dana, međutim i vozači i prijevoznici, svi sudionici na neki način prometa se još s tim upoznaju, tako da vjerujem da i u samom ministarstvu su upoznati s aktualnošću ove teme, tako da vrlo brzo odgovaraju.
2: Je, odgovaraju, znači, ali oni odgovaraju ko je obveznik, ko nije. To što ste vi rekli da je to već sad, ajmo reći, 3 tjedna od kad je to obveza, nije to samo da se prijevoznici i vozači upoznaju s tim moraju li imati ugrađen tahograf i kartice, nego cijeli sustav korištenja tahografa, vođenja evidencije, prijenosa podataka nije uopće jednostavan, a vozači koji upravljaju vozilima iznad 2,5 tone su mahom vozači sa B kategorijom. Znači, to mogu biti ja osobno i vi, vjerojatno mi nismo profesionalni vozači, nemamo niti C, niti D kategoriju, to nam nije životni poziv i posao, mi smo vozači B kategorije. Ali ako se nađemo u situaciji da smo obveznici, moramo, osim što bi trebali izvaditi karticu tahografa, moramo se i naučiti kako se taj tahograf koristi. To nije uopće jednostavno. Moram vam reći da nije jednostavno, i zato je važno da i prijevoznici i vozači čim prije saznaju konkretno jesu li obveznici ili nisu, a ako jesu, da izvade potrebne dokumente i da se upoznaju sa radom sustava, a ne da krenu na put
1: na slijepo.
2: Na slijepo, jer onda bi moglo se dogoditi da ne prođu baš dobro.
1: Evo, dotaknuli smo se te kartice tahografa, rekli smo još i kvalifikacijsku karticu vozača, o čemu se tu radi, ima li tu nekih novina?
2: U kvalifikacijskoj kartici vozača nema novina, to je nešto što izdajemo sad već 4 godine, ponekad malo ima pitanja od strane hrvatskih državljana vozača, Tu trebamo samo reći da kvalifikacijska kartica vozača je vezana uz kod 95, uz obvezu polaganja periodičke, prvo početne, a onda periodičke ovoga izobrazbe za kod 95, ali se kvalifikacijska kartica vozača izdaje samo osobama, vozačima koji rade u Hrvatskoj, žive u Hrvatskoj, borave privremeno ili trajno, ali nemaju u trenutku polaganja koda 95 hrvatsku vozačku dozvolu, već stranu, onda oni dobiju tu kvalifikacijsku karticu vozača. A hrvatski državljani, odnosno osobe koje imaju hrvatsku vozačku dozvolu, kad polože kod, oni je i dalje, tu je ta dualnost, oni i dalje taj kod 95 upisuju u hrvatsku vozačku dozvolu.
1: Što se tiče kartice autotaksi vozača, kakva je tu situacija, ima li tu nekih novina, promjena?
2: Za sada nema novina, ona je sama po sebi novina. Obveza posjedovanja kartice autotaksi vozača za sve osobe, vozače koje se bave autotaksi prijevozom je nastupila 4. lipnja ove godine, znači prije nepunih, ajmo reći, mjesec i pol. Izdano je nešto više od 15.000 kartica. Da li se one koriste i jesu li svi koji se bave prijevozom, autotaksi prijevozom, uistinu izvadili kartice? Najbolje može vidjeti svatko od nas, a pogotovo osobe koje uslugu tu koriste. Znači, na cesti možete vidjeti, s obzirom da je obveza da se kartica autotaksi vozača izloži pod vjetrobransko staklo, da je vidljiva izvana svakom potencijalnom putniku, svatko od nas može vidjeti da li taksist ima karticu ili nema. Jesu li to tih 15.500, jesu li to svi ili nisu, ne znamo. Kontrole idu od strane ministarstva, idu od strane policije, pa nakon nekog vremena će se valjda vidjeti ovoga gdje smo. Ali i dalje se zahtjevi podnose svakodnevno, iz cijele Hrvatske vozači podnose zahtjeve. Mi smo tu da karticu napravimo najbrže moguće, da obradimo zahtjev i to je to.
1: Evo, što se tiče same, dakle, te kartice, ona je još jednom obvezna za vozače koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika. Ono što ste i sami rekli, mora biti istaknuta u vozilu tako da je putnicima u potpunosti vidljiva. Dakle, i sami putnici bi zapravo trebali ulaziti isključivo u taksije gdje, u kojima vide tu karticu vrlo jasno. Jasni su uvjeti za dobivanje kartice, dakle, vozač mora imati najmanje 21 godinu, B kategoriju, odgovarajuće školovanje te dobar izgled, sadrži ovaj QR kod, to je dakle u smjeru ove digitalizacije. Ovo što ste i sami spomenuli, provjera uvjeta nije samo jednokratna, dakle nadležno to tijelo kontinuirano provjerava sve okolnosti. Prijevoznik ne smije dopustiti vožnju vozaču bez valjane kartice i ovo što ste rekli, dakle, zahtjev se podnosi elektronički kroz e-uslugu e-taksi, to je, pretpostavljam, vrlo jednostavno i vrlo brzo. Da, to je neki zapravo smjer u kojem idemo, da neke stvari možda budu sigurnije, vidljivije, a i evo i za same korisnike možda ovoga još nešto bolje. Što se tiče ovoga svega, pretpostavljam možda najviše nekih pitanja i nejasnoća oko samog ovog tahografa i oko svega toga, ali rekli ste da ste, između ostalog, upitno koliko vi, ali ove sve nadležne zapravo institucije dostupne svima onima koji imaju neka pitanja oko svega.
2: Je, tako je. Znači, što se tiče to tahografa i te nove obveze spuštanja razine vozila koja trebaju biti korisnici, kao i sve drugo, kao i obveza jednog dana digitalizacije postupka najave prijevoza tereta kroz NSCP, sve su to rokovi koji se nama čine jako daleki. Mm-hmm. Evo, rekao je Mateo, od 29. će to biti obveza. Svima se to nama čini daleko, međutim vrijeme brzo prolazi, tako je i ovo što se tiče spuštanja na 2,5 tone najavljeno već prije nekoliko godina i sve se čekalo, sad je trenutak i ovoga, svi koji nisu još, vidimo mi prema zahtjevima za kartice da je određeni broj prijevoznika se prilagodio, izvadio je potrebne dokumente, ugradio je tahografe, neki možda čak i iz straha da ne bi bili kažnjeni. Možda nisu konkretno i detaljno obveznici, ali ono bolje puhati na hladno, ajmo to tako reći. Međutim, znači, svi ostali koji imaju bilo kakve dvojbe, nek se na vrijeme raspitaju, dobit će konkretnu informaciju, jer nije jednostavno, zato treba na vrijeme, a vrijeme je brzo došlo i prošlo i eto, da, tako i za sve ostalo.
1: Je, brzo to dolazi, brzo i prolazi. Samo još kratko, vi ste, pretpostavljam, i u kontaktu i sa samim i vozačima i prijevoznicima, i iz tog nekog vašeg iskustva, koja su najčešća pitanja, koje su najčešće nejasnoće oko svih ovih stvari koje smo se dotaknuli, načelno ove tri kartice?
2: Da, definitivno sam i ja osobno, odnosno moj ured, vezani isključivo za taj praktični dio. Znači, kod nas nema teorije puno, nego kod nas je praksa. Gdje su problemi? Problemi kod tahografa, pa to radimo već dugi niz godina, izdajemo kartice za tahograf i tu nema nekih nedoumica i problema, zahtjevi se svi obrađuju. Ponekad zna biti malo, ajmo reći, neiskustva i nedovoljno saznanja za osobe koje dolaze iz zemalja AETR-a, a rade sad u Hrvatskoj, ako imaju karticu izdanu u svojoj domicilnoj državi, ne mogu 6 mjeseci dobiti Hrvatsku, moraju se služiti svojom od i svoje države. Tu ponekad zna biti, ne znaju niti poslodavci da je to tako, ali sve mi to riješimo, znači s tahografom nema problema. Što se tiče kvalifikacijske kartice vozača, tu je bilo kao i za svaki proizvod nekih u početku dječjih bolesti, ali i to smo riješili, to ide isto bez problema. Što se tiče kartice autotaksi vozača, koja je najaktualnija, najveći, ajmo reći, kamen spoticanja kod podnošenja zahtjeva, odnosno izdavanja te kartice, je bila ovaj četvrti uvjet, a to je uvjet koji se tako pomalo neobično, možemo reći, u zakonodavstvu zove, to je uvjet dobrog ugleda. Zato što imamo gotovo 900 zahtjeva koji su morali biti odbijeni i kartice nisu izdane, jer nije zadovoljen taj uvjet. A taj uvjet se odnosi na kaznenu evidenciju, odnosno upis osobe u kaznenu evidenciju iz raznih razloga, gdje ne može osoba nama donijeti nikakav dokument koji bi govorio o tome da li je osoba upisana u kaznenu evidenciju ili nije, nego to mi pribavljamo AKD kao nositelj javne ovlasti po službenoj dužnosti neposredno iz kaznene evidencije koju vodi Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, i njihov odgovor je za nas osnova. Ako je odgovor da osoba ima neke presude uvjetovane svrhom, onda ne može dobiti karticu. Ako nema, može. Nažalost, kod 900-tinjak zahtjeva je to bio slučaj. I ono što moram reći, što osobe i koje imaju sada karticu moraju znati, mi kao izdavatelji smo u svom odnosu prema Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture obveznici provoditi periodičku provjeru. Znači, svako određeno vrijeme će se provoditi periodička provjera svih izdanih kartica za sada u kaznenoj evidenciji. Znači, ako je netko
1: i dobio,
2: u međuvremenu se nešto dogodilo, ajmo to tako reći, bit će kartica ukinuta. A s obzirom da je sad na čitanju i na donošenju i izmjena zakona, ta izmjena zakona se odnosi na prekršajnu evidenciju, pa će se u skorije vrijeme, kad se zakon donese, provjeravati periodički i prekršajna evidencija. A to se odnosi, prekršajna evidencija, ne na sve prekršaje, nego na prekršaje u prometu. što znači da će se dogoditi ako netko bude imao u budućnosti neke prekršaje u prometu, a prvenstveno se misli na oduzimanje vozačke na određeni rok, da će se i kartica autotaksi vozača suspendirati na isti taj rok, jer nije logika da neko kome se oduzme B kategorija na određeno vrijeme da i dalje radi. Znači, to je sve prvenstveno usmjereno ne na, nije to represivni alat prema,
1: prema
2: vozačima, nego prvenstveno za sigurnost putnika. I zato se pozivaju i putnici, ne može putnika nitko natjerati da sjedne u vozilo kod vozača koji nema karticu autotaksi vozača. Mislim, svakome je to na slobodan izbor i na volju, ali naravno da ako prije nego što koristi tu uslugu putnik provjeri vrlo jednostavno preko QR koda da je ta kartica valjana, da je vozač koji upravlja vozilom u sustavu zeleni, da je sve u redu, ipak je to neka sigurnost da će ta usluga biti izvršena
1: na jedan dobar način.
2: Tako, na jedan dobar način.
1: Što se tiče samih korisnika, dakle, mi kad, evo i sad pozovemo taksi, dakle, mi tu karticu vozača možemo skenirati i provjeriti.
2: Dakle, vrlo jednostavno, naravno, ako se osoba ne služi mobitelom, što kažemo da danas vrlo vjerojatno nema takvih, možda ima starija populacija i to, ali svatko svojim mobitelom može preko, ne mora imati nikakvu posebnu aplikaciju, nego jednostavno preko ovog
1: QR koda, skenera.
2: Da, ali preko fotografije, preko fotoaparata, skenira taj kod i odmah ga, napravljeno je tako da ga se odmah vodi na, na našu aplikaciju i on istog trena dobije odgovor da li je ta kartica i taj vozač zelena i ispravna ili je iz nekog razloga nevažića i onda je to veliki crveni X.
1: Dobro, rekli ste dakle 15.500 ovih kartica izdano, što znači da evo za sad 15.500 vozača je zeleno.
2: Da.
1: Ok, ovih 900 je odbijeno, a ovo što je također evo bitno možda da to ponovimo, dakle ove izmjene, neće sada više biti samo dakle ta kaznena evidencija, već i prekršajna, ali dakle za prekršaje vezane uz promet, tako da oni koji na kraju krajeva ulaze u to taksi vozilo, da budu sigurni oni koji ih voze da nisu prekršajno i kazneno kažnjavani i da su na neki način ono uredni i sigurni vozači koji će ih za, nadamo se, pristojne novce odvesti do nekog cilja.
2: Da. Dobro, novci i cijena nisu tema ove kartice, to je jedna druga tema, ali ako ništa drugo, barem da znamo da je što se tiče obavljanja tog posla, da su to ljudi koji to rade prema svim obvezama i zakonskim propisima.
1: Da, koliko sam, dakle, to je sad zapravo najnovija stvar, promjena. Imate li vi tu neki taj još kratko proces uhodavanja ili više manje vam je sve jasno kako to ide i sada?
2: Ne, mi bili smo svakako bačeni u vatru, rokovi su bili jako kratki i sve smo morali cijeli sustav jako brzo razviti i tog se primit se tog posla i to naravno u trenutku kad su dolazile ogromne količine zahtjeva ljudi, bilo je jako teško, pogotovo što su svi čekali zadnji tren, pa je zadnjih mjesec dana to kulminiralo i znalo je i dovesti i do malo, eto, moram reći, napetnih situacija, jer ljudi kad nešto moraju, a kad je gužva, sve to ide, ali smo preživjeli, naučili smo, znamo, problema nemamo, sustav radi gotovo, pa besprijekorno. Eto.
1: Da, koliko je trajanje zapravo te same kartice, jer pretpostavljam sad je sezona, mnogi bi možda htjeli krenuti u tom smjeru, kada bude sve u redu, kada izvade karticu, koliko ona vrijedi?
2: Kartica vrijedi 5 godina. Kao i kartica vozača za tahograf, kao i kvalifikacijska kartica i ova kartica, rok je 5 godina. S tim da znači u roku tih 5 godina, ukoliko bilo kojom provjerom dođe do promjene, kartica će se na adekvatan način ili trajno ukidati ili suspendirati privremeno. Ono što je recimo za poslodavce bitno, jer svi znamo da osoba koja se bavi autotaksi prijevozom to može raditi sama za sebe, za svoju firmu ili svoj obrt, ili može biti zaposlena kao taksist, bilo na puno radno vrijeme, na skraćeno radno vrijeme, bilo preko platformi ako radi. Na sve vozače se to odnosi. Stvar je u tome da poslodavac ne bi smio dopustiti da osoba koja nema važeću karticu autotaksi vozača upravlja vozilom za njega i vrši tu uslugu. Znači, i za poslodavce je taj QR kod jednostavan način da provjere doslovno svako jutro prije nego što daju ključ vozaču da sjedne u vozilo i da krene raditi, može jednostavno jednim klikom provjeriti da je sve u redu. Jer su zakonom, osim propisanih novčanih i inih kazni za same vozače, propisane i kazne za poslodavce.
1: Da, da, sad što se tiče inspekcija, to naravno nije na vama, ali je naravno na tijelima da takve stvari ovoga provjeravaju. Što se, mislim da je to više manje to, jedino možda proces tog izdavanja koliko traje ako netko, ne znam, sada u 11.24 to zatraži, tu karticu kad bi je mogao dobiti?
2: Procesi su za sve kartice jednostavni, brzi. Za svaku od ovih kartica imamo postupak žurni i postupak redovni. Tu je razlika, osim vremenska, razlika je i u cijeni, jer ako nešto treba biti brzo gotovo, onda je i skuplje za podnositelja zahtjeva. Ali ovako, to sad razlike su, znači kod tahografa u redovnom postupku je izdavanje 15 dana i to je 71 euro, kartica vrijedi 5 godina. U žurnom postupku je doslovno jedan dan, znači danas podnesete zahtjev, sutra karticu dobijete, to je 100 eura. Kod kartica autotaksi vozača su rokovi malo drugačiji, cijene su malo drugačije. U žurnom postupku je izdavanje 3 dana, to je 150 eura, a u redovnom postupku je do mjesec dana, 30 dana, to je 80 eura. S tim da moram reći da to je 30 dana, ali to nikad nije 30 dana, mi smo puno brži.
1: Dobro, evo, nadam se da smo ovoga sve prošli. Ovo su neke stvari koje će se ponavljati, pa ćemo ih i mi ponavljati i u našoj emisiji tijekom vaših gostovanja. Hvala vam na svemu danas. Evo, hvala.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Tragično je završila potraga za dvojicom od trojice stranih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice nedaleko od Zagreba. Prema neslužbenim informacijama radi se o egipatskim državljanima. Na obali Save pronađene su njihove stvari, dokumenti i automobil. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
2: Dva tijela su pronađena tamo i sad je sužena potraga od tih 150 metara od mjesta gdje su pronađene njihove osobne stvari. Ronilačka ekipa te je lučko pretražuje dalje, vatrogasci su s njima.

0: Crveni križ, tako da evo nadamo se da ćemo pronaći i treće tijelo, nažalost evo u beživotnom su stanju. Uvjeti su isti kao i jučer, opasni jesu naravno, sad evo radimo još sa dodatnim timovima vatrogasaca.
1: Zbog snažnog udara munje u Muću iznad šume Borovača jutros oko 6 sati i 20 minuta buknuo je požar. Gori mlada borova šuma na teško pristupačnom terenu. Vatrogascima je u pomoć stigao kanader. S požarišta se javio zapovjednik DVD-a Muć Bože Delić.
2: Trenutno imamo požar izazvan udarom groma, to je inače u zadnjih 24 sata četvrti požar koji gasimo iz istih razloga. Trenutno smo na sjevernom dijelu velike šume Borovača. Nije ona zahvaćena, ali je blizu nje. Trenutno nemamo ugroženi objekata, međutim, jako nepristupačno i daleko od šumskih prometnica. Prisiljeni smo raditi samo na prtnjačama. Trenutno, hvala Bogu, nema nekog izraženog vjetra što nam ide na ruku i uvelike nam pomaže jedan kanader da taj požar stavimo pod kontrolu.
1: Jug Istre jutros je zahvatilo nevrijeme. U snažan pljusak praćen grmljavinom padala je jaka tuča. U Rovinju su ledena zrna imala promjer veći od 5 cm, pa ima i lakše ozlijeđenih građana te materijalne štete, javlja Istramet. Snažna tuča jutros je pogodila i šire Sinjsko te Imotsko područje. Iz SDP-a Osječko-baranjske županije ocijenili su kako novo širenje afričke svinjske kuge još jedanput potvrđuje da Hrvatska nema sustav koji može pravovremeno odgovoriti na takve krize, te da problem više nije samo bolest, nego politika koja nema plan. Umjesto prevencije i pripremljenosti, ponovno svjedočimo zakašnjelim reakcijama, improvizaciji i gašenju požara, dok najveći teret snose hrvatski svinjogojci, navodi u priopćenju predsjednica županijskog SDP-a Sanja Bježančević. Smatra kako je nakon iskustva iz 2023. godine država morala imati spreman operativni plan, dodatno ojačanu biosigurnost i jasnu strategiju zaštite domaće proizvodnje. Toliko u novostima. Tonska realizacija Tomislav Šamec, čitao Antonio Rašpolić, uredila Ivana Čutura. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinama na Jadranu i obilni, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, a na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 km. Na Krčkom mostu pojačan promet u smjeru Kopna, vozi se usporeno od Njivica. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the Krk bridge, traffic is increased and slow from Njivice in direction of the mainland. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo in both directions. The Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Katamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Drama, pa čini mi se da neće biti baš tolika drama, ali to je samo moje promišljanje i moje mišljenje koje apsolutno ništa ne znači, nema uporišta u stvarnosti, vezano uz ovu provedbu ovog nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu. O tome smo razgovarali nešto ranije, dakle za prijevoznike nema nove obveze, već se mijenja tehnologija i to sve od srpnja iduće godine, od srpnja 2027. Prijevoznici evo danas koriste papirnatu verziju dokumenata, a onda će moći birati između papira ili elektroničke razmjene informacija o prijevozu tereta. Ono što smo također čuli od gospodina Crnkovića, voditelja ovog projekta, da se onda tamo negdje 2029. je ideja, plan i program službenika u Briselu i ostalim mjestima iz kojima, u kojima se donose odluke. Strasbourg, čini mi se da onda na području cijele Europske unije bude taj jedan digitalni servis, jedna digitalna platforma, da u tom smislu Europska unija i prijevoznici i cestovni prijevoz bude ujednačen, pa će evo, do tada, taman kad dobijemo negdje treću traku do Karlovca, će sve biti digitalno ujednačeno. Ono oko čega možda je drama, da se nadovežemo na pjesmu Matije Cveka, nešto ranije završenu, jesu ove za početak kartice tahografa. Apsolutno, to što se tiče i vaših pitanja i nejasnoća, evo gospođa Jandrašek iz AKD-a još je jednom pozvala sve da se jave resornom ministarstvu, da tamo zapravo provjere sve detalje, jer će tako najbolje i najtočnije doći do odgovora treba li vama kao vozaču B kategorije koje vozite kombi u tom trenutku kartica tahografa ili ne. A i ova kartica autotaksi vozača, evo čuli smo 15.500 ih je izdano, ali 900-tinjak ih je odbijeno i to najviše zbog ove konstatacije sintagme ovog uvjeta dobrog ugleda. Dakle, za sada je zakonska procedura takva da se provjerava kaznena evidencija, ali prema ovim izmjenama koje su sada u saborskoj proceduri, uskoro će se provjeravati i prekršajna evidencija, pa kada se kartica i izda na razdoblje od 5 godina, to će se onda periodično provjeravati, pa ako u tom razdoblju napravite neki prekršaj ili čak i nešto gore, ne daj Bože, onda se ta kartica miče, zapravo ukida vam se za to vrijeme. Želi se evo i to tržište autotaksi prijevoza nekako malo ujednačiti, primiriti, učiniti možda boljim i prvenstveno sigurnijim, da i sami korisnici, sami ljudi koji zovu i koji trebaju taksi, da budu sigurni da kad ulaze u njega tko ih vozi, kamo ih vozi i ono što je možda i ključno, za koliko ih vozi. No to nije na AKD-u, to je na ovim nekim drugim odjelima, institucijama i svemu ostalom. Što mislite o svemu ovome o čemu smo razgovarali, slobodno javite, ili ako znate nešto iz prometa što se trenutno događa, tu smo za vas. Takvi kao vi nam trebaju, vi koji ste u prometu. 0800 0022, to je besplatni prometni info telefon, 099 616 7002, naš WhatsApp, a naravno da smo dostupni na 01 616 7002. Što god je, kamo god putujete, kakva god promišljenja i stavove imate o ovome, rado ćemo vas čuti. Ali prije toga, Nina, da te čujemo.

0: druga brzina.
1: A sad smo čuli Nino, sad slušamo vas. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Recite.
2: Evo, slušam upravo vašu emisiju, pa htjela sam samo ono komentirati da pitam u vezi, koristim dosta usluge taksi.
1: Dobro.
2: Bolta. Pa mogu vam reći što se tiče ovih kartica, sve to pratim.
1: Dobro.
2: I sad kako izišlo to, znači od prvog, jel, prvog šestog
1: tako
2: ili...
1: Tako je, da, od lipnja, tako je.
2: Da. Znači ja sam samo u jednom taksiju vidjela od ostraga velika, znači ta kartica sa, sa kompletnim podacima.
1: Aha.
2: Gospodin koji je vozio bio je vrlo uljuđen, vrlo kulturan, znači sami automobil je i bio čist i uredan i komunikacija, cijena je bila ok. Ali sam imala druga neugodna iskustva gdje su znači vozači nemaju ništa.
1: Mm-hmm.
2: I šta, recimo, ja kad na aplikaciju,
1: dobro,
2: preuzimanja, cijena bude karikiran, bila je cijena 6,90 do odredišta, bila je znači negdje oko 10, da bi kad sam došla na to mjesto, on je rekao da je cijena 16,90.
1: Da,
2: razumijete?
1: Da, ali...
2: Tako da su, mi to neke stvari, ja ne znam, i ja sam napisala u principu ono dole kao komentar.
1: Dobro.
2: Ali mislim da to jednostavno, to je otpuhalo sa vjetrom, to niko ne, ne čita. To su samo, znači, eto, napišem komentari. Mene zanima, znači, imala sam tako isto gdje su vrlo drski, osorni, nemaju ništa. Jednako i naši vozači, a prekučer sam isto vozač iz Indije koji ne zna apsolutno, znači hrvatski ni a ništa. Samo morala sam mu sve onako pokazati da on me kolika je cijena do odredišta, morala sam ga ja nekako, ajmo reći, navigavati.
1: Da, lakše da ste sami išli.
2: Tako je, ali... ono, pantomimom sam se morala ono poslužiti to sve. Ja sam mu samo rekla school, da mora ići ono što se tiče hrvatski.
1: Mm-hmm.
2: A ovo samo ono,
1: kaže gospođa iz AKD-a, dakle, vi kao korisnica imate pravo prije ulaska pitati jel imate tu karticu vozača i ako nema, ne morate se vi voziti s njim. Mislim, ne znam koliko vam je to ugodno, neugodno pitati, jeste to pokušali?
2: Pa nije mi baš, iskreno da vam kažem, nije mi ugodno sad to pitati, ono, da li ima, nema ovo, ono, pa nisam ja neka, ono, recimo osoba policajac, pa da moram, ja smatram da ako su dobili karticu, znači, te osobe koje...
1: Da, ako voze taksi, da moraju to imati.
2: Da to moraju imati na tom mjestu gdje to je, znači, od ostraga, velika tabla i to sam vidjela samo kod jednog vozača.
1: Da, da.
2: Ovo drugo, znači mene, još me zanima jedna stvar. Znači, gdje ja kad imam, znači, neku neugodnost da je vozač neljubazan, bezobrazan, bahat i to sve, kome mogu pisati prigovor i da se, znači, ta osoba koja i nema tu karticu, nema ništa, da se jednostavno provjeri osoba ko je i što je.
1: Mm-hmm.
2: Evo, mene zanima kome, da li to moram znači ministarstvu prometa i infrastrukture ili ne znam više kome da se obratim. Ovo što pišem komentare na Boltu,
1: ništa
2: to stvarno vjerujte.
1: Pa evo, probajte AKD-u, pa koji nisu oni ovoga... cilj, odnosno ako i nisu oni mjesto gdje se trebate obratiti, vjerujem da će vas moći uputiti, ali sa ova pitanja koja ste rekli stvarno stoje, evo, probat ćemo i mi to provjeriti. Hvala vam.
2: Evo, ja vas molim, da, ako možete provjeriti, može. Meni bi to puno značilo, jer puno vam je ugodnije se voziti sigurnije.
1: Naravno,
2: kad vidite
1: pa
2: da imate ono da i da je vozač, znači ono, provjeren.
1: Jasno.
2: Se osjećam sigurnije, a ovako kad nema ništa, i vjerujte mi da primijetila sam da par vozača koji nemaju ništa moraju se testirati, znači na bilo kakva ajmo reći opojna sredstva i to sve.
1: Da, da.
2: To se vidi vjerujte mi po ponašanju,
1: po zjenicama i po
2: i vilici, znači, ono,
1: i
2: vrlo su kako bi rekla nabrijani.
1: Da, da,
2: onako,
1: jasno.
2: I to, evo, ja vas molim,
1: može.
2: Znači ako bilo šta još ja ću na poslati, znači dopis ovo ono, ali stavit ću podatke, znači osobe, da se osoba provjeri.
1: Jasno,
2: vjerujte mi,
1: jasno.
2: Ono, tako da trebalo bi nešto poraditi na tom, a ne da samo ostane na riječima. Treba se, znači ono, jednostavno treba se provoditi zakon, provjeravati ko je, što je i
1: stoj.
2: Evo,
1: hvala,
2: to je
1: vam
2: to.
1: Puno.
2: Da.
1: Hvala,
2: nema
1: puno.
2: Na čemu, pozdrav. Lijepi pozdrav, doviđenja.
1: Pozdrav, do slušanja i vama. Idemo čuti i dalje vas, halo.
0: Poštovanje, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan, slušamo vas.
0: Evo, ja imam jedno ili možda koje više pitanja. Nisam vas uspio dobiti kad je bila kolegica iz AKD-a.
1: Dobro.
0: A mene interesira da li oni izdaju i liječničke licencije ili licencije.
1: Oni?
0: Malo sam ironičan. Znate zašto? Aha. Zato je ona spomenula da je odbijeno 900 kartica zbog nekakvih postupaka koji su nešto, ajde recimo to onak mimo zakona.
1: Pa da, kazneni postupci, da.
0: E, a sad mene zanima, bivši jedan ministar zdravstva ima kaznene prijave, ima pod optužbom je i on je uredno mogao doći u bolnicu i vršiti svoju liječničku dužnost.
1: Da, ali ne bi mogao dobiti karticu vozača.
0: Da, e sad to je jedan, ne znam, mi da ne velim da smo apsurdista.
1: A dobro, da.
0: Pa, on liječi ljude, on ima ljudski život u ruci isto koji vozač koji može sa nekakvim nestručnim radnjama ubiti, ne znam, neke ljude na cesti, on ih može ubiti na operacijskom stolu ili tak, ajde za tak recimo. Ali sad, nisu pravila ista za sve, samo sam to htio
1: da,
0: pitati.
1: Da, ne, stoj,
0: znači,
1: ali...
0: neko, vi sa nekakvom, ne znam, školom za vozača ili neke, ne vrete dobiti ako ste kažnjavani, a gospodin ministar je bez problema nije trebao to potvrdu i mogao se zaposliti u bolnici.
1: Da, ali čini mi se da o redu kaznena evidencija, ali rekli su evo sad za prekršaje, mislim to je zanimljivo, ako su prekršaj tipa iz tog prijevoza, iz prometa, iz cestovnog prijevoza i tako, onda nema, možda ako su prekršaj nekog drugog tipa.
0: A jel ministar ima prekršaj ili ima kazneno?
1: A ima, da, ima kazneno, pretpostavljamo, da.
0: Molim lijepo.
1: Ali to je gospodarski kriminal.
0: Nije prokomentirati. Da. Da.
1: Ok, je, stoji.
0: Pa, pozdrav iz Njemačke.
1: Hvala, pozdrav, čujemo pozdrav, se, do slušanja, bok. Zanimljiva perspektiva, slušamo vas, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav od jednog taksista iz Zadra.
1: O, da čujemo i vas.
3: Pa ovako, mene zanima, znači, imao sam bio stranku, pa nisam dobro Aha. čuo dok vam je bila gospođa iz AKD-a uh-huh. u studiju. Vezano za ove kartice, znači, ja sam ih dobio dvije, znači, dobio sam jednu manju i dobio sam jednu veću, pa ta veća mora biti istaknuta na vjetrobransnom staklu, uh-huh. je. A recite mi, ova mala, jel ona mora biti istaknuta unutra?
1: Iskreno, evo sad, pretpostavljam da da. Da, nisam vam sad 100% siguran, to možemo provjeriti s njima, ali pretpostavljam da da.
3: Ok, dobro. I još jedna stvar, znači, gospođa je rekla da stranka može skenirati tu karticu, provjeriti naše podatke, svašta nešto, ok. I sve to super, sve to stoji, znači ja isto želim znati kad ulazim u nečevo auto s kim se vozim. Međutim, ja bi isto volio znati ko meni ulazi u auto.
1: E, samo da vam kažem, evo, isticanje u vozilu. Dakle, kartica auto taksi vozača mora biti istaknuta u vozilu tako da je cijela prednja strana vidljiva putniku, dok se kartica za vozilo stavlja u donji desni kut prednjeg vjetrobaranskog stakla izvana vidljiva.
3: Evo. A, ok, to je velika, ova mala mora biti unutra. E, okay.
1: Da. Aha, ovo je, da, mislim, da.
3: Znači, mi nemamo na aplikacijama, na aplikacijama preko kojih vozimo, jel? Konkretno ja, znači, sve je vidljivo, znači, vidljiva je moja slika, vidljive su ocjene, vidljivo je sve živo. Kad meni dolazi zahtjev za vožnju, znači, samo je vidljiva ocjena korisnika, ništa više. Znači, bilo bi lijepo kad bi ja vidio koga vozim.
1: A da, sad ne znam koliko je to, evo, kažem, do AKD-a, to je možda do tih aplikacija da se onda...
3: A to je vjerojatno do njih, da, da je, to je istina, to je vjerojatno do njih. Ali on mi malo previše zazira u nekakvu pristojno, ne pristojno, nego, bože dragi, ne
1: privatnost.
3: Privatnost, tako je, da. Znači, on dođe i on može meni skenirati, znači, tu karticu,
1: A mislim,
3: vidljiva je moja slika, A u današnjem svijetu ljudi su pokvareni, bezobrazni i mogu snimati i mogu, i ne znam nija, i ko zna kome to slati, razumijete?
1: Mm-hmm. Da.
3: Znači, to je praktički na izvolite. Znači, tu smo mi malo, smatram da smo malo nezaštićeni.
1: A jeste imali negativna neka iskustva sa ljudima koje ste...
3: Jeste, pa gledajte, radim ovaj posao već 10 godina. I ono što za neku privatnu taksi firmu koju sam radio, i radio sam i noćne, znači nagledao sam stvarno svega i svačega. Pogotovo ljeti bude, znači ljudima fino piše recimo u aplikaciji da je vozilo za 4, znači za 4, znači ne može 2 odraslih i 3 male djece, znači to je 5 ljudi.
1: Da.
3: Pa ti onda zalupe vratima, pa ne znam, pa su bahati, pa se deru, pa viću, pa sve što nešto rada. I mi smo, ne znam, prilično smo ne zaštićeni.
1: Da, na vjetrometini u tim nekim stvarima.
3: Pa jesmo na neki način. Da, ne kažem ja, ima i svakakvih vozača, da se razumijem, svakakvih kolega sam se nagledao ovih godina, ali ja nastojim biti javan u ovom poslu, pa jedino još nisam bio babica. Ja to još jedino nisam nego porodio.
1: A sve ostale jeste. A dobro, se može živjeti od toga, jel to u redu posao? Se
3: pa
1: može,
3: nije loše. Gledajte, ja ne taksiram za sebe, znači ja sam samo vozač.
1: Uh-huh.
3: Ja sam samo vozač, tako da se može se ono, ajde, ok, nije loše, dobio sam neka plaća i sve, ali još jedna stvar, znači aplikacije uzimaju preveliki postotak na određene vožnje, razumijete?
1: Da.
3: Ali to je do njih. Je.
1: A dobro, a ovim cijenama što vi mislite ovo, kad neko uzme recimo od zračne luke u Zadru do grada Zadra, ne znam koliko?
3: Ja bi tu napravio da se napravi nekakav red, da bude neka fiksna cijena s kojim će zadovoljni biti svi, ali naravno ne možeš uvijek sve zadovoljiti, ali pazite jednu stvar, znači privatnim taksistima država je dala slobodne ruke da formiraju cijenu koju hoće. Znači vidjeli ste neki dan, možda na portalima je pisalo, znači žena je zaključala ljude u autu, to mi je ono prestrašno, tražila je nekakvih 500 eura za vožnju od 25 km, uh-huh, čini mi se, malo manje. I ali njoj piše, znači ona ima naljepnicu na autu, znači mora biti vidljiva, na kojoj piše cijena do, maksimalna moguća cijena do 5 km. Njoj piše 315 eura.
1: Da.
3: Znači, nekom drugom piše 27, nekom piše 54, znači niko nema istu. Nekom piše 8. Znači, u principu država im je dala slobodne ruke da formiraju cijenu koju hoće i zakonske, sve ok.
1: Da,
3: znači, onda ćete ući kod nje u auto i...
1: Da, nije do nje, nego je do zakona, mislim.
3: Tako je.
1: Da.
3: Tako je, ona samo koristi rupe u zakonu, razumijete?
1: Da.
3: Dobro, to je druga stvar. Žena se pobunila, nije htjela platiti 500 eura, ova je...
1: Zaključila, da, onda je to...
3: Zaključila, to je praktički otmica.
1: Uh-huh.
3: Znači, da. Ja da ne znam, ono, da mi sad kažu nemam platiti, da mi pobjegnu ili nešto, prva stvar ne da mi se trče za njima, a druga stvar, znači, ne bi to radio što ona napravila.
1: A jesu bježali vam kad?
3: Pa je par, a možda 3-4 puta.
1: To je isto. Mislim, ova vaša perspektiva meni isto u nekim stvarima je baš razumno. Oni mogu vidjeti sve o vama, a vi nikad zapravo ne znate tko dolazi u vaše vozilo i koga ćete voziti.
3: Ne, u principu možeš jedino znati na osnovu nekakvog iskustva. Znači, ako si, ne znam, piše ime osobe, pa je voziš u više navrata, pa zapamtiš ili adresu ili nešto, jel? Tako, bilo je u par navrata možda nekih problematičnih klijenata, jeli, i onda skužim kad mi dođe vožnja, pa vidim da bi to možda mogla biti ta osoba koja je neugodna, koja je bila prije, jeli, pa onda
1: razumijem,
3: onda otkažem vožnju, jeli.
1: Da, zanimljiva perspektiva. Hvala vam puno, imamo sad dosta poziva, otvorili ste sada linije, tako da ništa, sezona kako je u Zadru, dobro ide.
3: Pa dobro, znate što, uvijek se žale da ima manje turista, da je malo posla, pogotovo ovi moji neki taksisti kolege, ali meni čak i odgovara da je manje ljudi, manje presne.
1: Da, lakše je, vjerujem.
3: Pa je nekako, da.
1: Ništa, hvala da. Puno.
3: Eto, hvala vam na pojašnjenju ovo za kartice.
1: Ma, nema problema.
3: Ugodan dan.
1: Hvala također i vama. Lijepom pozdrav, bok. Evo, pozdrav Zadru, pozdrav vama, slušamo i vas. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ma, pitanje jedno vezano za ove tahografe za kombi vozila od 2,700 tona.
1: Ajmo probat. Da
4: e sad ovako, ja sam inače pogrebnik i u razgovoru s kolegama iz Europe, iz drugih zemalja, neki tvrde da su izuzeta pogrebna auta, neki tvrde da nisu, a mi smo radili test i naše vozilo M1, znači iz N1 u M1, ali prelazimo 2700 kila, znači kombi ima tu 2750, 2800. Znači mi imamo i pogrebni Mercedes koji ima 2850 kila auto. E sada, nigdje ne piše striktno da su pogrebna auta izuzeta, nego piše da su interventna vozila tipa, ne znam, 112 civilna zaštita, vatrogasni, da se tu ulaze ta vozila. Nigdje ne piše za pogrebna auta. E sad, mi vozimo pokojnika, u njihovim zakonima trebamo imati, tako barem piše ako prelazite tu tonalitet, tahograf, pauze, kamo ćemo mi s pokojnikom, znači malo je to... Kako, od koga zatražiti to, znači mi kao prvo ne vozimo teret, vozimo pokojnika, to je čovjek, mrtvo tijelo.
1: Da.
4: Znači, niko nam ne može reći da vama ne trebaju ugraditi taj tahograf.
1: Znate...
4: Dobili odgovor od Ministarstva pomorstva, prometa i veza gdje pogrebna vozila nisu izuzeta od tog zakona.
1: Aha, čekaj, jeste pitali njih?
4: Mi smo zatražili nekako mišljenje, ali to kao da nigdje ne piše da su pogrebna izuzeta.
1: Aha, jer mislim, da.
4: Da, ne, znači govorimo o pogrebnom autu koji je registriran kao specijalno vozilo za prijevoz pokojnika, odrađeni su potrebni atesti, auto je dorađeno, normalno u skladu sa zakonom, prebačen je iz N1 u M1.
1: Jasno, ali čekaj, mislim, što se tiče specifičnosti vašeg posla, vi prelazite granice zapadne, idete prema Europskoj uniji.
4: Da, idemo, normalno, Njemačka, Austrija, i u razgovoru sa kolegama kažu nam još policija ne kažnjava, tolerira pogrebna aute i njemačke kolege preko svojih cehova su zatražili hitno rješavanje tog problema da se u Europskoj komisiji decidirano napiše da su izuzeta i pogrebna vozila ili Leichenwagen ili Bestattungswagen, da se zna. Znači nigdje vam ne piše da su pogrebna vozila izuzeta od toga.
1: Evo, stvarno specifično odgovor ne znam, znam koga ću pitat, pa ćemo pitat, provjeriti, da. Pa ćemo reći u jednoj od naših emisija koje budu.
4: Jer vozila, ja poslije idem gledat tvoj pogrebni auto, znači on nije kombi, to je Mercedes limuzina prerađena u pogrebno u Italiji, on ima 2850 kila. Znači auto, šta da, ćemo aute postavljat? A recimo kamperi su oslobođeni po posebnom zakonu.
1: Da. Ne, specifično pitanje, kažem, ne znam, provjerit ćemo pa javimo. Evo.
4: Po logici stvari ne bismo trebali imati. Kao prvo ne vozimo teret i kao drugo ne radimo prijevoz međunarodni tereta, nego čovjek od točke A do točke B, ne? Kao što je hitno.
1: Da, ne znam, sad samo mislim, neko može biti kakav god, pa definirati...
4: Dobili smo jedan odgovor, još to da vam kažem, iz Njemačke, gdje kaže, ali to je opet nekakva njihova udruga, tumačenje njihovog pravnika, da je oslobođeno ugradnje tahografa sve do trenutka dok se vozi lijes i pokojnik.
1: Aha.
4: A ako se vozilo koristi za nekakvu drugu namjenu, onda da.
1: Mislim, sad ovo možda može zvučit grubo, ali ono, mrtvo tijelo, da. Ne znam, meni to izgleda nekad kao teret. Ne znam.
4: Nije, ne znam. Jer mi dobivamo za prijevoz pokojnika posmrtni putni list, kao što je putni list normalan, kao za žive, tako dobivamo, nažalost, i za pokojnike. Međunarodni sprovodi se za tajla za granicu.
1: To je potpuno, da.
4: I onda sad recimo, ne znam, kamo ćemo mi sa pokojnikom? Nemaju svi ni ugrađenu hladnjaču iza moramo onda negdje na groblje, tamo ćemo raditi velike pauze ako se to tiče tog takograva.
1: Da.
4: Razumijete?
1: Da.
4: Ali ja bih vas molio da to razmišljate pa do sljedećeg utorka da vidimo, možda dobijemo neki odgovor.
1: Može.
4: Lijepi pozdrav.
1: Ajde, hvala vam puno, pozdrav, do slušanja. Jako specifično, stvarno, što se mene odgovor ne znam, ali evo, provjerit ćemo pa javimo čim odgovor dobijemo. Još ćemo se kratko čuti s vama. Halo.
5: Dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
5: Poštovanje, dobar dan. Ajde, baš mi je drago da sam vas dobio. Pa samo sam htio komentirati ovo u vezi taksija. Ovo mi je bilo zanimljivo. Uh-huh. Onaj gospodin taksista koji je rekao, čini mi se dao primjer da je gospođa imala lijepo napisano da je 315 maksimalna cijena, pa je nekom naplatila 300 i super, Bože moj, slobodno tržište, jel tako?
1: Da.
5: Nitko se petlja u određivanje cijena na politanki, pa se niko ne petlja u određivanje cijena taksi prevoza. Sve stoji. E sad, nije problem u tome. I nije problem što postoje ljudi koji love u mutnom, nazovimo to tako, iako u okvirima zakona. Problem je u tome što ovi koji to propisuju. Ja ne znam zašto ne uključe malo mozak u smislu komunikacije prema ljudima. Postoje komunikolozi, ako ništa drugo. Semafor je nešto što je fantastično. Svi znamo šta je crveno, šta je žuto, šta je zeleno. I gdje se to počelo primjenjivati unazad x godina, one energetske razrede. Na svakom električnom proizvodu mora biti energetski razred. Znate, one strelice od zelene prema crvenoj, kroz polja, ne znam, od A do E. Whatever. Ali to je svima jasno. Čim to vide, svakom je jasno da li kupuje proizvod koji je super ekološki, jer to sa malo srednje ili uva je crven, troši struje, mrak, užas. Zašto? To, sad smo na poanti kratkoj, sorry na možda dugom uvodu, zašto to ne primijeniti na taksi vozila? Gospodo draga, izvolite naljepnice, vi koji vozite od 0 do, ne znam, 1 euro po kilometru, kako god da se, vi ste zeleni. Od 1 do 2 vi ste svjetlo žuti, 2 do 2,50. Vi koji možete naplatiti 25 km, 300 eura, naplatite ako će vam neko sjest u auto, u kojem je samo propisano, kao što naši propisu morati na vratima to pisati, pa to piše malim crnim slovima ispred ogromnih slova, ne znam, One Right DOO ili Safe With Me DOO. Ne, naljepnica na svaka vrata. Ili si zeleni, ili si crveni. Ko hoće sjesti riskat 300 eura, može. Pa da vidite kako toga neće biti.
1: Da. Evo, mislim, prijedlog stoji.
5: To je jednostavno. A ovi koji donose propise kod nas, kao da ne znaju razmišljati. To je jedini primjer. Ima primjera milion o tome koliko jednostavna komunikacija može građanima na jednostavan način omogućiti da budu sigurniji od, ja ću ih zvat, lovaca u mutnom.
1: Da, evo, prijedlog. Stvarno,
5: to ono, nevjerojatno da to nikom ne padne na pamet. Eto, to je meni fascinantno. Nego kartice, skeniraj QR kodove, pa gledaj da li ga je neko prijavio da je prenaplatio. Halo, o čem pričamo? Što se cijena tiče od crvenog do zelenog, 5 kategorija, 3 kategorije.
1: Evo, kako i sve jasno. U redu,
5: i
1: hvala puno.
5: Tako jasno. Eto, to je to.
1: Hvala puno, pozdrav. Čujemo se, do slušanja. Malo zasviramo, pa onda, pa uskoro ćemo se i pozdraviti. Što se tiče današnjeg druženja, da vidimo... 0800 002 299 619 67 002, još smo tu relativno kratko s vama. Hvala vam na pozivima, komentarima, prijedlozima, neke stvari kao što rekoh idemo već odmah provjeriti, pa možda odgovor dobijemo i brzo, a možda ne. Uglavnom, čim ga dobijemo, koja god pitanja bile, koje god odgovore dobijemo, podijelit ćemo ih zajedno s vama u drugoj brzini. Vi dalje ostanite uz
6: Drogi.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Druga brzina.

0: Evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Još jednom rekoh hvala svima i puno i na pozivima, komentarima, upitima, što telefonski, što WhatsAppom, što mailom. Na svim platformama smo bili zajedno s vama. Družimo se naravno idućeg utorka u drugoj brzini u ovom našem terminu od 10 sati novosti. Nakon toga sportske minute, pa onda nastavak ljeta na drugom, tako da ostanite uz
1: Drugi.
0: Lidija Balija birala je glazbu, moje ime je Ivan Fedor i to bi u ostalom, pa da, to bi bilo sve. Do slušanja, čujemo se.

0: našeg puta smo samo teret koji se prevozi. Zaista specifično, evo, to je sada prvi odgovor na ovo pitanje, a ići ćemo eto onda i do ministarstva provjeriti što i oni kažu o svemu, pa onda nadam se doći do nekog jedinstvenog odgovora na ovo pitanje. Sad vas prepuštam glazbi i novostima, ostanite i dalje uz
1: Drogi.
0: Sad stvarno, do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Situacija s požarom u Muću iznad šume Borovače povoljnija je nego što je to bilo rano jutros kad je vatra buknula zbog snažnog udara munje. Teren je teško pristupačan, a vatrogascima je pomagao i kanader. Zapovjednik DVD-a Muć, Bože Delić.
2: Dobra stvar je što i dalje nemamo nekih jačih vjetrova. Pomoć zračnih snaga, radimo na lokalizaciji. Evo trenutno su napuštena zračne snage. Nadamo se da će neko skorije vrijeme biti proglašena lokalizacija. Malo je dosta jako nepristupačan teren, gust, obrasan makijom, šikarom, borovom šumom. Može se samo raditi sad na prtnjačama, ali eto, nadam se da ćemo biti uspješni. Zadnja 24 sata smo imali in još 3 požara, znači 4 požara izazvana udarom groma. Nije problem da bude i grmovinsko nevrijeme ako padne kiša, nego problem je suho grmovinsko nevrijeme. Nadam se da će biti večeras više sreće pa da će biti nešto kiše.
0: Snažno nevrijeme s tučom jutros je pogodilo više dijelova Hrvatske. Na širem sinjskom i imotskom području led je padao u Sinju, Trilju, Turjacima, Brnazama i okolici Imotskog, pri čemu je oštetio automobile i poljoprivredne usjeve. Isto

0: Istodobno su jaki pljuskovi i tuča veličine oraha zahvatili Rovinj i Kamfanar u Istri, gdje su zabilježene i lakše ozljede te poteškoće u prometu. Evo što su o nevremenu rekli Istrani.
1: Iznenada je došla najprije malo vjetara, onda je kiša, onda je počela jaka, krupni grada pada. Tu negdje između teniske i loptice, skoro bi smio reći. Oštetilo je tu još 10 automobila. Odavno nisam vidio ovakvu tuču na Monseni ovdje u Rovinju.
2: Negdje je počelo malo sa sitnim ledom na područje Turnina i napravljena je prilična šteta. A onda ovaj drugi dio, bimo rekli Rovinja prema Limu, tu je pogodila ovega jako debela tuča veličina šljive. Da je bio i vjetar, šteta bi bila ovega mnogo veća.
0: Izgradnja južne plinske poveznice, koja će uz sudjelovanje američkih ulagača povezati Bosnu i Hercegovinu s hrvatskim plinskim sustavom i omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku, jedna je od tema o kojoj su u Zagrebu razgovarali predsjednik Sabora Gordan Jandroković i njegov kolega iz BiH Dragan Čović, koji boravi u radnom posjetu Hrvatskoj. Čović je u nastavku posjeta s Jandrokovićem obići terminal u Omišlju. Evo što su poručili.
3: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
4: Investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investiraju, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način daje jednu novu dimenziju čitom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu izraženi osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, a na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko u smjeru istoka nastala je kolona duga oko 1 km. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali još uvijek je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 500 metara. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 500 meter long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 1 kilometer long queue in a roadwork area between the Jankomir and Lučko junctions in direction Lipovac. Due to strong wind on the DC8 Adriatic road, traffic is suspended between Bakar and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo. The Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.
7: Drugi, drugi.
8: Drugi, drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Nogometaši Dinama večeras gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a utakmicu najavljuje kolega Marko Šivak.
2: Dinamo će u Švicarskoj odigrati 400. evropsku utakmicu. Do sad je izborio 163 pobjede uz 85 remija i 151 poraz. Gol razlika je u pozitivi 587 prema 526. Trener Mario Kovačević optimističan je uoči jubilarnog nastupa.
3: Dobar osjećaj je. Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnosti ove utakmice, ali mislim da smo dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Kažem da smo dobro pripremili, doći još neke stvari, tek sad početak je tako da te prve utakmice znaju biti malo zeznute, ali što se tiče umjetne trave ne bi, uopće danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat, svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
2: Ne bude li većih iznenađenja, Dinamo bi protiv Tuna trebao krenuti sa sastavom u kojem je zgrućine igrači koji su iznijeli prošlu sezonu u kojoj je osvojena dvostruka kruna. Filipović bi trebao biti na golu. U zadnjoj liniji Valinčić, Dominguez, McKenna i Goda. Zadnji vezni Mišić, do njega Zajci Vidović, na krilima Bakrari Oršić, Debeljo u vrhu napada. Pravo nastupa nema Stojković zbog crvenog kartona zarađenog u Genku, naglašava Kovačević.
3: Svi su tu, osim normalno prijavili smo Stojkovića, jer on je mora biti prijavljen da bi odradio ove dvije utakmice, ostali su svi tu. Ono što je bitno, stvarno prostili priprema dugi, da su svi zdravi i evo, na sve igrače mogu računati, to je najbitnije.
2: U vrhu napada puno se očekuje od centarfora Diona Drene Belje, koji je prošle sezone u svim natjecanjima postigao 38 golova.
4: Svjesni smo važnosti ove utakmice i jačine protivnika, nisu oni slučajno osvojili tu švicarsku ligu koja je izuzetno dobra prošle godine, tako da sigurno nas očekuje jedna zahtjevna utakmica, zahtjevno gostovanje, ali mislim da smo se kroz ovih mjesec dana jako dobro pripremili i da smo spremni za utakmicu. Bili su treneri gore, analizirali su, nije ista ekipa kao prošle godine, ali sigurno da će ove godine imati veliku kvalitetu, tako da onako, dosta agresivna ekipa, puno trke, puno agresije, puno dugih lopti, fizikalci, ja bih rekao, tako da znamo šta nas očekuje i spremni smo na to.
2: Dinamo u Švicarskoj očekuje igranje na umjetnoj travi koju su igrači testirali na sinoćnjem treningu. Beljo kaže da razlika postoji, ali da će se dinamovci adaptirati na ono što ih tamo očekuje.
4: Velika je razlika, ne mogu sad zapravo ni sjetiti kad sam zadnji put na umjetnoj igrao. Sigurno je bilo davno, ali jedna je utakmica, prilagodit ćemo se na to. Najteže iz nekog aspekta ozljeda i tih stvari, mislim da se puno češće događaju na takvim podlogama. Što se tiče ovako igre i toga, mislim da ćemo se dosta dobro prilagoditi. Mislim da nakon mene i cijela ekipa, mislim da smo izuzetno motivirani. Kao što ste rekli, Liga prvaka je san svakom igraču, najveće natjecanje u klupskom nogometu i sigurno da ćemo napraviti sve da ovaj godin tamo i zaigramo.
2: Stadion za utakmicu je rasprodan, na tribinama se očekuje 10.000 gledatelja, od kojih 900 u sektoru za gostujuće navijače. Ipak procjenjuje se da će i na ostalim tribinama biti Dinamovih pristaša iz Švicarske i okolnih zemalja. Početak utakmice Tun Dinamo je u 20 sati. Sudit će ju Bulat Sarijev iz Kazahstana, a radijski prijenos je na ovom istom drugom programu Hrvatskog radija.
1: Ako Dinamo u dvije utakmice bude bolji od Tuna, u trećem pretkolu igraće protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika s Farskih otoka i Litavskog Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. Ako ne prođe Tun, seli u treće pretkolo Europske lige i u tom slučaju igrao bi protiv islandskog Vikingura ili izraelskog Hapoela Berševe. Ždrijebom Unionu potencijalne protivnike jučer su saznali i ostali hrvatski klubovi u Europi. Hajduk će, ako prođe ciparski Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrati protiv austrijskog Salzburga. Ako pak Splićani izgube od Pafosa u konferencijskoj ligi, igraće protiv boljeg iz susreta Dinama iz Tbilisija i Žalgirisa. U trećem pretkolu konferencijske lige Rijeka će u slučaju prolaska irskog Derry Citya igrati protiv pobjednika para islandskog Stjarnana i finskog Tamperea, a Varaždin, bude li bolji od češkog Jabloneca, očekuje pobjednik susreta između latvijskog RFS-a ili islandskog Vestrija. Svjetsko nogometno prvenstvo je završilo. Španjolska je jučer dočekala svoje junake, nove svjetske prvake. Procjene su da se na ulicama Madrida okupilo skoro 2 miliona ljudi kako bi zajedno proslavili drugu svjetsku titulu Furije. A iz Španjolske košarkaška informacija iz medija doduše da Mario Hezonja napušta momčad Reala i da će u nastavku karijere igrati u NBA ligi. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina. Na turniru tenisačica u Pragu, Antonija Ružić izgubila je u prvom kolu od domaće predstavnice Dominike Šalkove 7-5, 6-4. Eto, toliko poštovani slušatelji, u sportskim minutama potičem večeras Tun Dinamo u kvalifikacijama Lige prvaka uz prijenos na ovom istom drugom programu. U sportskim minutama s vama su bili Damir Hajduk i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz Drugi.
0: Drugi.

0: Πιέσμα Ντάνα.
1: Τόλικο τόγα. Βάνα.

0: Sunce.
1: Sunshine, sunshine reggae.
0: More.
2: Sunshine.

0: Mozgom.
1: Dobar vam dan, 13 sati, 2 minute, vi uz drugi, možda negdje u nekakvoj dobroj hladovini, negdje na plaži, možda uživate, a možda je samo još jedan radni dan u tjednu i čekate i odbrojavate do tog nekog slobodnog vremena i godišnjeg odmora. Uz jedne smo i druge, i jedne i druge nadam se da ćemo zadovoljiti ovim glazbenim odabirom i temama i ponekom informacijom koju ćemo s vama podijeliti u iduća 2 sata, tako da dobro nam došli. Nadam se da ste dobro. Gledam biometeorološku prognozu zapravo zbog sebe i ne znam bi li se s njom složila ili bi dodala da je još malo gora nego što piše, jer evo, moja glava se danas nije sastala sa sobom, ne znam kako ste vi, nadam se da ste definitivno bolje. Čini mi se da je u prometu nešto malo bolje nego prije nekakvih pola sata, vidim da su smanjili broj informacija na stranicama Hrvatskog autokluba, doduše upravo sad evo, taman osvježavam njihovu stranicu, dodali da je primijećen jedan predmet na autocesti 1 između čvorova Ogulin i Brinje, to je 99. recimo kilometar tu negdje, 99. i 100. u smjeru Dubrovnika, pa treba biti oprezan. I još uvijek stoji ona informacija na A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga 1 km zbog radova na zagrebačkoj obilaznici, a na staroj Kliškoj cesti vozi se otežano zbog autobusa i cisterne u kvaru. Pa budite oprezni. Ako imate informaciju više ili neku potpuno novu lokaciju koju valja izdvojiti i na nju upozoriti, 0800 0022 ili 099 616 7002, što god vam draže. Zlatko Turkalj, Turki bira glazbu, Damir Hajduk je još s nama do 14 sati, sve pažljivo tonski realizira. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, dobar dan, dobrodošli. Rocky.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Čitam jedan zaista grozan naslov i groznu situaciju na našim društvenim, ne na društvenim mrežama, nego na internetu. Jedan muškarac u dobi od 73 godine, prije 3 godine je u investicijskoj prijevari izgubio otprilike 500 000 eura, dakle pola milijuna, i sad ponovno postao žrtva prevaranata. Uvjerili su gospodina da će mu vratiti izgubljeni novac, a umjesto toga ga oštetili za dodatnih 47 000 eura. Slučaj istražuje Policijska uprava Primorsko-goranska i zapravo me samo još jednom ovaj naslov nagnao na to da podijelim s vama neke informacije i činjenicu da je glasnogovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije jučer gostovala u emisiji Dobro jutro Hrvatska i ponovno upozorila građane na ono što se nažalost vrlo često događa. Slušamo Antonelu Lolić, glasnogovornicu Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije. Koji je modus operandi ovakvih prevaranata, odnosno što to prevaranti rade?
2: Prevaranti se predstavljaju kao liječnici ili kao policajci. Dovode oštećene, odnosno potencijalne žrtve jednu visoku razinu stresa, govoreći im loše vijesti, na primjer evo ovo upravo što ste vi rekli, da je njegov kćer ili sin u teškoj situaciji, da treba hitno platiti operaciju ili da je novac koji on ima lažan, da će oni doći, uzeti taj novac, provjeriti ga, odnosno da treba hitno dati novac za operaciju. Dakle, radi se o prevarantima, ljudima koji će uzeti vaš novac i nikad ga neće vratiti, i o situacijama koje su potpuno lažne. Ono što je važno, to je da treba prepoznati ovu situaciju u kojoj se nađete, treba razgovarati s ljudima kojima vjerujete, povjerite se članovima svoje obitelji, nazovite policiju na 192. Policijski službenici ne rade na ovakav način, dakle to je apsolutno u kontradikciji sa svim pravilima našeg posla i mi sigurno nećemo uzeti vaš novac, posebno ako kažete da je novac koji se nalazi u banci krivotvoren. Budite sumnjičavi i oprezni.
1: Dakle, sumnjičavi i oprezni, kaže Antonela Lolić, glasnogovornik sa Policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije. Bilo je više slučajeva na njihovom području, pa se osvrnulo na nekoliko posljednjih.
2: U suradnji sa Policijskom upravom Zadarskom, Splitsko-dalmatinska policijska uprava je dovršila još jedno kriminalističko istraživanje i 43-godišnji muškarac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Na području Zadra kolege su ga spriječile u počinjenju kaznenog djela, a na području Splita je utvrđeno da je počinio 3 kaznena djela i to oštetio naše sugrađane iz Splita, Solina i Omiša, negdje za oko 130 000 eura. U proteklih 10 dana ovo je treće kriminalističko istraživanje gdje smo prijavili 4 osobe za 5 kaznenih djela, što je dokaz koliko i splitska policija, ali zapravo i policija u Hrvatskoj vrlo intenzivno radi kriminalistička istraživanja vezano za ovaj način prevara, gdje su oštećene najčešće osobe zrele životne dobi.
1: Dakle, oprez, oprez i uvijek još malo opreza. Znam da uvijek ili vrlo često kad čitamo ovakve priče, kad čitamo takve članke ili slušamo takve nekakve situacije koje se dogode, neobično nam je, ne možemo vjerovati zapravo da se nešto tako dogodilo i onda se ponovi, tako da upozorite svoje roditelje, upozorite bake i djedove da baš ne otvaraju vrata bilo kome, da ne puštaju u svoj dom bilo koga. Preporuke koje je izdala sama policija jesu da se ne žurite, dakle da uzmete vremena i da dobro provjerite tko želi ući u vaš dom, da ne puštate te nepoznate ljude u svoj dom, a da se prethodno niste dobro informirali, odnosno da se niste uvjerili o kome je riječ. Naravno da će vas te osobe pokušati na neki način zapričati, impresionirati i slično. Nemojte se dati impresionirati tom nekom titulom koju je rekao da ta osoba ima, ili time što su bili jako ljubazni ili bespomoćni, ili je to jako dobra prilika za kupovinu nekog proizvoda i slično. Zatražite nekakav dokument sa fotografijom, službenu iskaznicu te službene osobe. Uvijek možete to provjeriti možda s nekim tko vam je nešto mlađi, ko može na neki način nazvati policiju i slično. U svakom slučaju budite izuzetno oprezni. Kažu isto tako iz policije da probate zapamtiti izgled te osobe, da ako je moguće da zapišete registarsku oznaku vozila s kojim je možda došla ta osoba, ili da zapamtite, zapišete boju, marku, nekakve druge karakteristične podatke ako je recimo vozilo imalo nešto specifično na sebi, da ne dirate stvari koje je dirao počinitelj kako se ne bi uništili tragovi koji mogu poslužiti za otkrivanje i hvatanje počinitelja, i da ako se i dogodila takva situacija da ste prevareni, naravno da je sram nešto što ćete osjećati, ali da ako to ne prijavite, prevarant će vrlo vjerojatno vrebati neku novu žrtvu i napraviti neku novu priliku za prevaru, tako da ako ništa drugo možete sa svojom informacijom možda spriječiti da se nekom drugom dogodi nešto slično. Tako da policija kaže s punim povjerenjem prijavite ovakve prijevare i situacije policiji na 192 i budite oprezni, nemojte baš bilo koga puštati preko svoga praga.
3: Drugi program, prvi izbor.

0: Ako pogledamo kartu Hrvatske na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, sve. Ima i sunca, ima i oblaka, bit će i kiše i nevremena i munja i vjetra i visoke temperature, a onda će vjerojatno nešto i pasti u odnosu na ono što nas čeka sutra. U svakom slučaju, onako, miš maš svega i svačega, promjenjivo oblačno i nestabilno, temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34. No, ono što je važnije možda pogledati od prognoze za danas ili za sutra, sutra će se već ipak puno više smiriti vrijeme, jest ona sekcija upozorenja. Jedna lijepa, debela, crvena traka na koju možete kliknuti ako odete na njihovu stranicu i vidjeti kako Hrvatska stoji. Sam istok Hrvatske u zelenom, dakle bez ikakvih upozorenja. Ovaj središnji dio Hrvatske zajedno sa Gorskim kotarom i Likom, odnosno ova unutrašnjost, i sam sjever u žutom, dakle vrijeme koje je potencijalno opasno. A onda kompletna obala, dakle od Istre, sjeverne Dalmacije, zaleđa, srednje Dalmacije i krajnjega juga u narančastom, i onda u crvenom, doslovno ovih nekoliko regija, dakle recimo Split, to područje, tamo negdje od 15-16 sati nadalje očekuje se grmljavinsko nevrijeme i dosta jak vjetar, tako da oni koji su u tom dijelu Hrvatske budite oprezni i ako krene onako neki rusvaj, držite se nekog dobrog zaklona. Trenutačna temperatura ljetna, negdje onako ugodnija, negdje malo manje ugodna, 26 u Zagrebu, što je skroz pristojno za sredinu ili drugi dio mjeseca srpnja. Rijeka i Osijek imaju 28, ali onda recimo Split ima 34 od 4 najveća hrvatska grada, najtopliji, 34 dakle u Splitu, isto toliko i u Pločama, i tako da su Split i Ploče ujedno u ovom trenutku najtopliji u Lijepoj našoj.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić rekao je da su u potrazi sudjelovale sve žurne službe.
2: Prije sat vremena su naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede i šumarstva David Vlajčić izvijestio je o inicijativi za pojačani odstrel divljih svinja kao mjeri suzbijanja afričke svinjske kuge, te o aktualnim podacima o toj bolesti i novim prijavljenim slučajevima u Slavoniji.
3: Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutro stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama, 2-3 slučajeva su jutro opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda Bokšić-Lug.
0: Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka, a momčad je uoči dvoboja otputovala u dobrom raspoloženju. Trener Mario Kovačević vjeruje da njegova momčad može ostvariti pozitivan

0: rezultat prije uzvrata na Maksimiru.
1: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesno važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Tomislav Šamec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
2: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasović i Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there are 1 kilometer long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, traffic is suspended between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo and Karasovići in both directions. The Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža.

0: Da, danas više ili manje lijepo vrijeme, ovisi kako u kojem dijelu Hrvatske i kako u koje doba dana. Za sada čini mi se još uvijek dosta dobro u dobrom dijelu Hrvatske, iako već ponegdje ima naravno i kiše. Zašto to spominjem? Zato što nas lijepo vrijeme uvijek nagna nekako da to iskoristimo negdje u prirodi, da iskoristimo negdje uživajući, bilo kupajući se, bilo jednostavno planinareći, šećući po nekakvom zelenilu koje nam onda donosi i smirenje, a može biti i dobra rekreacija. Međutim, upravo taj izlazak u prirodu može biti i nešto nepovoljniji, da ne kažem i opasan, u slučaju da se ne znamo ponašati s tom prirodom i nekako živjeti s njom. Pa upravo to su u jutrošnjoj emisiji Dobro jutro Hrvatska tematizirali dragi kolege, između ostalog ugostili specijalista hitne medicine i jednog od liječnika u splitskom timu hitne helikopterske medicinske službe, doktora Andra Babića, koji je onda govorio o različitim detaljima i zapravo dao dobrih savjeta, bilo da govorimo o zmijama, bilo da govorimo o nekim morskim životinjama. Ajmo prvo na ove kopnene i prvo pitanje, ima li dovoljno protuotrova hitna služba u Hrvatskoj?
1: Naravno, svaka naša ispostava u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, bilo zračna, bilo pomorska, svi naši otoci, udaljene ispostave kao i helikopter imaju dovoljne doze protuotrova za ugrize europskih zmija. Naime, taj protuotrov je isti za sve zmije. Kao što znamo, u Hrvatskoj postoje tri vrste otrovnih zmija. Najotrovnija europska zmija je poskok i najčešći su ugrizi poskoka. Druga je riđovka, treća planinski žutokrug, koja je zapravo najrjeđa, ali zapravo protuotrov je isti. Isti protuotrov se koristi za sve tri vrste tih zmija. Naš protuotrov nije hrvatski, a tema Imunološkog zavoda je poprilično komplicirana. Ja evo nisam baš previše u to upućen. Vjerujem da oni koji su odgovorni rade na tome da jednog dana ponovno budemo imali hrvatski protuotrov. Za sad je taj protuotrov uvozni, ali ga imamo dovoljno.
0: Da, najvažnija stvar, imamo ga dovoljno. Ovaj imunološki ostavljamo za neku drugu emisiju i za neku drugu temu. I kad smo već kod zmija, zaobiđite ih u širokom luku ako ih vidite. Dakle, nemojte ih tjerati, nemojte ići blizu da vidite jesu li lijepe, nemojte vaditi mobitel pa kao malo ću ja to uslikati da bi stavio na društvene mreže i to. Najbolje je zaobići u širokom luku, ne dirati, pogotovo ne zmije za koje niste sigurni jesu li jedna od ove tri koje je spomenuo dr. Babić, nego zaobiđite. No, u slučaju da se dogodi ipak nešto nezgodno i iznenadi vas i zmija vas ugrize, evo kako se ponašati.
1: Što se tiče naše Splitsko-dalmatinske županije, za sad su zabilježena samo dva ugriza zmija, jedan u okolici Imotskog, drugi je bio na Braču. Na razini Republike Hrvatske taj broj negdje oko 20, tako da ljudi se naravno uvijek jave na hitnu pomoć i to je zapravo i važno da se što prije jave, da mi reagiramo da ne bi došlo do nekakvih komplikacija zbog tog ugriza. Te reakcije na ugriz zmija otrovnica su najčešće lokalne, tako da zapravo mi na mjestu ugriza vidimo dvije specifične točkice koje zapravo predstavljaju mjesto gdje je zub zmijin ušao kroz kožu i kasnije se na tom mjestu razvije lokalni otok, crvenilo i bolnost. Ono što smo prije nekako, što ljudi možda imaju veću podsvijesti da bi trebalo zapravo podvezati ruku ili nogu ako dođe do ugriza, isisavati otrov, rezati ranu, prat ranu, to se znači više ništa ne preporuča, znači nema isisavanja, nema rezanja, nema podvezivanja, zato što se zapravo taj otrov ne širi krvlju, nego on ide lokalno, probiva limfom kroz tkivo, tako da zapravo podvezivanje nema smisla. Osobu koju je zmija ugrizla je potrebno smiriti, zato što svaka panika, kretanje uzrokuje brže širenje otrova. Znači, trebalo bi spriječiti mobilizaciju ugriženog ekstremiteta, ruke ili noge, tako da zapravo se ponašamo kao da je došlo do prijeloma, da imobiliziramo ruku i nogu, da osobu smirimo. Koliko je to moguće, normalno da nikome nije ugodno kad ga zmija ugrize, da ostane smiren, ali zapravo to, ta imobilizacija i smirivanje osobe uzrokuje to da se taj otrov sporije širi. I onda kasnije takve osobe dođu u hitnu službu i budu uvijek od ugriza otrovne zmije prebačene na splitsku infektologiju.
0: Eto, tako kaže dr. Andro Babić, specijalist hitne medicine i jedan od liječnika u splitskom timu hitne helikopterske medicinske službe. Mislim da je dao zaista odlične savjete za sve vas koji ste se ili ćete se u bilo kojem trenutku susresti ovako sa zmijom ili, ne daj Bože, ugrizom zmije. Dotaknuli su se u tom javljanju za emisiju Dobro jutro Hrvatska i vlasulja, meduza i otrovnih riba, pa ćemo i o njima u nastavku. Priceless, odnosno neprocjenjive su ovakve informacije od čovjeka koji je ono iz prve ruke zna sve što i kako. Prvo Maroon 5, a onda ga još jednom slušamo.

0: Maroon 5 i Lisa, pjesma Priceless. Dobro, oni se referiraju zapravo na nešto drugo, ali da, neprocjenjive, odnosno priceless su ovakve informacije kakve je podijelio sa publikom dr. Andro Babić, specijalist hitne medicine, jer svi smo nekad negdje gledali kako kad vas ugrize zmija, onda trebate imati nekog ko će isisati taj otrov iz tog ugriza i slično. Mislim, ako ništa drugo, gledali smo u nekom filmu. Tako da ovakve informacije dobro dođu. Da se ne zadržimo samo na ovim beštijama, pod navodnicima, koje su na kopnu. Ima tu i koje čega što nas može na neki način ozlijediti i u moru. Ne smijem reći vodi, ni slučajno, moru. Vlasulje i meduze su nam na tapeti u sljedećoj minuti, pa evo što kaže dr. Babić.
1: Što se tiče vlasulje i meduze, takvi ljudi najčešće nama kad dođu u ambulantu po savjet, zapravo je tu reakcija lokalna, dolazi do jake bolnosti na mjestu gdje je došlo do kontakta s kožom, do crvenila i do otoka. Zapravo bi trebalo ukloniti te lovke od meduze, komade vlasulje, koliko je moguće nekakvom pincetom ili rukavicama, da zapravo ne dođe do opekline i na prstima kojima uzimamo te dijelove. Bilo bi dobro isprati morskom vodom to mjesto gdje je došlo do opekline, zato što slatka voda uzrokuje da se dodatno oslobađa taj otrov, ono što iritira zapravo našu kožu, i naravno lokalno to hladiti, i ako je bol toliko jaka, uzeti nekakav analgetik.
0: To je savjet za vlasulje i meduze ako dođete u kontakt s njima. Nažalost, u Jadranu postoji i nekoliko opasnih i otrovnih riba s kojima možemo doći u kontakt. Što onda?
1: Te otrovne ribe, koja je najčešća riba pauk, koja se nalazi u pjesku, u plićaku, tako da osoba zapravo slučajno rukom dotakne tu ribu, iduća je škarpina, ona u sebi sadrži otrov koji je termolabilan, što znači da na visoku temperaturu dio tog otrova se neutralizira. I zato je bitno osobi reći da umoči ruku nekih 30 do 90 minuta u temperaturu najvišu koju može podnijeti, znači 40 do 45 stupnjeva, u gotovo vruću vodu, ali ipak paziti da ne dođe do dodatne opekline zbog vruće vode, jer zapravo ta vruća voda neutralizira otrov te ribe, i naravno kasnije nakon toga, ako je bol toliko jaka, uzeti nekakav analgetik. A ako dođe do alergijske reakcije, ako osoba alergična, daju se lijekovi protiv alergije i kortikosteroidi.
0: Da, vrijedne informacije koje je podijelio Andro Babić, specijalist hitne medicine i jedan od liječnika u splitskom timu hitne helikopterske medicinske službe. Dotaknuli su se u tom javljanju uživo jutros i ježinaca, jer nemali broj vas, sigurna sam da ste imali bliski susret i sa tim morskim životinjicama, pa su vam ostavili neke tragove, doduše nadam se ne dugotrajne. Što se odlaska na hitnu tiče, oni vam mogu eventualno dati savjet, ali te bodlje, koliko smo dobili informaciju iz tog javljanja, neće vam vaditi, već jednostavno trebate malo pričekati. I ono što vam mogu sugerirati jest ta nekakva crna mast. To je nekakva mast koja se koristi upravo za vađenje tih zaostalih bodlji morskoga ježa. Ona omekšava kožu, potiče izbacivanje te bodlje na površinu, tako da se onda ono namaže u tankom sloju, prekrije područje gazom ili flasterom i ostavi da djeluje nekoliko sati ili možda preko noći, i same te bolje bi trebale izaći van, ili ih možete ono pincetom jednu po jednu ako ste dovoljno spretni i ako vas to ne boli previše. U svakom slučaju, doktoru Babiću hvala na svim savjetima i svojem iskustvu koje je podijelio u emisiji Dobro jutro Hrvatska, a evo vama puno sreće u prirodi i na moru i jezerima i rijekama. Uživajte u toj prirodi, ali oprezno, pamet u glavu, znate kako se kaže.

0: Stiglo nam je jedno osobno iskustvo na 099-616-7002, kaže i piše Nina, samo da se nadovežem na priču, stala sam na ježa, ima 3 tjedna. Sve narodne i farmaceutske otopine masti probala, no bodlje su još u peti. Jedino igla i čupaj. Crna mast ne radi ništa osim što ima antibakterijsko svojstvo, neće bodlje potirat van. Eto, sretno svima, moje bodlje su još u peti, njih 14 komada. Grda situacija, žao mi je zbog takvog, nisam imala evo osobno iskustvo sa ježincima, ali evo sad kad sam rekla, prvom sljedećom prilikom kad dođem na more, sigurno ću ga uspjeti ne primijetiti. Pitala sam Ninu što će sad, čeka da sami izađu ili ih planira čupati ili na neki način izvaditi. Kaže, prija ima jednu kolinu već 14 godina, jednu bodlju. Ove deblje ću probati skopati, a ostalo kad samo izađe. Da, sretno. Nina, sretno i hvala na podijeljenom iskustvu. I sretno na sljedećem kupancu nekom kad god to bilo. Nadam se skoro i da neće biti s PTSP-om unatoč tome što se evo dogodilo prije 3 tjedna. Da, što se mora tiče i odlazaka na more tiče, danas ako ste izabrali da je utorak taj dan kad ćete krenuti put Jadrana, onda ste, čini mi se, dobro izabrali. Znam da tijekom baš ranoga jutra nije bilo apsolutno nikakvih problema na putu prema moru, a mislim da nema nešto previše ni sada. Gledam informacije Haka na autocesti 1 kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, dakle to je onako suprotan smjer, kolone duge oko 1 km. Skroz podnošljivo čini mi se, a zagrebačka obilaznica u zoni radova između čvora Jankomir i Lučko u oba smjera vozi se sušenim tracima, čini mi se da možda na neko sušeno meso, ja malo ovoga već mislim i na neki ručak, ali dobro, dakle suženim tracima. Tijekom dana uz naravno veću gustoću prometa, a to će biti u ovim popodnevnim satima kad krene ova popodnevna špica poslije posla, onda znate da će biti nešto sporije i u kolonama, pa treba biti svakako oprezan. Ovaj broj na koji nam je Nina slala poruku, naravno da je dostupan i za ostale informacije, pa i za prometne, tako da ako nešto primijetite, slobodno nam pišete i na WhatsApp na 099-616-7002.
1: Svaki dan s drugim.

So Fresh, So Hot, Baby Dukes kao jedan od izvođača kojeg smo upravo slušali. Do novosti imamo još dobrih 9 minuta, onda ćemo čuti što je novo. Bilo je nevremena, a to vjerujem da ste već uspjeli popratiti kako kroz informacije koje kolaju u našem programu, tako i kroz, vjerujem, društvene mreže, da je bilo dosta tuče i nevremena na području Istre, pogotovo Rovinja. Gledam isto tako po društvenim mrežama, a ima onda naravno informacija i na Državnom hidrometeorološkom zavodu da se sprema i nevrijeme na onom južnom dijelu Jadrana, područje Splita i okolice, zapravo puno šire od Splita, ali evo, ajmo reći splitska regija, tako je označeno, od otprilike 16 sati nadalje pa se to može očekivati. Vidjet ćemo što će od svega toga biti, u svakom slučaju budite oprezni, pogotovo ako ste negdje i ako ćete u tom trenutku biti negdje na cestama. A što se tiče informacija, da, tu su novosti u 14.30, iza toga i sve informacije iz prometa. A do tad slušamo jednog Baby Lazanju, pa slušamo Prljavo kazalište, pa će nam se i Filip Rudan pridružiti, možda ne prije novosti, vidit ćemo hoće li stati. Jedna Natalie Dizdar u kombinaciji sa Nipple People nešto malo kasnije. U svakom slučaju glazbeni izbor danas, odnosno sada tijekom poslijepodneva po izboru našeg Turkija.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 14.30.
3: Drugi program.
0: Tragično je završila potraga na rijeci Savi kod Rugvice blizu Zagreba. Pronađena su tri tijela nestalih državljana Egipta za kojima se tragalo od nedjelje nakon što su poslije roštilja ušli u rijeku. Okolnosti nesreće još se utvrđuju, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
4: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente od nestalih škaraca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: Dani hrvatskog filma koji će se održati od 15. do 18. listopada u kinu Edison u Karlovcu objavili su rezultate izbora za 35. festival. U natjecateljskom programu bit će prikazan 51 film od ukupno 209 prijavljenih. Među izabranima je 11 dokumentarnih, 14 igranih, 6 animiranih, 10 eksperimentalnih i 10 namjenskih filmova. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Bodri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
5: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagoćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne. Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.

0: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Molimo korisnike za oprez. U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko vozi se suženim trakama u oba smjera, pa su tijekom dana uz veću gustoću prometa moguće usporenije vožnje u kolonama. Korisnike molimo za strpljenje. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali još uvijek je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog Vinodolskog i Senja. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Dubrava tunnel and Prgomet junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. On the Zagreb bypass road, traffic is proceeding over narrowed lanes in a roadwork area between the Jankomir and Lučko junctions in both directions. Traffic will be queuing during most of the day, so we ask drivers for patience. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban between Novi Vinodolski and Senj for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Traffic is dense at the following border crossings, Karasovići and Bajakovo. The catamaran line Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

Malo kao iz nekog Blade Runnera. Natalie Dizler u kombinaciji s Nipple People, pjesma Utjeha. Znam da ste u našem programu već mogli čuti ovu informaciju o besplatnim vođenim turama Rijekom na engleskom, ali nova informacija je da su sad te ture dostupne i na hrvatskom, tako da ne morate isključivo biti dobar poznavatelj engleskog ili, ne znam, stranac i turist u Rijeci, nego možete jednostavno uživati i na hrvatskom. U sklopu inicijative Rijeka Free Tour do 20. kolovoza za svakog četvrtka od 19 do 21 sat, dakle taman fino onako predvečer kad malo ta vrućina i isparina popusti, organiziraju se besplatni razgledi užeg centra Rijeke. Iskusni vodiči kroz zanimljive anegdote i možda neke manje poznate činjenice pokušavaju vam približiti riječku svakodnevicu i naravno povijesnu baštinu. Zbog velikog interesa građana Rijeke, od ovog četvrtka, dakle od 23. srpnja, uz postojeće ture na engleskom jeziku, uvedene su i ture na hrvatskom, tako da ako želite upoznati grad koji teče iz jedne nove perspektive ili saznati nešto više o njegovoj bogatoj povijesti, onda je ovo taman za vas. Sam obilazak započinje na Jadranskom trgu. Tura uključuje Kružnu ulicu, Korzo, Gradsku uru, Trg Ivana Koblera, Katedralu Svetog Vida, Mljekarski trg, Kosi toranj, Jelačićev trg, HNK Ivana Plamenitog Zajca i Tursku kuću. I potpuno je besplatno, dakle možete se samo prijaviti, odnosno potrebno je rezervirati mjesto i prijaviti se, pa pišite sljedeću adresu rijekafreetour@gmail.com. Dakle, piše se Rijeka, FREETOUR, dakle Rijeka Free Tour @gmail.com.

Nije Dino, nego Žaki i Cortex Thrill, zašto praviš slona od mene u 14.51 uz oprez na A1. Jedan predmet je na toj autocesti između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika, pa budite oprezni. Zagrebačka obilaznica u zoni radova između čvorova Jankomir i Lučko u oba smjera vozi se suženim tracima, pa računajte da bi moglo biti gužve sad u popodnevnim satima. Hvala što ste bili s nama i što ćete biti i u nastavku. Monique samo što nije zasjela, a Zlatko Turkalj, Damir Hajduk i Jelena Čulibrk-Pajić vam mašu i ostavljaju uz Nou i Nedu. Čujemo se sutra.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Nadam se ugodnu vožnju uz drugi. Dobar dan. 15.01 uz drugi ste dio dana i drugi program Hrvatskog radija. Danas opet malo usamljena ovdje u režiji drugog programa, ali s vama do 18. i nadam se da ćete biti moje oči na cesti. Uz informacije, naravno u ovoj ljetnoj sezoni ima ih dosta iz prometa, dosta je gužvi, više su se izgubile one vikend granice. Sad je gužva i ponedjeljcima, i utorcima, i srijedom. Nema pravila, ako ima kakva situacija, uočili ste ju, dojavite besplatno je 0800 0022, uz onaj naš standardni WhatsApp kontakt, dakle telefonski broj 099 616 7002. Može i glasovni poziv svakako, rado ćemo ga naravno pustiti u eter. Danas smo zajedno do 18, pa evo, nadam se da će vam dobro proći ova 3 sata u nastavku do odlaska s vaših radnih mjesta, ako ne znam, raditi do 16-17, pa onda još i vožnja kući. Do 18 taman to bude taj period, nadam se da ću vam ga danas učiniti vrlo, vrlo ugodnim. I za početak nešto onako plesno, rasplesano, iako danas u kombinaciji glazbe s Emom Gross, evo, odabrala sam i ja neke glazbene teme. S vama do 18 Monika Lelas Halambek, Matija Lacko u tonskoj realizaciji, ali on sad malo odmara u ova sljedeća 3 sata. Želim vam dobrodošlicu, dobar utorak, zajedno smo još evo 3 sata, tek smo počeli i moram vam reći koji je danas međunarodni dan. Danas je međunarodni dan junk fooda. Koji je vaš omiljeni? Pišite.

Jo, koja su to vremena bila, ha? Eminem, Without Me. Zagrebačka obilaznica, zona radova između čvorova Jankomir i Lučko u oba smjera se vozi suženim tracima. Dakle, radovi su i tamo počeli. Tijekom dana naravno očekuje se i veća gustoća prometa, vozi se usporeno u kolonama, korisnike naravno mole za strpljenje, a ima i jedan predmet na autocesti, mislim da je Jelena već spomenula, na A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednom prometnom trakom, brzina je smanjena na 60 km na sat. Ako vi imate kakvu informaciju iz prometa, rado ćemo je objaviti, evo dojavite nam ako ste zapali u nekoj gužvi ili vidjeli neku situaciju, evo, koja nije objavljena ni na stranicama Hrvatskog autokluba, svakako nam dojavite. Iako je ovdje u Zagrebu danas sunčano, nije baš nisu baš vremenske prilike u cijeloj zemlji takve, evo bilo je i nevremena po Istri, a i kiša jutros i tijekom ovog poslijepodneva ranog pada i u ponekim dijelovima Jadrana, odnosno Dalmacije, te na istoku, i tako su i kolnici ponegdje vlažni, skliski i mokri, pa svakako treba pripaziti. U priobalju puše i bura, pa su zabrane za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, i naravno brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti. Mi sviramo dalje. Javite mi prometne, a javite koji vam je omiljeni

0: pretty glad that you're alone.
1: So icy.
0: You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Let's go.
2: Bad guy. Ali ovoga puta Billie Eilish pridružio se Justin Bieber. Koliko ste bad guy? Jedete li bad food? Danas je međunarodni dan brze prehrane, odnosno kako ga popularnije zovemo, junk fooda. Da, i zapravo nemaju pojma kad i zašto se obilježava i zašto se počeo obilježavati, ali evo, na svjetskim portalima pronaći ćete upravo taj podatak kako je danas međunarodni junk food day. Pa vas pitam, koja je vaša omiljena junk food hrana? Možete mi pisati 099 616 7002, slati glasovne, ili možda izmislite svoj, možete izmisliti svoj najbolji junk food, svoj junk food iz mašte. Znam samo tko je počeo prvi koristiti ovaj izraz, odnosno složio ga i izmislio jedan mikrobiolog, Michael Jacobson, koji je zapravo htio smanjiti tu ljudsku potrebu za hranom bogatom konzervansima i šećerom i solju, što ništa od toga nije dobro za naš organizam, a konzumirali smo je u velikim količinama. I ta nezdrava hrana koja se pojavila zapravo kada se hrana počela pakirati, a to se dogodilo nakon Drugog svjetskog rata, tako je nastao i taj junk food, i Michael Jacobson dao mu je taj naziv, da je to zapravo smeće, hrana smeće, hrana koja nije niti nutritivna, niti koristi vašem organizmu, koristi jedino mentalno, psihički zadovoljenju trenutnih potreba i tom vašem užitku. Vašem mozgu odgovara onih prvih nekoliko trenutaka kad krenete konzumaciju. Onda poslije već malo, tko zna kako, tko, neko nema problem s tim, a netko se poželi samo bičevati. 15:24, do novosti sam pripremila jednu pjesmu Eda Širana koja se rijetko čuje na radiju. A zašto? Zato jer je na današnji datum 2014. ta pjesma bila prvi Širanov broj 1 na britanskom UK chartu. Pjesma je Sing, dolazi s albuma Multiply, to je njegov drugi studijski album koji je te godine, bilo je to 2014. proglašen i najslušanijim albumom na svijetu sa više od 430 milijuna streamova na Spotify-u. Pa smo do novosti uz Eda Širana i Singa, kad sam već spomenula Bibera, kojeg smo vidjeli na finalu svjetskog nogometnog prvenstva i izveo je akustičnu Haleluja, a tamo smo vidjeli i Madonu, ona je izvela Music, a sve to čeka vas do novosti. Ed Sheeran prvo sa Sing, a nakon toga i Madonna.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Šira će ga javnost najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovcima, u kojoj je glumio svih 6 sezona. Grad Sinj povećao je iznos jednokratne pomoći građanima s najnižim primanjima s 40 na 50 eura. Povećan je i cenzus za umirovljenike, pa će pravo na takozvanu alkaricu imati oni s mirovinom do 450 eura, dok je lani taj prag iznosio 350 eura, izvijestili su iz gradske uprave. Njemačka je u prošloj godini zabilježila rast broja prijavljenih kaznenih djela seksualnog nasilja nad maloljetnicima. Prema izvještaju Saveznog ureda za borbu protiv kriminala u 2025. zabilježeno je nešto više od 17.000 takvih slučajeva, što je za 700 više u odnosu prema godini prije i 1.600 više nego 2021. godine. Kod velikog broja prijavljenih žrtava radi se o djevojčicama, a kod većina slučajeva su žrtva i počinitelj i prije kaznenog djela bili na neki način povezani, bilo da se radi o članovima obitelji ili o osobama bliskima obitelji žrtve. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
2: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svjesni smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo raditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati i najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
0: Bivši motociklistički svjetski prvak iz 2021. Fabio Quartararo prelazi u Hondu. 8 godina proveo je u Yamahi. Dodajmo da će sezona 2027. biti obilježena novim tehničkim propisima koji će smanjiti obujam motora motocikala s 1000 na 850 kubika, što bi moglo promijeniti odnos snaga i zaustaviti golemu nadmoć europskih proizvođača, posebno Ducatija i Aprilije tijekom posljednjih nekoliko godina. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i izraženi, osobito prema kraju dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura od

0: 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 stupnja.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jankomir i Lučko u oba smjera vozi se suženim tracima. Trenutno u smjeru zapada kolona je duga oko 6 km. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
2: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. On the Zagreb bypass road, traffic is proceeding over narrowed lanes in a roadwork area between the Jankomir and Lučko junctions in both directions, and there is a 6-kilometer-long queue in direction Bregana. Traffic will be increased and queuing during most of the day, so we ask drivers for patience. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban between Novi Vinodolski and Senj for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Traffic is dense in both directions at the following border crossings, Karasovici and Bajakovo. The catamaran line Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

Madonna. Music. U 15:40 pozdravljamo vas u drugom dijelu dana uz drugi ste program Hrvatskog radija. Danas se vozimo kući zajedno. Do 18 sati smo ovdje zajedno u eteru uz glazbu koju vam danas poslije podne biram ja, ali Emma Gross. Pa evo u nastavku jednog pitanja kojeg si postavlja ova britanska izvođačica.

Zig, zag, a spajsice i gledam fotografije sa vjenčanja jer Melanie, odnosno njihova članica Mel C, uplovila je u bračnu luku i udala se za jednog Australca koji je zapravo bio i model i producent, Chris Dingwall. Danas su izašle fotografije, u Velikoj Britaniji je naravno bilo uprilično vjenčanje, iako su se službeno vjenčali i u Australiji. No ono što svi komentiraju, gdje je Victoria? Victoria je u United States of America. Ona je imala očito preča posla ovih dana, jer je pratila i ovu završnicu svjetskog nogometnog prvenstva zajedno sa svojim suprugom Davidom Beckhamom i nije jednostavno mogla doći na vjenčanje. No tamo su bile sve članice grupe Spice Girls, pa evo kad sam vidjela da nam je Emma pripremila Wanna Be, zašto ne dodati ovu vijest, jer iako Victoria nije bila prisutna, njezin duh je bio prisutan jer je ona dizajnirala vjenčanicu i zapravo cjelokupni taj izgled, styling, kako želi koji je Melanie C isporučila. To je ona Sporty Spice za ove koji ne znaju. A mi nastavljamo dalje, pa malo ovako sa tim ljetnim ritmovima, rekla bih, malo ćemo se Blast to the Past vratiti u neka druga vremena, tamo 90. početak 2000-ih, uz gospodina, gospodin Dr. Alban.

pjevamo haleluja, molimo haleluja da se kolona skrati ovdje na Zagrebačkoj obilaznici, dakle u smjeru zapada na A3. Kolona je duga oko 6 km. Moja sućut svima.

Samo ja, Sun Killers u, evo sad će točno 16 sati. Dobar dan vam želim, sretan put kući. Ako vozite s posla, ako ste na odmoru, laganini, ljuljuškanje, uz nadam se glazbu koja vam odgovara. Do 18 smo zajedno u drugom dijelu dana, ovako prometno glazbeno povezani. Stižu mi vaše poruke o junk foodu, čućete nešto kasnije što ljudi vole jesti i kakav tip junk fooda preferiraju, ali moram reći da smo mi u Hrvatskoj izmislili nešto novo. Ne smijem reklamirati, ali bilo je po portalima. Dakle, miks ćevapa i pice. U pici dobijete ćevape.

Inače, nisam pobornik junk fooda, ali hot dog u New Yorku na Broadwayu, na cesti sa karameliziranim lukom i slatkim kupusom i nekakvim još preljevom, ma to je čudo.

0: Puljofon. Ne zvuči baš dobro, ja bi rađe Sintaru. Sjećate se tog instrumenta? Evo ga, Tonči, Vojko, Krešo, Bengalka, pasta Italijana, nešto što odgovara u ovim ljetnim mjesecima. A sada je onako, možemo reći, i vrijeme za kasni ručak, pa zašto ne pripremiti nešto tako? Danas je Međunarodni dan junk fooda, pa smo vas pitali koji je vaš omiljeni junk food.
1: Ako burek spada pod junk food kategoriju, onda je to definitivno burek, i to u najboljoj pekari u Orahovici kod Hamze. Tko nije probao, neka proba.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, a zatim i trećeg stranca, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezarić.
2: Naši vatrogasci su pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca. U tijeku je identificiranje tih osoba, ali neslužbeno možemo reći da su, nažalost, evo, 3 osobe koje smo tražili pronađene.
0: U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Šira će ga javnost najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovcima, u kojoj je glumio svih 6 sezona. Državni hidrometeorološki zavod za Splitsku regiju izdao crveno upozorenje zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena. Kasno poslijepodne i navečer očekuju se olujni vjetar, obilna kiša i tuča. Narančasto upozorenje vrijedi za riječko, kninsko i dubrovačko područje, gdje su također mogući snažni pljuskovi. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog predkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
3: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu. Sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i sve smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo vratiti trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažemo, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: I još vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23 stupnja, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. U zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jankomir i Lučko vozi se suženim trakama u oba smjera, te se uz povećanu gustoću prometa vozi usporeno uz zastoje. Gustoća prometa povećana je na gradskim cestama i obilaznicama, te se usporeno vozi duž zagrebačke obilaznice u oba smjera. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali još uvijek je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle između Novog

0: drugi dio dana. Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre. Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
1: Drugi dio dana.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Evo, gotov je ovaj reklamni blok, da malo stišemo i podlogu. Stigla mi je fotka brze hrane od gospođe koja nas sluša. Moja brza hrana, domaća cikla, slanutak iz konzerve i na suho prženi tofu. Sve moguće salate su moja najdrža brza hrana. U svojih 48 godina nisam pojela hamburger, a ni ne budem. Ne privlače me uopće takve kombinacije hrane. Mogu eventualno pojesti picu i to je to.

0: I onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, le, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda...
1: HR mreža. Oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

Lola Young, Messi, tako se zove stvar. A netko nam kaže, sretan dan junk fooda, evo vam moj patent. Kaže, ne znam kad sam zadnji put to jeo, ali ovako ide. Na malo ulja pofrigat par feta šunke u crijevu, onda dodati toča od pomidora ili iz tetrabaka, dakle pasiranu rajčicu, dakle šunka rajčica, već mi to miriše na ovaj milanez. Onda kaže, lagano rastopiti sira ementalera i trećinu kečapa i malo prstohvata origana. Onda to u pola štruce nekog vrućeg i sa dobrom korom kruva. Baciti pupuća. Što je to? Objasnite mi. I kiseli kukumara, iskidat luka češnjaka i dobar tek. Evo jedan recept. Junk food, odnosno brza hrana, iako ne znam bili to ušlo u tu kategoriju. Evo jednog benda koji nam stiže u Zagreb, stiže nam i najava, 27. srpanj, irsko-američki folk punkeri Dropkick Murphys stižu nam u Zagreb nakon 2 godine, nakon što su već napunili stadion Šalate. Oni su, pa možemo reći, najpoznatiji svjetski predstavnici Celtic punk rock scene i dolaze nam evo nakon 2 godine pauze, a osim na Šalati gledali smo ih i u Tvornici kulture i u Domu sportova. Zapravo imaju na neki način legendarni status kod svojih fanova, postoje još od 96. godine kad su osnovani u Quincyu u jednom predgrađu Bostona i osvojili su ljubitelje viskija i piva, Bruins, Celtics, Red Soxa, dakle sve fanove koji navijaju za njih i naravno uvijek nude dobru live svirku, pa vjerujem da će tako biti 27. srpnja i ovdje na Šalati. A ne bi ja bila ja da ne pustim nešto njihovo. Pa evo nešto iz filma Departed Martina Scorsesea. Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston, čekamo ih 27. ovdje u Zagrebu na Šalati.

0: Sretan put svima koji putuju na A2, kolona vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je negdje oko 1 km. A na Krčkom mostu je pojačan promet u smjeru kopno, vozi se usporeno sve od Njivica. Nema podataka o zagrebačkoj obilaznici ovdje na stranicama HAK-a, ali vjerujem da je gužva s obzirom na te radove između Lučkog i Jankomira na sužene trake prošloga sata bila je kolona nekih 6 km. A kad smo već uz film i kad sam pustila ovu stvar iz Departed, iz filma Pokojni Martina Scorsese, a danas se otvara i svečano zapravo počinje Cinehill od 21. dakle do 26. srpnja, 6 dana filma, prirode, druženja u jednoj onako neformalnoj atmosferi u samom srcu Gorskog Kotara. Zapravo ne postoji mnogo filmskih festivala na kojima se do projekcije dolazi jednom šetnjom uz jezero, a to se upravo događa u Fužinama, jedno od najneobičnijih filmskih pozornica. Cinehill dakle danas donosi prvi dan i projekciju kinohita Svadba redatelja Igora Šeregije u kinu Bauer u festivalskom centru u Rakovu Jarku, gdje će se u 20 sati održati i službeno otvorenje festivala. Sve informacije možete potražiti naravno na njihovom webu, a evo upravo u ovim trenutcima njihov direktor festivala, dakle Igor Mirković, selektori Milena Zajević, Jurica Pavičić i Valentina Lisak predstavljaju ovogodišnje naslove i naravno preporučuju gledateljima filmove. Pa kad smo uz filmove, evo jedne filmske teme za sve melankolične. Nadam se da će vam se svidjeti.
1: Drugi program.

0: Novi singl zapravo onaj službeni produciran u Sjedinjenim Državama nakon njihove pobjede na Eurosongu, a ostalo je povijest. Čovjek izašao iz benda i krenuo, pa mogu reći, sa svojom solo pop karijerom nakon što se proslavio kao rocker. A sada nešto neobično. U 17.15 Shadowsi, Apache, svi znaju tu stvar. E pa na današnji datum 1960. ova stvar bila je njihov prvi od 20 singlova koji su tijekom 60. godina zauzeli prvo mjesto na britanskim ljestvicama. Dakle, prvi single grupe The Shadows na broju 1 britanskog čarta. Zanimljivo, u Americi na čartu nisu postigli ništa, ali je postigao danski gitarist Jorgen Igman, koji je imao svoju verziju Apachea iz 61. Ajmo malo čuti Apachea.
1: Drugi dio dana.

Gdje je ovo nestao? Shawn Mendes je ovo. There's nothing holding me back. A malo sam se vratila u glazbenu povijest na današnji datum. 1990. održan je veliki koncert Rogera Watersa, The Wall. I to pokraj Berlinskog zida, upravo na onom trgu u Berlinu, kako bi se obilježio pad Berlinskog zida koji se dogodio mjesec dana ranije. Ono što je fascinantno, na tom događaju je prisustvovalo više od 350.000 ljudi, a prijenos uživo emitiran je diljem svijeta. Osim Rogera Watersa nastupili su i Van Morrison, Brian Adams, Joni Mitchell, Scorpions, Cyndi Lauper, Sinéad O'Connor i mnogi, mnogi drugi. Idemo čuti Another Brick in the Wall u nastavku, slijedano novosti, pa se onda ubrzo vraćamo.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: You
0: don't eat your meat.
1: Yes.
0: Can't
1: you behind the big shed.
0: Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie.
2: Собаки танц с другим.
3: Руки, руки, руки, руки.
2: Да, да.
4: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: 17 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na istoku zemlje novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio je pojačani odstrel divljih svinja kao mjeru suzbijanja bolesti.
2: S obzirom na recentna izbijanja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, situacija na terenu mora se dodatno pooštriti i uozbiljiti kako bi se zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta na tjednoj bazi ćemo redovito komunicirati kako bismo oformili interventni tim Hrvatskog lovačkog saveza gdje bi eventualno na terenima gdje je populacija divljih svinja veća, interventni tim radio jedan brz i učinkovit interventni odstrel divljih svinja. Jučer smo na 94, 5 novih u odnosu na vikend. Od jutros stižu pojedine informacije, radi se o sumnjama. 2-3 slučajeva su jutros, opet u istim ovim žarištima koja su bila preko vikenda, Bokšić Lug.
0: Ruske vlasti preusmjeravaju opskrbu gorivom iz Sibira i povećavaju uvoz iz Bjelorusije kako bi spriječile nestašice u široj moskovskoj regiji. Problemi s opskrbom gorivom postoje u različitoj mjeri u cijeloj Rusiji od svibnja, kada je Ukrajina pojačala napade na tamošnje rafinerije nastojeći oslabiti ruske ratne napore. U izraelskom zračnom napadu na kuću u gradu Gazi poginuli su roditelji i njihovo četvero djece. Palestinski zdravstveni dužnosnici navode da je u napadu buknuo požar koji je zahvatio obiteljsku kuću. Izraelska vojska priopćila je da je cilj napada bio pripadnik Hamasa, te da provjerava okolnosti događaja. U 69. godini umro je kazališni, filmski i televizijski glumac Damir Šaban. Šira će ga javnost najviše pamtiti po ulozi Mazala Vrageca u kultnoj seriji Smogovci, u kojoj je glumio svih 6 sezona. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Novosti.
0: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću, na jugu, mogući su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana jaka, s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17 stupnjeva na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija prijevoznika Jadrolinije na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind on the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban between Novi Vinodolski and Senj for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Traffic is dense at the following border crossing.

Evo nam akustične verzije, predivne, nostalgične. Sjećate se crno-bijelog video spota, more, plaža, brod. Ten Sharp, ovo je i You. A na današnji datum Guns N' Roses objavili su svoj album Appetite for Destruction. Bio je to njihov debitanski album za izdavačku kuću Geffen Records, a na njemu su se nalazili hitovi poput Sweet Child of Mine, Paradise City, Welcome to the Jungle. Koja je vama najdraža od te tri? Puštam je odmah nakon ove The Beautiful South, A Little Time.

kuhinji. Ko se sjeća video spota za ovu stvar, Beautiful Salt, A Little Time, kad se gađaju brašnom, odnosno ne vidite taj trenutak, vidite samo kako je kuhinja izgledala nakon njihove svađe. Rekla sam da je na današnji datum 1987. objavljen debitantski album za izdavačku kuću Geffen Records sastava Guns N' Roses. Sadržavao je mnoge hitove, najbrži prst vaš na moj WhatsApp 099-616-7002 odabrao je ovu stvar i moram vam reći da je taj album do danas prodan u više od 28 milijuna primjeraka diljem svijeta, od čega 18 milijuna samo u Americi, što ga čini najprodavanijim debitantskim albumom svih vremena u toj zemlji. Gansi idu, Sweet Child of Mine, žao mi je Goga, ali Welcome to the Jungle, vaš prijedlog stigao je nešto kasnije i ova stvar već je ušla na playlistu. Uživajte!

Ovo je Alanis, naravno, Morissette. A na današnji datum 96. s legendarnim albumom Jagged Little Pill ponovno se vratila na britansku listu najprodavanijih albuma i tamo bila punih 8 tjedana na samome vrhu. Također album koji zaista spada, kada govorimo o povijesti glazbe, u jedan od onih koje ćemo pamtiti, prodanu preko 33 milijuna primjeraka diljem svijeta. Dolazimo lagano do kraja današnjeg druženja, ali imam za vas još nešto. Grupa Oasis, koja je 94. 21. srpnja prvi nastup imala u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je Don't Look

0: žive tu svoju parolu iz pjesme. Braća Gallagher pomirili su se jer Don't Look Back in Anger, a i vidjeli smo ih zajedno na nastupu, odnosno pratili su utakmicu na svjetskom prvenstvu u nogometu u Americi, naravno reprezentaciju Engleske. Vjerujem da nisu baš zadovoljni možda rezultatom, a čujem i da nogometaši Engleske uopće nisu dočekani iako su u kući donijeli broncu. A što vam? Kod nas se okupilo samo nas 500 000. Evo jedno vozilo u kvaru na državnoj cesti na vijaduktu Vandalova Kosa u smjeru Klisa, vozi se uz privremenu regulaciju. Sretan put, ugodnu vožnju svima, uz malo servisnih informacija, konkretnije prognoze. Dragoslav Dragojlović donosi detalje o tome što nas čeka do kraja dana, ali i sutra.
1: U nastavku dana i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom na Jadranu i predjelima uz Jadran i izraženi, osobito prema kraju dana kada je moguće i nevrijeme. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još u noći na jugu uz promjenjivu naoblaku mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura, a u prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
0: Hvala Dragoslavu Dragojloviću, vas pozdravlja Ema Gross, Monika Lela Salambek. Čujemo se ponovno sutra, zajedno smo u drugom dijelu dana od 15 sati.
2: Pjesma dana.
3: Toliko toga, vana.

0: vana i toliko toga.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza.

Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: vijesti.
1: Potvrđeno je 5 novih slučajeva afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Zbog daljnjeg suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić održao je sastanak s predstavnicima lovaca na kojem je dogovoren pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama govore predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se cijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
1: Epidemiolog, saborski zastupnik i nekadašnji predsjednik zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Za HTV je izjavio da neće vratiti mandat SDP-u, a odgovorio je i na pitanje hoće li biti dio vladajuće većine.
4: Nisam nova ruka vladajuće većine, ali normalno da će pristati. Ja sam u ovu priču koja je teška, teško se oprositi od nečeg što gradiš s ljubavlju dugo godina, ali sam bio spreman na ovu priču. Mislim, to je normalno da će ljudi pričati, jer apsolutno bi bilo čudno da to ne pričaju, a pogotovo neki koji su ljuti na mene da neće takve priče plasirati. Dakle, ja radim kao nezavisni zastupnik, ja sam sa svojim idejama koje sam jasno iznio u predizbornom programu i sad sam rekao 2-3 stvari koje ću gurati, time ću se ozbiljno baviti. Ne bih otišao vladajuću većinu za ove stvari, ali ću vladajuću većinu pritisnuti, a za to i možda nešto i uspijem. Znate, makar posijat sjeme, pa eto, tako da.
1: Ruske vlasti preusmjeravaju opskrbu gorivom iz Sibira i povećavaju uvoz iz Bjelorusije kako bi spriječile nestašice u široj moskovskoj regiji. Problemi s opskrbom gorivom postoje u različitoj mjeri u cijeloj Rusiji od svibnja, kada je Ukrajina pojačala napade na tamošnje rafinerije nastojeći oslabiti ruske ratne napore. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Miroslav Šeb, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Tadija Kristijan Babić. I još o vremenu sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, još noću na jugu mogući su ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana jaka, s olujnim udarima, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17 stupnjeva, na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na dionicama Jadranske magistrale, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Omišlja i Njivica na otoku Krku, vozi se jednim prometnim trakom na izmjence. Zbog jake bure na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Senja, zabrana je prometa za motocikle, vozila s kampri, kolicama i autobuse na kat. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila. U prekidu još katamaranska linija Kraljevica Lun, a ostali katamarani i trajekti plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit. Due to a traffic accident on the DC 102 Kirk Island State Road between Omišalj and Njivice, traffic is proceeding over one lane alternately.

0: to strong wind on the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban between Novi-Vinodolsky and Senj for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Traffic is tense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. The catamaran line Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi. Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
2: Dobar dan svima, lijepi pozdrav, dobrodošli u 257. malu školu rock'n'rolla. Moje ime je Gordon Pena, napišite, pozivam vas da provedete sljedećih nešto manje, malo manje od sat i pol na frekvencijama drugog programa Hrvatskog radija. Imamo jednu sjajnu emisiju. U gostima će nam biti Joel O'Keefe, pjevač grupe Airborne. Naravno, neće biti ovdje s nama u studiju. Telefonski smo snimili intervju s njim koji ćete imati prilike ekskluzivno čuti u maloj školi rock'n'rolla. Jer Airborne nam stižu sljedeći utorak, dakle za 7 dana u Hrvatsku na koncert. Puno dobre glazbe osim Airborne-a i za početak nešto novo. Green Day imaju novi single, pjesma se zove I'm Never Gonna R.I.P. ili ti Rest in Peace. Pjesma koja se pojavljuje na soundtracku filma Nimrods. Nimrods je upravo počeo igrati kod nas u kinima. Nisam stigao što tići pogledati, ali potrudit ću se tići pogledati, jer ovako kad sam pročitao nešto o filmu, zvučalo mi stvarno zanimljivo. Dakle, Tom je primio telefonski poziv, jedan lik, glavni lik iz filma Tom je dobio telefonski poziv, kojim pozivaju njegov band da bude pregrupa Green Day-u za novogodišnju svirku. A on ne kuži da ga to njegov brat zafrkava, da ga je sprenkal. I onda on mazne buraz u auto, jer je uvjeren da će mu to promijeniti život. Mazne buraz u auto i krene se voziti iz Kansasa do Los Angelesa da bi stigao na tu novogodišnju svirku sa kakti Green Dayom. Kaže, i tu nastane na hiljadu nekih stvarčica koje se događaju na tom putu, road tripu po Americi. Kažu da je sve to skupa inspirirano sa ranim danima Green Day-a prije nego što su snimili Duke i postali svjetski popularni kako su se vozili s kombijem po Americi. Soundtrack će izaći 31. Green Day, Analog Dogs, McKenna Grace, Paradox, Ultra Q su još neki ostali izvođači, ali eto, Green Day su naravno glavni band. Pa ćemo mi poslušati Green Day i to iz soundtracka Nimrods za početak 257. male škole rock'n'rolla. Dobro nam došli.

A u rubrici Lektira danas ćemo se sjetiti dva sjajna gitarista. Legendarni bluesman Buddy Guy za 9 dana će napuniti ni više ni manje nego 90 godina. I zašto to spominjem? Ne da ga zacopram prije rođendana, nego on si je odlučio da će živjeti jako, jako dugo, tako je i rođendanski party pomaknuo na 1.10. Buddy's Got the Blues će se zvati njegova proslava 90. rođendana, bit će u Radio City Music Hall u New Yorku i osim što će Buddy Guy svirati tamo, bit će hrpa njegovih friendova i ovih koji su učili od njega. U svakom slučaju on kaže da to će biti večer ne samo za mene, nego i za ljude koji su nas učili, za prijatelje s kojima smo svirali i sa onima koji dolaze iza nas. Stvarno je ono zvijezdana postava: Eric Clapton, John Mayer, Susan Tedeschi, Derek Trax, Joe Bonamassa, Shemika Copeland, Billy Gibbons, Eric Gale, Samantha Fish, Kenny Wayne Shepard, Jimmy Vaughan. Stvarno ovoga, ako vam to sve skupa nije dosta, još najavljuju nekog specijalnog gosta iznenađenja, pa ti vidi. Inače, Buddy Guy, američki blues gitarista koji je dakle svira Chicago blues, iz Chicaga je ta njegova škola gitare, ako to tako možemo nazvati, utjecala definitivno, par su ga tako u to vrijeme navodili kao svog utjecaja, ono, svi velikani od Claptona, Hendrixa, Jimmy Pagea, Keith Richardsa, Steve Ray Vaughana, Jeff Becka i svih ostalih. 60. godina Buddy Guy je svirao s Muddy Watersom i sa Junior Wellsom, dakle čovjek je stvarno živuća legenda i jedan od rijetkih preostalih starih bluzera koji su još među nama. Nije ni čudo što je dobio 9 Grammy-a nagrada, primili su ga naravno u Rock and Roll kuću slavnih. A ova pjesma koju ćemo slušati danas, Stone Crazy, Rolling Stone magazin je stavio na 78. mjesto 100 najboljih gitarskih pjesama svih vremena. Ako ga Eric Clapton opisao kao najboljeg živućeg gitaristu, onda znate o čemu se sve radi. No, ima još jedan drugi gitarista koji je potpuno različiti od Buddy Guy-a, on se zove Carlos Santana i jučer je napunio 79 godina. Dakle, nije ni on baš u cvijetu mladosti. Ovaj meksičko-američki gitarista je naravno osnivač i vođa benda Santana i oni su bili pioniri tog spajanja nekog latino zvuka i bluza i roka, tu neku fuziju koju su oni radili. Dakle, Santana bi svirao neki blues riff, a ovi bi svirali ono latinoameričke udaraljke, dakle ono neke perkusije, konge, ne znam šta sve ne, i definitivno su u to vrijeme bili nešto sasvim novo i sasvim drugačije. Nije čudo što je za život osvojio 10 gremija i ne znam 3 latin gremija, primili ga u Rock and Roll kuću slavnih i sve to skupa. Za Santanu je to rano počelo, on je već navodno sa 5 godina počeo svirati violinu, a sa 8 godina gitaru, a nije čudo kad mu je tata bio marijači glazbenih, pa ga je onda malo to podučio. I kad se njegova familija preselila u Tijuanu, što je dakle na granici, grad na granici sa Amerikom, tu je krenula njegova karijera. Mama ga je vodila u park da gleda tamo lokalni blues band Lost TJs, i to je nekakav tihuanski rock band, i onda je Carlos Santana postao njihov roadie kad je imao 12 godina, a onda se nakon toga pridružio kao bas gitarista. Nije mogao biti gitarista, ali ovaj glavni je sviral gitaru, naravno, ne? Na, onda je ostalo taj band, da bi se mogao pridružiti nekom drugom bandu da ipak svira gitaru. U svakom slučaju, od početka je on bio zaljubljen u blues, a u njegovu glazbu je bio zaljubljen Billy Graham, legendarni promotor američki, koji je volio eto latino glazbu, i on je bio fan benda Santana i on im je pomogao da se pojave na Woodstocku 69. i to prije nego što im je album prvi opće izašao. Dakle, oni su bili jedan od ono legendarnih iznenađenja na Woodstocku, posle su bili na soundtracku od Woodstocka i na filmu, pa im je pomoglo to da postanu popularni, nakon toga sve dalje legenda. Billy Graham je nagovorio Carlosa Santanu da obradi ovu Willy Bobo pjesmu Evil Ways, pa ćemo to danas čut. Naprije toga Buddy Guy, koji je godin dana stariji od Carlosa Santane, nas vodi, nam kaže da je Stone Crazy. Nije čudo kad svira još toliko godina da je Stone Crazy.

0: brojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
1: Bogu hvala, 70 tisuća lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
2: Zbog zaraze afričkom svinjskom kugom u Srbiji je u posljednjih mjesec dana ubijeno 29.500 svinja. Bolest je potvrđena na gotovo 670 poljoprivrednih gospodarstava, najteže stanje u Srijemu. Španjolska vlada odlučila je proširiti zabranu pušenja na terase, a elektroničke cigarete regulirati na jednak način kao i klasične. Vremena su se promijenila, pojavili su se novi proizvodi i nove potrebe u javnom zdravstvu, izjavila je ministrica zdravstva Monika Garcia. Dinamo večeras otvara novu europsku sezonu. Modri od 20 sati gostuju kod švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Trener Mario Kovačević.
3: Ja sam prije svega zadovoljan da nakon ovih priprema da smo svi zdravi. Normalno da svi jedva čekamo utakmicu, sami znamo da smo cijelu godinu radili da budemo prvaci i svi smo važnost ove utakmice, ali mislim da smo se dobro pripremili, skautirali protivnika i s optimizmom idemo gore na tu prvu utakmicu. Što se tiče umjetne trave, ne bi, uopće, danas ćemo odraditi trening, prilagodit ćemo se, nemamo tu šta sad puno razmišljati. Najbitnije je da idemo gore napraviti dobar rezultat. Svjesni smo da imamo još jednu utakmicu, ali kažem, ova prva utakmica će biti jako bitna i vjerujemo jedan dobar rezultat koji ćemo lakše onda u maksimiru proći.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb, spikerica Ana Marija Štorga, u rediju tad je Kristijan Babić. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu mogući su ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana jaka, s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 12 do 17 stupnjeva na Jadranu između 19 i 23, najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zbog jake bure u priobalju zabrane su na dionici Jadranske magistrale od Novog Vinodolskog do Senja za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti između čvora Škurinje i tunela pod Murvice u Rijeci, vozi se otežano u koloni. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija, Jadrolinije, Kraljevica, Lun. Ostali katamarani i trajekti plove redovito. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit. Due to a traffic accident on the DC-403 state road between the Škurinje junction and Podmurvice tunnel in Rijeka, traffic is proceeding slowly with difficulties. Due to strong wind on the DC-8 Adriatic road, there is a traffic ban between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Roads are occasionally wet and slippery. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is suspended. We wish you a safe and pleasant journey.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A u rubrici Hrvatska scena, evo prije vijesti smo čuli već malo Parnog Valjka, no evo da vam kažem koji koncerti vas očekuju. 24.7. legendarni Dead Metalci Pestilence sviraju u Hard Place u Danka.

kasnije 25. Ozrik Tentacles u Regeneratoru, 27. su Dropkick Murphys na Šalati, 28.7. Airborne u Bugalu, eto slušali smo Jeffa Killa. Dead Angels su 31.7. u Zagrebačkom Vintageu, na istom mjestu dan kasnije grupa Scream. Isti taj dan Sting je u Puli u Areni, par dana kasnije 4. i 5. dva rasprodana koncerta Nick Cave-a u Pulskoj Areni. 8.8. za sve koji ostanu u Zagrebu, Emil and the Sniffers su na Šalati, još jedan sjajan australski band. 22.8. Humstock 20 godina u Humu na Sutli, Kawasaki Trip, Let 3, Coyote i drugi bendovi. 25.8. su Judas i u Areni Puli, a od 28.8. do 6.9. očekuje nas ljeto na Velesajmu, gdje su i Dorian Gray, i Kries, i Sixpack, i Cold Snap, puno drugih i tribute bendova i razno raznih događanja. 29.8. Laibach nastupa u Splitu, 3.9. iz Pule u Zagreb su se preselili Hollywood Vampires, a 4.9. stari metalci Raven su u Hard Place-u. Eto, to je toliko o koncertima, a imamo jednu novu stvar, novu staru stvar, radi se o staroj pjesmi Animatora, koju je naravno napisao Krešo Blažević. Obradili su band pod nazivom Pozdrav Novom Valu, radi se o legendarnom hitu Ostaću mlad. Oni, osim što band svira tu pjesmu, imaju i goste na vokalima, tak puno gostiju, a Goran Grgić, Dušan Bučan, Nikša Krušelj, malo glumci, pa onda Domagoj Vorberger, pa voditeljica Martina Validžić, Nevenke Peski, bivši psihomodovac, Krešimir Mišak, te voditelj Hana Blažević, kćer od Kreše Blaževića, Zvone Rumbolt, Zvone Ramone, ja malo pjevam, Marino Pelajić iz filmovaca, Boro Radaković, legendarni knjižnik. Dakle, hrpa ljudi se pridružila ovom snimanju pjesme i spota, pa ćemo sad čuti kako to izgleda. A Valjak je predstavio ovaj novi single Sati sa albuma Kad kažu pčele umiru, koji je eto Porinom ovjenčan, a to smo slušali prije vijesti. Dakle, sad samo pozdrav Novom Valu, Ostaću mlad.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu.
2: A, jučer bi u Sjetlu bilo dvostruko veselje da je Cornell živ, ali već 9 godina ga nema, pa Stone Gossard se sam proslavio rođendan. Stone Gossard je napunio 60, jučer Chris Cornell bi napunio 62. Stone Gossard inače je gitarista i ritam gitarista i autor pjesama u bendu Pearl Jam. On je sa Jeff Ementom, Mike McCradyom i Eddie Vedderom osnovao Pearl Jam, a on je prije toga već svirao svojim Green River i Mother Love Bone bendovima, dakle prvo borac grunge scene iz Sjetla. Svirao je naravno i Temple of the Dog. On je osim što je gitarista, on je i producent i snimatelj, ima i svoj studio, a počeo je izdavati solo albume, pa tako stvarno se svim i svačim bavi. Primili su ga naravno u Rock'n'Roll kuću slavni kao člana Pearl Jam-a. A ljudi možda ne znaju, on je napisao i velike hitove i Alive, i Even Flow, Black i mnoge druge. A Chris Cornell, pjevač i gitarista i tekstopisac za Soundgarden i Audioslave, naravno i njegovu solo karijeru, je bio i osnivač i frontman Temple of the Dog, dakle tu su zajedno svirali u Temple of the Dog, dakle to je bio tribute band za Andrew Wooda iz Mother Love Bones, kojim je opet svirao Gossard, sva previše podataka, jel da, naravno. U svakom slučaju, Chris Cornell je jedna od ključnih figura tog grunge pokreta, svi danas mislimo da je to Chris, da je to Kurt Cobain, ali te 90-te kad je to počelo, Chris Cornell je bio glavna faca u Sjetlu sa tim svojim vokalom koji je mogao ispjevati 4 oktave, sa svojim nastupom na stage-u, žene su vrištale za njim, bio je mlad, zgodan, sve je imao. U svakom slučaju, eto, nažalost, prerano si je oduzeo život. Chris Cornell je snimao i neke solo albume, čak je i spirao pjesmu You Know My Name za James Bond Casino Royale film. U svakom slučaju, borio se s depresijom cijeli svoj život i u Detroitu je 18.5.2017. nakon što Soundgarden koncerta se objesio. Eto, nemojte to raditi, djeco, nije to dobro. Slušat ćemo Alice in Chains, No Excuses, dakle nema izgovora za to što je napravio. I nakon toga Pearl Jam, State of Love and Trust.

I evo, došli smo do samog kraja 257. izdanja Male škole rock'n'rolla. Ostale su nam još dvije pjesme u rubrici najjače. Na današnji dan, sad već davni 1987. Guns N' Roses su izdali svoj prvi album Appetite for Destruction, Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle, legendarni album. Kad su svoje vremena nakon toga izdali Best of album, onda su se ljudi pitali zašto su izdali Best of album kada ovaj Appetite for Destruction se još uvijek može kupiti. Ja se mogu složiti sa tim tvrdnjama. A sedmi studijski album Frozen Charlotte izdaje Jack White, nedavno je svirao u Zagrebu i ima nedavno je objavljen album, a tri singla su već izašla. Mi slušamo zadnji koji se zove Dollar Bill. I s tim ćemo završiti ovo izdanje Male škole rock'n'rolla. Pozivam vas da se čujemo ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Matija Lacko. Moje ime je Gordan Penava Pišta. I još dve stvari od mene. Nakon toga, za sve ljubitelje nogometa i specijalno plave boje, ostanite u frekvencije Hrvatskog radija jer nam slijedi prenos utakmice Dinama. Lijepi pozdrav od mene. Čujemo se ponovo za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Bok svima!

0: eve çikolata mı?
1: Drugi, drugi.
2: Sport i glazba na drugom.
3: E da, u žestokom ritmu, nogometnom ritmu nastavljamo i dalje. Svjetsko prvenstvo tek što je završilo. Dinamo kreće u novi europski pohod u drugom pretkolu Lige prvaka, za koji trenutak u Švicarskoj počet će u Tunu utakmica Tun-Dinamo. Prva utakmica od dvije uzvrat je za tjedan dana. Naši klubovi već su počeli, Hajduk već jedno kolo riješio protiv Žiline. U četvrtak i Hajduk i Varaždin i Rijeka. Ali danas, dakle, posvećujemo se Dinamu. Pratit ćemo naravno prenositi utakmicu iz Švicarske, a naš reporter je Marko Šivak, kojem želim dobro večer.
4: Dobro večer tebi, Davore, i svim našim slušateljima na valu drugog programa Hrvatskog radija. Pred početak nove europske sezone Dinama, prvo gostovanje kod, pa možemo to tako reći, do jučerašnjeg švicarskog drugoligaša, jer praktički u povratničkoj sezoni u prvu ligu Tun je izborio naslov prvaka i onda nakon toga ostao bez značajnog broja posebice veznih igrača koji su kreirali na neki način taj put do naslova i itekako su zaslužni za osvajanje titule. No vidjet ćemo kako će ovaj novi Tun se suprotstaviti Dinamu, koji je praktički stalni stanovnik skupina europskih kup natjecanja. Nemojte misliti da je Tun po tom pitanju neki outsider, jer i on je dva puta već igrao u skupinama europskih nogometnih kupova, što više u Ligi prvaka u skupini igrao s Arsenalom, Praškom Spartom i Ajaxom, prošao dalje kao treće plasirani u 16. finala tadašnjeg kupa UEFA, ispao od HSV-a, a u sezoni 2013-2014 igrao je i u grupi Europske lige, tada sa Dinamom iz Kijeva, Genkom i Bečkim Rapidom, i s te strane možemo reći da ipak ima kakav takav europski pedigre Dinamov večerašnji domaćin koji će igrati u crvenim dresovima. Sudac ove utakmice je iz Kazahstana, Bulat Sarijev, upravo je dao znak za početak ovog meča. Dinamo ima prvu loptu i tako reći prvi napad, ali Beljo se tamo pokušao izboriti za loptu, vraćao je to i na kraju Lisica nije uspio u nastavku tog napada stići do nje. Pokušao mu je to gurati glavom Vidović, međutim nije taj pas bio dovoljno dobar kako bi izbacio Švicarce. Što se tiče početnih 11 Dinama, manje više očekivano i najavljivano, s Filipovićem na vratima, Valinčićem, Domingazom, Mekenom i Godom u zadnjoj liniji, Zajcem, Mišićem i Vidovićem u veznom redu, Lisicom i Oršićem na krilnim pozicijama te Beljom u vrhu napada. Najavljivan je bio Bakrar na desnom krilu, međutim Lisica je umjesto njega u početnih 11. Bakrara se dovodi u vezu s transferom u Egipat, u Al Ahli, i ukoliko će se taj transfer u idućim danima ostvariti, onda je to jedan od razloga zašto je ostavljen danas izvan sastava. Lisica je primio jednu loptu koju mu je propustio Belju, na kraju je tukao u blok od kojeg se lopta opet odbila Mišiću, pa je nastavljena Dinamova napad preko lijeve strane, gurnuto to opet u sredinu prema Mišiću, pa zatim Dominguez na desnog bočnog Morisa Valinčića koji ide u prodor, tamo je bio i klizeći start Majera, ali ostao je na nogama Valinčić, dobar njegov ubačaj, međutim na mjestu je Burki, kapetan domaćeg sastava, i lopta je udaljena iza kaznenog prostora Tuna, koji je sada kreće u kontru, koju povlačenjem za ruku zaustavlja Miha Zajc. Naravno, želio je spriječiti opasnu kontru domaćeg sastava i već u drugoj minuti zaradio je javnu opomenu Dinamov dokapetan Miha Zajc, što definitivno nisu dobre vijesti za Marija Kovačevića, jer mu jedna od glavnih karika u veznom redu ima javnu opomenu i na neki način do pola puta je do isključenja, ako ćemo gledati ono maksimalno negativno, ali naravno iskusan je Zajc i vjerujemo da će se znati sačuvati drugog žutog, odnosno isključujućeg crvenog kartona. Upravo zbog crvenog kartona zarađenog u Genku u Belgiji u prošloj sezoni u eliminacijskoj utakmici Europske lige nema pravo nastupa Luka Stojković, danas je dakle izvan sastava, na klupi su još Zagorac i Nevistić kao pričuvni vratari, Radeljić, Hođa, Tabinas, Galešić, Perez, Vinljev, Topić, Šunta, Bakrar i Kača, Venda, i to su trupe kojima raspolaže Mario Kovačević za ovaj prvi dio dvomeča protiv Tuna. Iz Dinama su u ljetnom prijelaznom roku otišli Soldo, Živković i Varela. Pristigli su Oršić, koji je u početnih 11, Radeljić i Dani Rodriguez, kojeg nema među kandidatima za ovu utakmicu u Švicarskoj. Dok vam ovo govorim, u tijeku je četvrta minuta dvoboja lopta kod Dinamovog vratara Filipovića i prigoda je da vas upoznam sa sastavom domaćina koji igra u formaciji 4-4-2. Štefan na golu, Fer, Bamert, Bürki i Hojle u zadnjoj liniji, zatim Čileanac, Rajhmut, Roth, Matoši, Skosova i Majer u veznom redu, Austrijanac, Dursun i Le Boys, Martinika su u vrhu napada, dobra obrambena intervencija u međuvremenu Sergija Domingueza, izbačena lopta u aut, Domingueza se dovodi u vezu s Laciom, međutim u pregovorima je Zvonimir Boban navodno odbio nekih 8-8,5 milijuna eura, traži se 10 za tog stopera koji je godinu dana ranije stigao iza Barcelone i barem za sada od njegovog transfera neće biti ništa. Dinamo u svojim redovima ima dvojicu igrača koji su nastupili na svjetskom nogometnom prvenstvu. Radeljić je na klupi igrao za Bosnu i Hercegovinu, a u početnih 11 je Mekena koji je kiksao protiv Brazila u dresu Škotske i neće po dobrome pamtiti svoj nastup na svjetskoj nogometnoj smotri. Vidović, koji igra na poziciji desnog veznog, izborio se za jednu loptu koja je sada već kod Gode, zatim je stigla do Oršića koji igra na onom osunčanom dijelu stadiona u Tunu, pa je pokušao to gurati u sredinu prizemno prema Belji, nije prošlo, međutim iznudio je Mislav Oršić aut, posao je to za Godu. Pa onda Goda prema Oršiću, još se tamo umješao i Miha Zajc. Pokušali su s trojicom igrača Dinamovci izboriti višak na ljevoj strani svojeg napada, međutim nije prošlo, pa onda su ostali i bez lopte, ali visok njihova pritisak ih je opet vratio u poziciju pred 16-tercem domaćina. Tamo su glavama kombinirali Oršić i Beljo, na kraju ipak Tunova obrana to izbacuje, ali ne zadugo i daleko od gola. Mišićeva zanimljiva lopta, onako lagano potkopana prema Lisici, ali nije prošlo, dobro se tamo postavio i Kosovar Matoši je podignutom petom desne noge presjekao taj pas. Evo opasnosti pred Dinamovim 16-tercem. Dobro glavom uposlen Lebo koji je gura u sredinu, ali vratio se Mišić i odradio zaista sjajnu obrambenu zadaću. Pa je lopta vraćena do vratara Filipovića koji je brani gol ispod tribine na Štokorn areni na kojoj su smješteni Dinamovi navijači, njih 900-tinjak koji eto imaju ulaznice za taj gostujući sektor, a vjerujem da ima Dinamovih kibica i na ostalim tribinama, ali da je riječ o Dinamovim pristašama koji su eto ulaznice kupovali i kao građani Švicarske, odnosno stanovnici Švicarske i okolnih zemalja, pa nisu bili, da tako kažem, pod navodnicima osuđeni za odlazak na gostujuću tribinu koja je rasprodana, kao u ostalom i ostatak stadiona koji prima oko 10.000 gledatelja. Ubačaj ljevom nogom u kazneni prostor Rajhmuta, izbacili su to Dinamovi nogometaši glavom, pa onda novi ubačaj u kazneni prostor gostiju, međutim bio je to slab centar šut i loptu je dočekao na vratara Filipović koji će rukom baciti preko centra, bila je previsoka čak i za Belju, dobro je tamo skakao kapetan Fortuna Brki, pa evo sad izbačenog Lisice na desnom krilu, odigrao je sredinu za Belju koji se zagradio, okrenuo zajedno s loptom, pa će to produžiti na Godu koji se priključuje ovom napadu s lijeve strane. Goda kombinacija s Oršićem, tamo se nudi i Zajc, međutim Oršić odgađa dostavu te lopte pred gol švicarskog prvaka, odgodio je dakle to zajedno s Mišićem koji je odigrao na desnu stranu prema Valinčiću. Valinčić pogriješio u predaju lopte, bio je pod pritiskom, međutim novi aut dobio je Dinamo baš s te strane jer loše su to raščistili Švicarci. Njihov ljevi bek Hojle posao za Morisa Valinčića koji rukama traži Lisicu, dvojac je to koji se vrlo dobro poznaje iz Istre, pristigao prošlog ljeta iz Pule u Zagreb, u redove Dinama, čak i u jednom dijelu sezone bio, da tako kažem, zajednički odsutan, dakle prate se iz kluba u klub, igraju na tom istom desnom Dinamovom boku, a čak u isto vrijeme nisu bili u Dinamovom sastavu zbog zdravstvenih poteškoća, Lisica zbog bolesti, a Valinčić zbog ozljede desnog stopala. Deveta minuta bliži se kraju, početnih je 0-0, nismo vidjeli ni jedan udarac prema Tunovome ili pak Dinamovom golu. Dinamo nešto konkretnije u svojim napadima, nije uopće loša kombinatorika igrača u modrim dresovima, dok se tu uglavnom odlučuje na ubačaje iz daljine i iz prekida. Evo sad duge lopte kapetana Bürkija prema Lebou koji se izvlači na lijevo krilo, pa onda izbačena lopta, a u zaleđu je u međuvremenu bio Beljo. Beljo koji je u prošloj sezoni u svim Dinamovim utakmicama postigao 38 pogodaka, međutim nije se našao na popisu izbornika Zlatka Dalića za odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjene Američke Države. Lopta opet na Oršića, ali još jedno zaleđe i sada je to malo učestalo. Kada su Dinamovi nogometaši u pitanju, ponavljam, Bulat Sarijev iz Kazahstana, glavni sudac ovog meča koji se igra u Tunu, za sada je bio poprilično neprimjetan, ali eto na intervenciju svojeg pomoćnika već dva puta je označio zaleđa Dinamovih igrača, koja eto, s obzirom da pratimo ovu utakmicu iz našeg zagrebačkog studija, teško možemo konkretnije prokomentirati s obzirom da kamera snima praktički sa same linije centra igrališta i onda je to pod poprilično velikom dijagonalom da bismo uopće dobili ikakav dojam o tome je li riječ bila o zaleđu ili pak nije. Evo nove lopte za Godu koji je odmah to predao Oršiću i nastavlja trčati uz aut liniju prema naprijed. Vraća Oršić loptu Godi, Goda podvaljuje za Zajca, Zajc međutim nije uspio odigrati povratni pas prema Belji ili pak na suprotnu vratnicu za Lisicu. Lopta je pobjegla u gol aut i u 12. minuti pod švicarskim Alpama na obali Tunerzea, odnosno Tunskog jezera, ako ćete mi dopustiti jedan slobodni prijevod, nema udaraca prema jednom ili drugom golu, dakle početnih je 0-0. Dinamo, ponavljam, nešto konkretnije i sada je osvojio loptu vrlo visoko, međutim nije bilo prekršaja nad Lisicom i Tun organizira svoj napad, vuče loptu i potom to krivo predaje Kosovar Matoši, ali onda ispravlja svoju pogrešku, ukrao je loptu neopreznom Zajcu, potom tamo Mišić gubi duel od Rajhmuta, međutim uspio se Dinamo svemu tome odhrvati i već preko Belje gradi svoj protunapad. Lopta za Oršića, ali čvrst je tamo bio Bamert i izbacio to u aut. Ubacivanje s lijeve strane je za Godu koji je to vraća do Mekene. Mekena još jednom za Godu, Dinamovi ljevaci sada u glavnim ulogama, dugački pas Mekene onako u prazno, rekli bi, na Sinjskoj alci koja nam ubrzo slijedi uništa. Ostaje dakle tih 0-0, Dinamo je jednostavno bez nekog pretjerano velikog pritiska Švicaraca upravo predao posjed lopte njihovom vrataru Štefenu. Tun je zaista napravio sjajan posao prošle sezone kada je praktički iz druge lige stigao do naslova u prvoj ligi pod vodstvom trenera Maura Lustrinelija koji je ljetos otišao u Union Berlina. Umjesto njega stigao je Gianluca Privitelli koji je ranije radio s mladim momčadima Tuna, onom igrača do 21. godine i s juniorima, a vodio je i u 21. momčad Bazela, međutim stigao je s mjesta izbornika Švicarske u 20 reprezentacije. Dubinska lopta Gode, pa onda dobro primanje tamo na lijevom krilu Zajca, Oršića, potom sve to stiglo do Vidovića koji će tući u blok, pa onda to Švicarci hvataju prije nego li je krenulo prema korneru i kreću u svoj protunapad. Sudačka zastavica je dolje, iako je evidentno iza leđa Dinamovih stopera bio Austrijanac Dursun i onda sa zadrškom je označeno zaleđe, a Vidović je išao na šut s nekih 20 metara, a potom mu je Majer uklizao i skrenuo tu loptu prema svojim suigračima koji su to spasili prije nego li je krenulo prema korneru. Ovo je inače 400. Dinamova utakmica u europskim nogometnim kupovima. Dobar sada prodor po lijevom boku Tuna. Na kraju Dinamo to izbacuje u aut preko vratara Filipovića. Digao se u napad Hojle i odigrao de facto dupli pas s Lebom kojemu je to glavom spustio, a Goda je potom vraćao do Filipovića koji je ne želeći ništa riskirati to izbacio u aut, kažem u 400. Dinamovoj europskoj utakmici. Do sada Modri imaju 163 pobjede uz 85 remija, 151 puta je Dinamo terena napuštao pognute glave zbog poraza. Gol razlika je 587 prema 526, dakle u plusu, a nadamo se da će nakon ove utakmice ostati u najmanju ruku nepromijenjena, dakle da će ovdje Dinamo izboriti minimalno bod, ali isto tako bilo bi lijepo kada bi Dinamo tu gol razliku još malo podigao u svoju korist. Evo i potvrde putem ekrana na kojem pratimo ovu utakmicu i toga da Dinamovih dresova ima po svim praktički tribinama stadiona u Tunu, bez obzira što je iza Dinamovog gola ona navijačka tribina na kojoj su se smjestili Bad Blue Boys i kada je kamera malo krupnije snimila Mekenu koji se spremao izvesti slobodni udarac, je bilo evidentno da ima i 5-6 navijača u kadru u Dinamovim dresovima, a onda kada kamera u stvari počne malo i iz daljega snimati tribinu u tom jednom totalu takvom planu, je vidljivo da osim tih crvenih domaćinskih majica i dresova ima podosta plavih majica i dresova na ostalim tribinama Stadiona Stockport. Evo Dinamovog prvog udarca, ali to je daleko, daleko od gola. Morat ću pričekati usporenu snimku, čini mi se da je to bilo na rubu da promaši i peterac nakon Vidovićeve asistencije, tu kao je lisica i to je otprilike onako pola metra do metar od sjecišta korner linije sa linijom onom bočnom peterca i Doista je to bio udarac koji ni po čemu nije ugrozio Tunova vrata, ostalo je onih početnih 0-0, utjekuje 18. minuta, prva je to utakmica drugog kvalifikacijskog kola nogometne lige prvaka između Tuna i Dinama. Uzvrat je na rasporedu idućeg utorka u Zagrebu. Tun kombinira iz svoje zadnje linije, kreće prema naprijed, međutim Roth nema ideje, sada mu se ponudio Matoši, koji će desnom nogom poslati dijagonalu prema ljevom krilu, tamo se ubacuje ponovo Hojle, koji je imao jedan dobar prodor, jednu dobru povratnu loptu igrao, ali nikoga nije bilo tamo na nekih desetak metara od Dinamovog gola kako bi zapucao prema vratima koja čuva Ivan Filipović, koji se eto vratio na gol nakon što je Dinamo ostao bez Dominika Livakovića, koji se morao vratiti na raport u svoj Fenerbahče, kojim je ugovorno vezan. Slobodni udarac je za Tun, koji je prošle sezone stigao do prvog povijesnog naslova prvaka prve švicarske lige. Nekoliko puta su Švicarci osvajali drugoligaško natjecanje i sada su imali veliku prigodu nakon velike pogreške vratara Filipovića, kojem je ispala lopta iz ruku. Nakon tog ubača Rajhmuta je tamo skakao Filipović na loptu, ali nije do nje uspio. Malo mu jest zasmetao kapetan domaćina Birki, ali jednostavno tamo nakon što je Goda poslao jednu nezgodnu loptu u zrake. Ovdje smo sada iza drugog kuta vidjeli da je to visoko uzdignutom rukom gradio Birki i za to je trebalo suditi prekršaj i doista se s pravom buni Filipović. Međutim, umjesto toga je korner za Švicarce, 20. minuta u tijeku, ubačaj koji ide na glavu Birkija, pa onda to Mišić izbacuje prema centru igrališta. Tamo će Švicarac s brojem 27 na adresu Hojle stići do lopte, 27 nosi Mišić i evo gola za Tun. 1-0 domaćina, zabio je Lebo i Tun od 20. minute ima minimalnu prednost protiv Dinama, koji to prema prikazanom do sad nije zaslužio, ali puno je konfuzije bilo nakon onog slobodnog udarca i ubačaja Rajhmuta. Sada je Lebo zabio za 1-0 nakon ubačaja s desne strane, pobjegao je tamo Dominguezu, a nije baš ni McKenna se iskazao u ovoj situaciji. Dominguez je pokušao dostići napadača iza Martinika, Dominguez nije ni skakao na tu loptu i sve ovo skupa podsjeća malo na onaj jeftino primljen gol Hrvatske od Portugala u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Glavom je zabio za 1-0 napadač iz Martinika Brighton Labo i s 1-0 vodi Tun od 20. minute dvoboja. Pokušaj Vidovića, koji je nastojao pobjeći iz jedne gužve, ali nije uspio gurnuti loptu vrhom kopačke samom špicom pokraj Rota. Obranio se ponovo Tun i sada nekako Dinamo djeluje konfuzno, a imao je jasan plan i ideju svoje igre kroz kombinatoriku je prijetio. Evo sada dobro propuštene lopte za Belju, Zajca, udarac Belje, ali ovo je išlo točno u vratara Štefena. Niklas Štefen je to lakoćom pokupio, puno boljih rješenja imao je Beljo. Upisat ćemo tu 22. minutu kao prvi udarac za Dinamo vanjskom stranom kopačke. Tukao je Dion Drena Beljo nakon pogrešne predaje domaćeg kapetana Birkija. Mišić je igrao loptu prema Zajcu koji je osjetio Belju iza svojih leđa, sjajno mu to propustio, onda Beljo onako potkopao i prelagano tukao točno u domaćeg vratara Štefena, bilo je to lijevom, a vanjskom, ali definitivno nije pogođeno i definitivno je to daleko od kvalitete koju Beljo posjeduje. Nije baš neki sjajan i bajan tehničar, ali nazabijao se golova i definitivno ima nos za to kako postići gol poput nekad Gerda Millera koji se uvijek našao na pravom mjestu u pravo vrijeme. Evo nove lopte za Vidovića koji je prešao s desne na lijevu stranu pa će to povući prema Lisici. Lisica prima loptu i može nalomiti svojeg čuvara, ali odlučit će se ipak na povratni pas prema Valinčiću. On daje za Domingueza i Dinamo se sa pozicije desnog krila vratio gotovo do centra igrališta. Međutim, evo već Mišića koji daje na lijevo za Oršića. Oršić griješi u predaju lopte i opet se otvara mogućnost protunapada Tuna. Prošla je sada jedna lopta prema devetki domaćina Austrijancu Dursunu. Tamo je klizao čak McKenna i dosta sreće imao je Dinamo u ovoj situaciji. Nakon poprilične konfuzije u njegovoj obrani nije uspio na kraju pucati Austrijanac Dursun. Ostalo je 1-0 za Tun koji će imati korner jer u nastavku te akcije Goda se tamo ispriječio putu lopte i izbacio ju u novi udarac iza kuta za domaćina koji se sprema izvesti Čileanac Nils Reichmuth. Ubačaj lijevom nogom, ide lopta na 11 metara tamo na drugu vratnicu pa se onda izodbijala do kapetana Birke, ali opet su se oglasili suci ovoga puta u Dinamovu korist i već je tamo izveden prekršaj iz kaznenog prostora Modrih. Međutim, nema ideje nakon tog primljenog gola kod Dinama. Ona prigoda Belje i prvi udarac Modrih koji je išao unutar vratnica više je produkt pogreške Birkea negoli dobre kombinatorike Dinama. Štefen ispucava loptu prema strijelcu Labou, pa onda glavom gotovo je nosom zaorao po travnjaku, po toj umjetnoj travi u Švicarskoj Morisa Valinčić, ali ipak nije zario nos tako nisko i uspio je glavom vratiti loptu do vratara Filipovića kako bi ovaj to smio hvatati u ruke. Nekad su nogometna pravila još tamo 90-ih godina bila takva da se moglo i nogoma vraćati vrataru u ruke, ali onda baš tih 90-ih se sve to skupa promijenilo i nemaju više vratari pravo hvatanja lopte ukoliko nije vraćena glavoma ili pak prsima. Evo ponovo Gode na ljevom Dinamovom obrambenom boku, nije prošao njegova pasa prema naprijed pa se tamo priključio i McKenna u rješavanju i raščišćavanju te situacije. Sada McKenna sugerira vraćanje lopte do Filipovića koji će to od prve ispucati prema ljevom krilu, međutim Oršić tamo ne može do lopte, više od njega u skoku bio je fair, pa onda u nastavku akcije je Zajc to pokušao osvojiti za Dinamo i našao se u duelu u kojem je prekršaj načinio Nils Reichmuth i slobodni udarac je za Dinamo na samoj liniji razgraničenja dvije polovine terena, dakle na samom centru igrališta. Mišić je to izveo kratko prema Zajcu kojem odmah vratio loptu, pa onda Mišić još više unazad za McKennu i Domingueza koji pod pritiskom prosljeđuje na Valinčića. Valinčić traži Vidovića koji je pod prekršajem Kosovara Valmira Matošija. Slobodni udarac je sada uz desnu autoliniju gledano iz perspektive Dinamova napada. Međutim, ponovo to vraćaju Modri do svoje zadnje linije i iza nje pokušavaju kreirati novi svoj napad. Miha Zajc s loptom odigrava to prema Valinčiću. Valinčić vuče pa ide na udarac i ovo je bilo dobro, sjajna obrana Štefena. Napokon pravi Dinamov udarac, napokon prava Dinamova akcija. Međutim, nema izjednačenja u 27. smo minuti. Dobro je potegnuo s nekih 18 metara Moris Valinčić. Puna unutarnja, kako bi to rekli nogometni treneri, baš kako je Enzo Fernandez zabio u polufinalu svjetskog prvenstva Engleskoj, a Valinčićev šut ovdje je Štefen iz boksa u korner. U biti u tijeku je bila 28. a ne 27. minuta, no to ne menja puno na stvari. Nakon toga, poslije udarca iza kuta, Niklas Štefen uhvatio loptu i primirio malo situaciju, jer Dinamo pritišće, Dinamo želi izjednačenje i Tun mora sada razmišljati o tome kako će sačuvati svoj gol. Jer Dinamo je ipak znatno iskusnija momčad u europskim razmjerima. Međutim, evo Tuna u situaciji za 2-0. Ukopan je ostao Filipović, no srećom Dursun je glavom tukao pokraja gola. Preolako sada Švicarci dolaze do tih situacija iz centaršuteva. Pogreška je tamo, čini mi se, bila Gode koji se krenuo uvlačiti u kazneni prostor prije nego li je ubačena u njega na lopta, i da je ovo išlo unutar vratnica ispratio bi samo pogledom put te lopte ka svojoj maloj mreži Ivana Filipović. Ovako je Dinamo imao malo sreće da Dursun nije namjestio svoje nišanske sprave. Ostalo je dakle 1-0 za Tun, u tijeku je 30. minuta. Otprilike tamo negdje u središnjoj Švicarskoj, ako to tako mogu smjestiti, nalazi se Tun, nedaleko od Berna, na pola puta između Ženeve i Ciriha, ukoliko eto poznajete geografiju Švicarske, kako to sve skupa izgleda na karti, onda otprilike sam vam i smjestio to mjesto Tun, ukoliko ne znate gdje se taj gradić koji ima 40.000 stanovnika nalazi. Novi obačaj je u kazneni prostor Dinamo ovog puta, iz auta je to rukom učinio Hojle pa se Dinamo obranio, međutim tamo je Beljo načinio prekršaj nad Ferom u jednom skoku kojem dojma sam, a je, dobro, činilo mi se da nije mogao vidjeti švicarskog branića, ali ipak je skočio na njega laktom Dion Drena Beljo i

naglašeno iz modrih redova prije početka ovog dvoboja, Dinamo je došao u Švicarsku po pobjedu, a sada trenutačno gubi 1-0. Slobodni udarac je za domaće nogometaše, koliko vidim prema ovim pozicijama, bit će to udarac desnom nogom Kosovara Matošija, upravo to se i dogodilo, vjerujem da je i Dinamo znao to prepoznati, međutim dobra je vijest da je blok radio, da se taj živi zid odmah krenuo približavati nakon što je lopta izvedena i nije to Matošiju uspio probiti. Sada se Oršić čudi smatrajući da su suci pogriješili u procjeni, međutim neumoljivi suci iz Kazahstana predvođeni Bulatom Sarijevim i lopta je iz auta s desne strane za nogometaše u crvenim dresovima. Međutim, evo, nakon malo glavometa Vidovića koji pronalazi lisicu, lisica traži u kaznenom prostoru u Belju, međutim dobro je pročitao tu namjeru i putanju lopte Bamerta, pa je glavom to izbacio i evo već opasnosti pred Dinamo ovim kaznenim prostorom, ali evo i dobre uspješne intervencije Domingueza koji se našao u duelu s Dursunom i uspio ga omesti, nije mu dopustio udarac prema vratima, ali ima će Švicarci kornera, njihov trener Gianluca Privitelli je došao nešto prigovoriti četvrtom sucu utakmice, očito nezadovoljan kriterijem i još uvijek traje taj njegov razgovor s četvrtim sucem, a nisam siguran zašto se četvrti sudac ne obrani od svega toga, samo se jednostavno pozivajući na to da nema što razgovarati. Trener domaćeg sastava s njime izveden taj korner podno tribine na kojoj su smješteni Bad Blue Boysi, pa onda opet Tun centrira nakon što je Dinamo izbacio tu loptu i uspijevaju Švicarci stići do još jednog kornera. Njihovi dresovi doista podsjećaju i na boje švicarske nacionalne zastave. Crveni sa relativno malo bijelih detalja. I sprema se novi ubačaj iza kuta koji će izvesti Nils Reichmuth, rekao sam već Čileanac, ljevak, koji izvodi sve te prekide s lijeve strane, a ovoga puta je odigrao povratnu prizemnu loptu na Fera koji je ubacio na drugu vratnicu. Tamo je Mišić u skoku sa strijelcem Labom koji je glavom zabio za 1-0 u 20. minuti. Ovoga puta je Labo pogodio Mišića i to će biti novi korner za Tun. Dinamo potučen kad je to statističko obilježje u pitanju do nogu, jer Švicarci prednjače po broju kornera koji su izveli u ovoj utakmici. Dakle, s te strane zaista su kudikamo bolji. 4-1 u kornerima za Tun. Dinamo se opet brani i evo sada malo prostora, Oršićeva lopta prema lijevoj strani, ali opet će to pasti u noge Švicarcima. Može li Dinamo to osvojiti? Može, evo i slobodnog udarca sada kojeg je zaradio Zajc. Međutim, nema mogućnosti brzog izvođenja tog slobodnjaka i ići će se ipak na kratku kombinaciju. Tamo prišao je Mišić, godi i napokon je to izvedeno. Zajc se sada bori poput lava i uspjeva odigrati dijagonalu prema desnom krilu do Lisice. Lisica vraća Zajcu, Zajc ide u dribling u kaznenom prostoru, ali ipak nije prošao. Bivši igrač Fenerbahčea ostao je bez lopte, pa onda pokušaj organizacije Tunovog napada, strijelac Labo morao je vraćati to ipak u pozadinu, pa će s lijeve strane izmijeniti dvostruko proigravanje s Majerom i uspio je Tun podići tu loptu prema Dursunu, ali Dinamova obrana se uspjela konsolidirati. Hoće li biti novoga kornera? Hoće. Vraćao je loptu prema

korner liniji. Valinčić natrčao na nju svojom slabijom desnom nogom. Scott McKenna izbacio to u novi udarac iza kuta za domaćine. Dinamo, nažalost, što se ove večerašnje utakmice tiče, s obranom koja djeluje poprilično neuigrano, kao da su noge još teške od priprema, međutim, rano je donositi neke konkretnije sudove, još uvijek ima podosta vremena, kako u ovom, tako i onom uzvratnom maksimirskom dvoboju. Ubača i Rajhmuta izbacila je to Dinamo obrana u aut s desne strane, pustio je loptu Rot izvan granice igrališta, pa će Fer to rukama ponovo vratiti u igru. Krenula je 38. minuta od 21:0 za Tun golom Laboa. Dursun je u 28. minuti glavom imao prigodu za 2:0. A vidjeli smo i sjajan pokušaj Valinčića iz 28. minute, kad je s nekih 18 metara raspalio, a Štefan je to uspio obraniti i izbaciti u korner. Nova lopta u švicarskim nogama, slobodni udarac je za Fera koji je to vraća Štefenu. Pa izlazi Tun preko lijeve strane, nije na kraju ipak uspio Labo sačuvati loptu. Potom Dominguez na Valinčića koji gađa Belju, Beljo spušta Zajcu, ali bio je na mjestu Rot i skrenuo tu loptu, pa onda činilo mi se malo neopreznost švicaraca, ali ipak Hojle je navukao lisicu na prekršaj i to će biti slobodni udarac za Tun koji neće žuriti, koji će razmišljati o tome kako da privede prvo polovrijeme kraju s ovom prednošću od 1:0. Istek je 39. minute od 20. u prednosti Tun koji ima novi dobar napad, ali vratio se Oršić pomoći obrani, pokupio loptu Feru, ali nema rješenja prema naprijed, pa je morao vraćati za Godu. Goda ide na ispucavanje lopte, pogodio je Rajhmuta i završilo je to u autu, pa će rukom Bruno Goda opet ubaciti loptu u igru. Ide to na Belju koji je srušen, tamo ga je objema rukama obgrlio Bamert. Slobodni udarac je za Dinamo. Beljo je ovdje doista zauzeo sjajnu poziciju, ali riječ je o prekršaju uz auta liniju, pa i relativno blizu centru, tu nema neke opasnosti od centaršuta u kazneni prostor domaćina. Valinčićeva lopta s desne strane u sredinu prema Mišiću koji to još jednom vraća Morisu Valinčiću. On daje Dominguezu, Dominguez za Filipovića. Stigla su dvojica špic igrača do Dinamova kaznena prostora švicaraca, pa je to Filipović degažirao na centru, dobro primio Vidović, dao za Oršića koji ide na šut, pogodio je blok i bit će to drugi korner za Dinamo, ili ipak neće, zar je to tako loše opalio Oršić, valjda nije, da, dolazi McKenna na skok, bit će ipak udarac iz kuta, dobro sam vidio, na trenutak mi se učinilo da bi to mogli Švicarci izvesti sa svojih 5 metara, ali ipak ne, nema Luke Stojkovića, potičam, kažnjen je zbog crvenog kartona zarađenog u Belgiji u ožujku ove godine u prošloj natjecateljskoj sezoni u Europskoj ligi, pa će to Miha Zajc izvesti iza kuta, igrač koji ima jedini žuti karton u dosadašnjem tijeku utakmice, zarađen već u
drugoj minuti dvoboja podiže Zajca desnu ruku, zatim ubacuje na 5 metara, dobar je tamo skok bio Scotta McKenna, ali prijenos lopte je završio u gol autu i nije to prebacio na drugu vratnicu gdje bi netko od njegovih suigrača opet skakao, ne bi li Dinamo uputio udarac u Tunov gol. Dugo su okljevali s izvođenjem lopte sa svojih 5 metara Švicarci, na kraju je to Bürki vratio za Štefena, on još jednom dao Bürkiju koji ispucava prema Lebovu, ali na mjesto je bio Valinčić, međutim preuzeo je loptu Kosovar Matoši, na desnom krilu pronašao tamo Fera koji se pridodao napadu, ali od svega toga ništa, Dinamo je uspio otkloniti i tu opasnost Švicaraca. Sve bliže kraja prvog poluvremena, još 2,5 minute do završetka, odnosno do isteka 45. A onda je sve u rukama Bulata Sarijeva iz Kazahstana, koji će pokazati koliko će se sudačke nadokrade igrati u prvom dijelu u Tunu. Dobar je bio blok Domingueza kod pokušaja udarca Dursuna, pa evo Dinamove šanse preko gola Zajca na ubačaj Lisice, koji je izmijenio dupli pas sa Svidovićem, praktički ispala kompletna obrana Švicaraca, onda je na povratni pas natrčao Zajca i podigao loptu nebu pod oblake. 44. minuta u Tunu. Ponovo vraća loptu u igru Niklas Štefen, ovog puta ispucavanjem prema polovini terena koja pripada Dinamu. Tamo je bilo i prekršaja Rajhmuta, međutim nije se oglasio Sarijeva. Stigao je Dinamo ponovo do lopte, odigrao to na Mišića. Mišić kreće prema naprijed, predaje za Zajca. Zajc ima Oršića. Oršić povratno prema Godi, Goda za McKennu, pa Dominguez kao desni stoper. Dobro je pronašao Vidovića, koji je imao težak zadatak primiriti jednu visoku loptu, poluvisoku loptu. Na kraju je to sjajno učinio, vratio do Mišića, ona pak tražio Oršića, međutim ispriječio se put u toj lopti Fera i izbacio to glavom u auta. Već su to izveli Dinamovci, odigrali na Mišića, Mišića vuče, pa onda ipak staje malo na loptu, pogađa ispred sebe Labo, a koji je to blokirao, pa se vratila lopta do Domingueza, kojem to i bježi, ali bio je požrtvovan baš kao i Lisica u nastavku te obrambene akcije i Dinamo je opet stigao do posjeda lopte. Ono što veseli jest da je Valinčić pokrio taj Domingezov izlet prema naprijed i s te strane doista vidimo neke mehanizme u Dinamovoj igri koji bi trebali biti, da tako kažem, onako poput pozdrava, dobar dan kad uđete u prostoriju ili dođete negdje među ljude. Jedna minuta sučeve nadoknade u međuvremenu, ali vrlo često je Dinamo znao ostati bez toga. I kakav sada udarac Vidovića preko gola, malo je pretjerao u dinamici tog šuta, lijepo je primio to desnom nogom, lopta je lagano skakutala i tik iznad grede, to fijuknulo. Šteta da Vidović nije bio malo smireniji u završnici prvog poluvremena. Ovako će se, kako stvari sada stoje, otići na odmor s minimalnom prednošću Tuna na odmor. Lijepe prigode imali su Valinčić, Vidović, pa i Beljo, koji je vanjskim ristom kopačke u 22. minuti pogodio Štefena. Tun je svoju jednu prigodu iskoristio u 20. minuti kad je Labo glavom pogodio za 1-0. Istekla je u međuvremenu i ta jedina minuta sučeve nadoknade. Zaradio je Beljo u središnjem krugu slobodni udarac i nakon njega će vrlo vjerojatno
Sarijev označiti kraj, ne, neće čak ni dopustiti da se to izvede, iako su Dinamovi igrači pohitali, ne bili to što prije učinili, ali je to sudac je rekao da vremena za igru jednostavno više nema. Lobo Sretnik nakon prvog poluvremena njegovim golom od 20. minute tu navodi 1-0 protiv Dinama. Ima se za sve još igrati u nastavku ove utakmice. Pred nama je drugih 45 minuta. Ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija, poštovani slušatelji, i pratite drugo poluvrijeme utakmice Tuna i Dinama u kojoj za sada modri gube s minimalnih 1-0.

U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu NSCP kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Još jednom dobra večera svim našim slušateljima koji nas prate na valu drugog programa Hrvatskog radija i putem valova Radio Splita. 46. minuta utakmice Tun Dinamo. Prva utakmica u drugom kvalifikacijskom krugu za nogometnu ligu prvaka. Tun vodi od 20. minute 1-0 golom Laboa glavom. Dinamo je imao svojih prigoda, ali ih nije iskoristio, ima za čime i žaliti, posebice za udarcima Valinčića i Vidovića, doduše i Beljo je mogao bolje odreagirati kada je ljevom vanjskom tukao prema golu kojeg čuva Štefen, još uvijek nesavladani Niklas Štefen, koji je imao relativno malo posla, a Tun je itekako dobro znao koristiti kikseve Ivana Filipovića, a evo i nove prigode za domaćina, ubačaj s lijeve strane i uspio je to Filipović sada barem malo izbiti, pa onda u nastavku te akcije i Oršić glavom, ali oglasio se sudac ove utakmice Bulat Sarijev iz Kazahstana i označio u stvari zaleđe u začetku ove akcije. Ovoga puta je više Tunovih igrača bilo u nedozvoljenoj poziciji, doista ne znam čemu se čude Švicarci, jer zaista su požurili iza leđa Dinamovih nogometaša, posebice Niko Majer koji igra na poziciji lijevog veznog auta. Jeste s te strane za Valinčića koji traži Belju ispred kojeg je dobro istrčao Jan Bamert i prsima pokupio na loptu, pa je presječena još jedna Dinamova akcija. Nije bilo promjena u pauzi između prvog i drugog poluvremena, pa su isti sastavi i Dinama i Tuna, što znači Filipović na golu, Valinčić i Goda na bočnim pozicijama, u obrani Mekena i Dominguez, stoperski dvojac, Mišić zadnji veznik od Dinama, uz njega u sredini terena su još Vidović desno i Zajc lijevo, Oršić na ljevom, Lisica na desnom krilo, te Belju u vrhu napada. Kod Tuna trener Gianluca Privitelli poslao je Štefena na gol, Fera, Bamerta, Bürkija i Hojlea u zadnju liniju, Rajhmuta, Rota, Matošija i Majera u vezni red, dok je napadački dvojac u 4-4-2 rasporedu Dursun, odnosno Labo, koji je uspio i zabiti, a imao je i Dursun prigodu kad je glavom tukao tik uz lijevu vratnicu Dinamovog gola. 49. minuta, aut za Tun, idu odmah na preskakanje igre Švicarci, ali na mjestu je bio Goda koji je glavom izbacio tu dugačku loptu koju je prema naprijed poslao Kosovar Matoši. Novo ubacivanje s desne strane za Fabija Fera koji je to rukom vraća, pa onda Švicarci opet napucavaju malo prema naprijed, ovoga puta to čini Bürki koji lijevom nogom iz volea šalje loptu out. Krenula jest prema onoj tribini na kojoj piše Forwards Tuner, dakle naprijed igrači Tuna, ali od svega toga u toj barem akciji ništa. Sada je bilo tamo i malo, rekao bih, obostranog povlačenja prigodom ulaska u Dinamov 16-terac Laboa i Domingueza. Sudac Sarijeva nije se oglasio i nastavljena je utakmica. Dinamo već prijeti preko desnog krila, tamo izbačena lopta u aut Valinčiću, a imao prigode još jednom gledati je ovdje ipak malo više, moramo to tako reći, povlačio Domingueza Laboa i sudac je bio u komunikaciji radiovezom, ali rekao je da se utakmica nastavlja, da tamo nema prekršaja Domingueza i lopta je završila opet u posjedu domaćih nogometaša kod Štefena koji je to odigrao prema desnoj strani za Fera, pa onda Labo prima na loptu kao središnji napadač Švicaraca. polako sad sve to ide kod Tuna, koji je doista nema ni razloga žuriti pri ovom vodstvu od 1-0 u 51. jesmo minuti. S druge strane, sat radi protiv Dinama, koji opet ima problema na desnom obrambenom boku, ali ipak su zajedničkim snagama to Valinčić i Dominguez zatvorili, pa onda kreće Dinamo naprijed preko Vidovića i Lisice, priključio se Oršić, Oršić ulazi u kazneni prostor, Oršić pokušaj namještanja na desnu nogu, vratila mu se lopta, pa onda petom Zajca, nije lopta stigla do Vidovića, Pokupić ju Mišića odigrati na Godu, Goda će predati Oršiću, Oršić za Mišića koji može ići na udarac, to će učiniti Mišić preko gola. Ostaje 1-0 za Tun, 52. minuta, Labo jedini strjelac, ali evo i Mišićevog dobrog pokušaja desnom nogom je raspalio tik iznad grede i rezultat se ne mijenja, ali bude se Dinamovi navijači na toj tribini koja je sada iza gola Švicaraca i nadamo se da će oni uspjeti dati taj potrebiti vjetar u leđa Dinamovcima, jer ovih 1-0 Tuna neugodan je rezultat i Dinamo se nada da će ga uspjeti ne samo dostići, već i prestići. 53. minuta dvoboja. Švicarci vraćaju iz auta loptu do svojeg stoperskog dvojca Bürki Bamert, pa onda šalju to opet na ljevu stranu. Hojle je kombinirao s Matošijem, pokušaj proigravanja naprijed Laboa, napadača iza Martinika, jedinog strjelca večeras, međutim čvrsta u ovim trenucima Dinamo obrana. Nasamario je dvojicu suparničkih igrača, Vidović padao loptu za Zajca, Zajca pronalazi Oršića koji je ponovo ostaje na širokom prostoru sa svojim čuvarem Ferom kojeg je sada pogodio ljevom nogom, zatim i desnom. I jedina pozitivna strana te priče, nakon što je desnom nogom pogodio Fabija Fera Mislav Oršić, jeste činjenica da će Dinamo imati novi udarac iza kuta. Statistički gledano, u tom segmentu igre kud i kamo Švicarci bolji od Dinama 6-2. Dinamo je ima uspješnih 185 dodavanja, Švicarci 157. Evo lopte na Mekenu, brani Štefen, pa onda sa gol linije glavom Hojle izbacuje i novi udarac iza kuta, broj 4 za Dinamo. Ovdje je bilo doslovce svega, na kraju je Rot, ne želeći ništa riskirati, tu odbijenu loptu glavom Hojla također glavom poslao van. Opet gužva, evo lopte u mreži, ali neće ništa biti od ovog pogotka Belje, jer oglasio se Sarijev, rekao je da je tamo bilo prekršaja u kaznenom prostoru. Beljo prvo glavom, Štefen brani, pa onda Hojle izbacuje, činilo mi se da je to bio Mekena u toj prošloj akciji, ali eto, ispravit ćemo i taj netočan navod, pa reći da je Beljo ipak tukao glavom u 54. minuti utakmice nakon kornera Zajca. A vratar domaćina je to dobro skinuo na suprotnoj strani, desnom nogom onako preko Pune mu je prešla na vanjsku lopta, tu će Fera i to završava u golautu. Dvostruka zamjena sprema se kod domaćina, Gudbub i s brojem 13. Zoukit će u igru iza igre Niko Majer i Furkan Dursun, dakle brojevi 39. Sa svježim snagama će u nastavak ove utakmice ući trupe trenera Gianluke Privitelija, Nasim Zoukit i s brojem 33 Mark Goodbub. Vidjet ćemo kako će se oni snaći, na terenu su od 56. minute ovog dvoboja, jedan u napadu, drugi pak u veznom redu. Inače, govorio sam već o tome da je ostao bez čak četvorice veznih igrača. Tun, prodani su Leonardo Bartone u Lucern, Elmin Rastoder, inače je igrač iz Makedonije u Panathinaikos, Francetan Mehtri u Genovu, a Castrio Timeri vratio se s posudbe u Bern u redove Young Boysa. Prošle sezone njih četvorica zajedno su zabili 40 golova i upisali 19 asistencija. Dinamo okreće stranu s lijeve na desnu, Mišića prema Valinčiću, pa lopta do Lisice. Lisica još jednom vraća do Morisa Valinčića. Mišić lijevom nogom za Belju. Beljo dobro prima loptu, namješta se na desnu nogu, onda podvaljuje Vidoviću, kojem je to ipak Burki nekako isčeprkao, pa onda pokušavaju to raščistiti Švicarci. Ispucana lopta do centra nakon prethodnih podosta problema. Dobro je sada Mekena uposlio Oršića. Oršić dao na Vidovića. Vidović se sjurio prema kaznenom prostoru. Opet Oršić. Oršić plasira udarac. Brani Štefen. Ovdje je trebalo kudi kamo jače pucati Mislave Oršiću, koji si se nazabijao golova praktički svim premier ligaškim obranama s kojima se Dinamo susre u Europi u Oršićevoj eri. Ovdje jednom Švicarcu Niklasu Štefenu nije uspio zabiti Mislav Oršić. Upisat ćemo i tu 58. minutu utakmice na asistenciju Vidovića. Oršić je plasirao u Štefena i nije bilo promjene rezultata. Mislav Oršić, koji je Maksimir napustio 2023. godine, otišao u Southampton, tamo se nije previše naigrao u prvom dijelu godine, a onda nakon te polusezone je napustio Englesku, otišao u Tursku u redove Trabzonspora, ozlijedio se na pripremama u susjednoj Sloveniji, pa onda iza momčadi koju je vodio Nenad Bjelica bio je transferiran na Cipar u redove Pafosa, odakle je nakon jedne sezone gdje je odigrao u njoj 42 utakmice postigao dva pogotka za Pafos, koji će u četvrtak gostovati na Poljudu, igrati protiv Hajduka u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige, stigao u Dinamo, u čijim redovima upisuje to prvi službeni nastup. Lopta je kod Gode, vraća to prema Scottu McKennie, još jednom Goda, pokušao je uposliti Oršića, nije prošlo. Mislav Oršić sada iz auta za Mišića, Mišić prema Godi. Mišić i Oršić jedini, da tako kažem, članovi onog Dinama Nenada Bjelice iz sezona 2018. 19. pa i 19. na 20. koja je prekinuta zbog epidemije COVID-19 virusa, kada je Bjelica na kraju krajeva i dobio otkaz u Maksimiru. 60. minuta utakmice, 1-0 vodi Tun. Dinamo je imao nekoliko zanimljivih akcija u nastavku. Pokušaj Mišića, Belje, Oršića, ali nitko od njih nije uspio sladati vratara Štefena. Dvije su lopte u terenu, sada će to Švicarci izbaciti. Nije bilo prekida utakmice. Ide napad koji vuče Rajhmut. Rajhmut se namješta na udarac. Ovo je moglo biti nezgodno, ali je blokirao Mekena i izbacio loptu. Novi korner za Švicarce, kornera broj 7. 4 su ih izveli Dinamovi nogometaši. Čekamo sada, s obzirom da smo ušli u 61. minutu i prvu zamjenu kod Dinama, prvi konkretni Kovačevićev potez. Govorio sam već tijekom prvog poluvremena da na klupi ima pričuvne vratare Zagorca i Nevistića. Fer se sprema izvesti udarac iza kuta. ide to na peta metara, dobro je to Beljo podigao glavom, pa onda od bloka lopta u novi korner. Prigoda da vam kažem da su tu još Radeljić, Hođa, Tabinas, Gališić, Perez, Vinlov, Topić, Unta, Bakrara i Kačavenda na Dinamovoj klupi. Pravo nastupa nema Stojković zbog, ponavljam, crvenog kartona i dvije utakmice suspenzije zarađenog u uzvratu dvoboja Europske lige prošle sezone, ali u ožujku mjesecu ove godine protiv Genka u Belgiji. Čini mi se da bi ožujak možda i veljača, ali doista manje bitno. Lopta kod Filipovića koji će to ispucati prema Belji, koji se vratio pred Bürkija i glavom to uspio proslijediti prema Lisici. Lisica povratno na Valinčića, Valinčića ima Vidovića. Vidović vraća do Domingueza i morat će Dinamo uzeti više rizika jednostavno u svojoj igri. Ovakve povratne lopte neće mu donijeti puno toga dobroga, pogotovo što je Bürki bio izvučen u taj duel s Beljom. Tukao je u međuvremenu u blok Oršić, izbačena lopta do centra igrališta, ušla je u Dinamo polje, žestoku bitku vodi tamo Domingues slabom, na kraju je izašao iza nje kao pobjednik nakon dva uzastopna skoka i skretanja lopte glavom. Potom je Lisica tamo tražio prekršaj, pa je bilo tamo doslovce evidentnog povlačenja za dres. Lisica je tražio i žuti karton za Hojla, međutim sudac se na to oglušio i Mihael Hojle ostao je bez te kazne, a eto da stvar bude gora, žuti karton zbog prigovora zaradio je Moreno Lisica i to definitivno nije nešto što je Dinamu potrebno. Dva žuta kartona njegovih nogometaša na startu nove europske sezone, 63. minuta, trenutak kad je požutio Lisica. Nadamo se da će se ovo pretvoriti u neki svojevrsni inat i da će Dinamo uspjeti zabiti Švicarcima, jer dao je nekih naznaka da bi to mogao učiniti, međutim na terenu za sada nema dovoljno konkretnosti i možemo reći da se Dinamo poprilično muči s Tunom. A na neki način je bio favorit već i u ovoj prvoj utakmici, iako to nisu baš odviše glasno govorili Zagrepčani. Evo Mišićeva lopte prema Zajcu, Zajc pronalazi Vidovića, Vidović je htio previše u kaznenom prostoru, ipak stiglo je to do Oršića koji će ljevicom ubaciti prema drugoj vratnici i tamo u strahu su velike oči, izreka koja vrijedi za Mihaela Hojla koji je išao izbaciti sa korner linije loptu u novi udarac iza kuta za Dinamo, iako je tu doista možda mogao i na neki drugi način sve to skupa riješiti. Evo opasnosti za Tunov gol, povratna lopta Belje na Oršića, pa tko je to tamo skinuo, čini mi se da je netko bio na drugoj je vratnici i glavom izbio loptu koja je preletjela Štefena, a u nastavku je vanjski dio mreže pogodio Zajc, dakle Beljo stavio na udarac Oršiću, blokirao je to tamo Rot, pa onda u nastavku akcije lopta je preletjela Štefena, a glavom je to Fer izbacio i doista je na tankom ledu bio Tun u 65. minuti, međutim Dinamo ni u njoj nije uspio zabiti. Beljo prvo povratno na Oršića. Oršića treći puta danas tukao, evo i prve zamjene kod Dinama. Ušao je Hođa umjesto Lisice koji je požutio u 63. trećoj minuti, dakle u 66. je albanski reprezentativac, inače igrač s dvojnim državljanstvom, kosovskim i albanskim, Arber Hodža je u igri. Bio je sjajan prošle jeseni. A onda na proljeće nije zadržao tu formu i polako preselio na klupu, imao problema i s leđima, nije ni putovao na onaj uzrat protiv Genka u Belgiju. A Dinamo doista ima za čime žaliti u toj spomenutoj 65. minuti kad je Fera s crte izbacio onaj Oršićev udarac nakon povratne lopte Belje. U nastavku te akcije je i Zajc pogodio vanjski dio mreže, a dok vam ovo govorim, žuti karton napišemo i kapetanu domaćeg sastava Marku Birkiju, koji je povlačio Belju i u cijeloj toj priči malo pretjerao, pa je od 67. minute jedin igrač Genka sa žutim kartonom. Mislav Oršić preseljen na desno krilo, na ljevom je Hodža koji daje loptu do Vidovića, Vidović traži tamo Belju, Beljo između trojice pokušao je dati Hodži, ali ipak pregusta je bila koncentracija Tunovih igrača u obrani. Sada Valinčić doista nejasno kako je ovako uspio amaterski pogriješiti, može biti opasno po Dinamo, ali vanjsku stranu mreže je tamo pogodio ljevak Rajhmut. Čileanac srećom nije bio dovoljno precizan nakon što mu je Labo dao loptu i ostalo je tih minimalnih 1-0 za nogometaše u crvenim dresovima. Imamo i nekih poteškoća s prijenosom slike iz Švicarske. Nadamo se da su samo privremeni i da ćemo moći do kraja odraditi ovu priču. Ovaj prijenos, lopta je za Zajca koji će to proslijediti prema Vidoviću. Vidović na Mišića. Mišić prosljeđuje na desni bok prema Valinčiću. Valinčić kombinira tamo s Vidovićem, Vidović pronalazi Oršića koji je centrirao, ali je Birki bio na mjestu i izbacio tu loptu, pa onda Mišić to promašuje, Labo primiruje i ide lomiti Domingueza koji je lakoćom riješio tu situaciju, ali morao se ipak opredijeliti na izbacivanje lopte u aut, ne želeći riskirati da mu to opet Labo iščeprka i ubacivanje će biti s lijeve strane Tunovog napada za Hojla. U trokut su se sada lijepo postavili Tunovi igrači i izbacili dobar dio Dinamove obrane u tom manevru prema naprijed, ali na kraju su ipak ostali bez lopte i rukom je to primirio Beljo. Sve je vidio sudac Sarijev i dosudio je loptu za Tun. Nema predaje, piše na Dinamovim dresovima. U nedjelju predstavljena i treća Dinamo garnitura. Skočila je prodaja Dinamovih suvenira proteklih godina i bit će, vjerujem, potražnje i za svim tim dresovima, ali ovakvi rezultati, ovakvi nastupi Dinama baš njegove navijače i ne bacaju neku pretjerano veliku želju za posjedovanjem klubskih suvenira, ali sve se to skupa da i može promijeniti. Zbog povlačenja s leđa Zajca, žuti karton zaradio je Justin Roth. Na sličan način je već u drugoj minuti utakmice požutio i Dinamov slovenski internacionalac, a sada u 70. se priključio kapetanu Birkiju. Rot, dva žuta kartona u razmaku od samo 3 minute zaradili su Tunovi igrači. Je li to neki nagovještaj i njihovog pada kad je snaga ali i koncentracija u pitanju? Idemo se nadati da jest, međutim ni Dinamo ne odgovara baš najbolje i najkonkretnije. Loptu je u jednom centaršutu u auta na suprotnoj strani izbacio Arbera Hodža, pa je to Oršić onako podigao i rukom predao Michailu Hojlovu ne bi li ubrzao proces njezinog vraćanja u igru. Glavom Valinčić prema naprijed, pa onda Mišić Johnom. Slobodni udarac bit će za Tun zbog tog starta Dinamovog kapetana. I prva minuta, Tun sve više odugovlači kod izvođenja ovakvih prekida. Dinamo bi trebao dodatno mijenjati, za sada je ubacio samo Hođu umjesto Lisice, preselio Oršića na desno krilo na kojem je do tada igrao Lisica, a Hođa ušao na poziciju lijevog krila. Vidim da se spremaju i nove zamjene, ne znam je li u pitanju Tunova reakcija ili pak Dinamova. Tun je opet osvojio loptu u opasnoj zoni, ona je stigla do strijelca Laboa kojeg prati Dominguez. Ubačaju kazneni prostor, ovo je bilo opasno, ali nema novog zgoditka, nema promjene rezultata. Tamo se našao Rajhmut pred golom. Filipović nije drugi put večeras kapitulirao, i to u prvom redu zahvaljujući činjenici da je Rajhmuta ipak zakasnio na taj ubačaj Hojlea. Ovo je bila prigoda za Tun možda i definitivno riješiti pitanje pobjednika ove utakmice. Ostalo je 1-0. A evo i još jednog pokušaja, ovoga puta iza daljine. Matoš je tu kao ljevicom pokraj gola, nakon što je prethodno izvozao Dominguez za tik uz lijevu vratnicu Filipovićevih, vratio je to, otišlo u golaut. Dominguez doista ne pamtim da je u ovoj utakmici baš ispadao, ali je to, uspio ga je nadmudriti Kosovar i na ljevicom raspaliti pokraj gola u 73. minuti. Odgovor Dinama, napad preko desne strane ubačaja, ali samo do Fera koji je to izbacuje, međutim i on je pogodio godu, pa je u nastavku te akcije Hođa pokušao varati Fera, tražio auta, ali suci su rekli da se od Fera to odbilo u Hođinu nogu i da je to aut za Tun. Nisam baš siguran u tu tvrdnju. Gledam već drugu uspravnu snimku. Da, pogreška sudaca, ali

na 75. minuta krenula. Goda na ljevoj strani, traži Zajca, klizići start Fera. Novi aut za Dinamo. Goda povratno prema McKennie, on odmah za Domingueza. Domingueza traži Valinčića, potom Oršić, pa Beljo. Beljo između dvojice, ostaje bez lopte, pa čini prekršaj i slobodni udarac je za Thun, za Švicarce. Beljo je rukama povlačio Valmira Matošija i to je prekršaj koji se vidio iz aviona i doista ne znam zašto se na Beljo čudi nakon što je imao takav start. Sva ta ljutnja i svo to čuđenje neće pridonijeti Dinamu u dostizanju rezultata, a samo će pridonijeti proteku vremena i bit će na neki način voda na mlin Švicaraca. Evo ponovo Belje u situaciju u kojoj se našao protiv dvojice švicarskih stopera, pa je onda stradao od prijateljske paljbe, od vlastitoga metka, od lopte koju je napucao njegov suigrač Mihael Hojle. Od Hojla se odbila lopta u aut i Dinamo će to izvesti s desne strane. Valinčić povratno do Domingueza, potom McKennie. Goda ide na dubinsku loptu prema Hođi koji se našao u zaleđu i prekinuta je akcija Dinama. Istek 76. početak 77. minute. Doista u ovom trenutku sezone ne možemo govoriti o moćnom Dinamu koji melje svojim pritiskom suparnika, već smo dojma da je Dinamo tek u fazi uigravanja i da ovaj ždrijeb koji mu je donio Thun nije baš bio pretjerano naklonjen modrima. Ukoliko prođu ovdje nogometaši Dinama, igraće protiv pobjednika utakmice Klaksvika i Kauno Žalgirisa. Igraju ta dva sastava na Farskim otocima večeras. Nakon prvoga poluvremena nema zguritaka, eto, Kauno Žalgiris je izdržao u gostima u prvih 45 minuta protiv Klaksvika, dok Dinamo nije protiv Tuna kapitulirala je njegova obrana u 20. minuti. Tražili su Švicarci sada prekršaj u kaznenom prostoru nakon jednog sudara Hojla s, čini mi se, Valinčićem. Međutim, Sarijev se nije oglasio, nije se oglasila ni VAR soba u kojoj je Benjamin Brand iz Njemačke. Ostalo je tih 1-0 za Tunu, međuvremeno ubača iz desne strane Oršića, nije Belje uspio do opte, pokupio ju je u istrčavanju vratara Štefen i ostaje 1-0 za Tun. Bačeno prema Bamertu, on dugačkim proigravanjem želi uposliti Gudbuba, ali pobjegla mu je lopta, na kraju je Serhi Domingues izbacio u aut i ubacivanje će biti s desne strane napada za Švicarce koji baš i ne žure. Je li ovo kraj nastupa za nekog od Dinamovih igrača u ovom prekidu? Kačavenda i Topić će u igru, a dvostruka zamjena bit će i kod domaćina. Bjurgić uči na travnjak, uz njega i Baj. Iz igre Rajhmut i strjelac Brighton Labo. Minuta 79. Labo koji je zabio na ubačaj Fera, završio je svoj nastup 10 minuta prije kraja utakmice protiv

prvaka Hrvatske. Kod Dinama Oršić iza igre, s terena povučen i Gabriela Vidović Kačavenda, koji je, uvjeren sam, željan igre uz Topića na terenu. Topić kao ljevaka na desnom krilu bi znao uzrokovati probleme obrani Tuna. Idemo se nadati da će se tako nešto doista i dogoditi, te da će Dinamo uspjeti protiv Švicaraca na gostovanju u Tunu stići do barem izjednačujućeg pogotka i da će s minimalno 1-1 putovati na uzvrat u Zagreb. Preskakanje igre Valinčića, Topića u prvom pokušaju da stigne do lopte, tamo je dobru obrambenu zadaću odradio kapetan Švicaraca Bürki, koji se pritom malo možda i ozlijedio. Dižu zadnju liniju igrači Tuna prema centru igrališta. Dinamo to koristi, pa dijagonalom želi uposliti Hođu, koji je načinio prekršaj nad Ferom. Pa, nisam baš siguran koliko je tu intenziteta bilo za ovaj faul. Rekao bih da je Fer to sve skupa malo više i odglumio, ali morat ćemo vjerovati Bulatu Sarijevu i njegovim pomoćnicima na procjenama u ovoj utakmici, iako se ne možemo baš sa svima njima u potpunosti složiti. Evo svježeg igrača na desnom krilu i Baja, koji je ubacio, pa onda tamo Dinamo obrana nije dovoljno konkretna, no na kraju će ipak Valinčića to izbaciti u novi korner za Tun, ukupno 9 u ovoj utakmici, 9-5 u udarcima iza kuta i nevjerojatno puno kornera u ovom dvoboju. Igra se na umjetnoj travi, na kakvu Dinamo možda i nije navikao, ali eto, za 82 minute čak 14 udaraca iz kuta, složit ćete se, kud i kamo previše. Fer će to izvesti, s obzirom da u igri više nema Rajhmuta kod Tuna. Bio je i asistent za pogodak Fabio Fer u 20. minuti. Labou izbacila je Dinamo obrana, onda je natrčao iz daljine onako u punom trku Mihael Hojle i raspalio ljevicom, ali otišlo je to daleko od gola i loptu će u igru vratiti Ivan Filipović. Dinamo opet kreće iza zadnje linije, Zajc okreće stranu, daje to na desni bok prema Valinčiću, Valinčić predaje Topiću, Topić se namješta na ljevu nogu, onda i on odigrava povratni pas prema Dominguezu, Dominguez traži Mekenu, Zajc pa Mišić za Mekenu, još jednom Zajc, ovoga puta pokušava petom pronaći Hođu, uspio je u toj nakani, Hođa protiv dvojice, iznudio je aut. Ovoga puta su suci to dobro vidjeli, nisu pogriješili, bacio odmah to goda prema Hođi, koji osvaja prostora na ljevom krilu, namješta se na desnu nogu, pogađa blok i lopta bježi u novi aut za Dinamo. Bliži se kraju, 83. minuta, sve manje vremena za Modre, evo lopte prema Zajcu, koji je bio na domak ulasku u kazneni prostor, onda ipak trebao ponovo iz njega izaći, pronašao je Hođu i onda na kraju je Mišić natrčao na loptu i, vjerovali ili ne, nije čak izbacio to u gol aut, već u auto onako desnom vanjskom, sasvim mu je lopta prešla preko noge i bit će ubacivanje rukom, što je možda i manje zlo u cijeloj toj priči, jer neće moći to predaleko baciti Hojle. Sasvim sigurno bi dalje mogli ispucati Švicarci sa 5 svojih metara nogom, nego li što Hojle može baciti rukom. Idemo se nadati da Dinamo u nekom visokom pritisku može osvojiti loptu relativno rano. Dobio je po licu, možda tamo malo Dominguez, ali puštena igra dalje. Lopta je kod Gode, koji je to odigrava na Hođu. Hođa ni ne pomišlja krenuti prema naprijed, već
pronalazi stopera Mekenu, Goda pa Zajca još jednom do Mekene i Dinamo sada umješno drži loptu u svojem posjedu, ali od umjetničkog dojma se ne živi pa ni od posjeda lopte koje je 57% Dinamovu korist u ovom današnjem meču. Mekena za Zajca koji griješi, pokušao si je to onako Johnom povući pa napraviti jedan okret, zaboravio je loptu, bolje rečeno promašio ju je i na kraju je to ipak uspio sačuvati u Dinamovom posjedu, ali nije na isti način odgovorio i Topić, međutim barem se vratio u obranu i pripomogao u osvajanju nove lopte Fran Topić. Mišić odmah izbacuje tamo na desnom krilu Kačavendu, Kačavenda može ubaciti, ha, slab ubačaj Kačavende, Fer je izbacio loptu iz kaznenog prostora i otvara se sada prostor za protuudar Švicaraca i Baj s loptom vraćeno i Baj još jednom prima loptu pa onda Fer, tamo se već našao na desnom krilu, prilazi i Goda i čini prekršaj nad Ferom ili ipak ne, puštena igra i Zajc vuče novu Dinamovu akciju, teškog koraka prema naprijed, sada trči Bruno Goda, prima loptu pa odigrava na Hođu, Hođa se okreće, namješta se na desnu nogu, daje do Belje, Belje dupli pas s Hođom, Hođa zaustavlja loptu u mjestu pa onda se vraća po nju između trojice, čak četvorice Švicaraca, neće uspjeti zapucati prema golu i Dinamu se jedino isplati opet visoki pritisak jer je Kačavenda stigao do lopte, odigrao je to do Topića, Topić se namješta na lijevu nogu, hoće li ići Topić na udarac, ne, daje do Mihe Zajca i Mihe Zajc zabija za 1-1, 86. minuta, Dinamo je izjednačio u tunu. Topić do Zajca koji je od prve desnom nogom pogodio donji desni kut. Nemoćan je bio Štefen, Dinamo je izjednačio. Minuta dakle 86. U pravom trenutku Zajc za 1-1. Topić je na loptu sa onog kuta kaznenog prostora, roga kaznenog prostora kod sjecišta uzdužne i poprečne linije 16 terca primio, zatim izvagao Hojla, odigrao na Zajca koji je bio na 17 metara i onako načinio samo jedan jedini korak zaleta i raspalio desnom nogom, pogodio dolje nisko desno, nemoćan je bio vratar Štefen. Dinamo ima 1-1 u Švicarskoj. Rezultat je to koji ga naravno drži itekako u igri, iako više ne vrijede oni golovi u gostima, 1-1 će biti i Tunu i Dinamo na Maksimiru, ali kako se Dinamo danas trebao privikavati na igru na umjetnoj travi, tako će se i Tuna morati malo privikavati na igru na hibridnoj travi Maksimira u jednoj od posljednjih sezona u kojima će se igrati na starom Maksimiru. Ubačaj lopte iz auta Hojla prema Ibaju u Dinamova kazneni prostor, pa onda malo nesmotrenosti tamo Zajca i ušao je u vratara Filipovića. Netko od Švicaraca, čini mi se da bi to mogao biti Rot. Da, upravo tako, s brojem 16, Justin Rot, koji je u stvari stradao u tom skoku, u tom zračnom duelu s Dinamovim igračem s brojem 44 na dresu. I slobodni udarac je u Dinamovom kaznenom prostoru za Ivana Filipovića. Morat će vratiti podosta loptu unazad Filipović, kaže Bulat Sarijev. Stigao je do vrha, 16 terca praktički, a onda je to morao vratiti na nekih 7 metara od svojega gola Filipović prije nego li je utakmica nastavljena. Ispucana lopta prema kaznenom prostoru domaćina, pa Dinamo to nije uspio zadržati i sačuvati u svojem posjedu. Sada je Dinamo na neki način prestao igrati i samim time je dozvolio domaćinu da se malo razmaše.
što nikada nije dobro. Morao bi Dinam opet inzistirati na svojim pasovima i na svojoj kombinatorici, jer na taj način će i vrijeme brže proći i Dinamo će možda stići i do itekako vrijedne pobjede. Hojle završava svoj nastup, umjesto njega Lucien Daller ulazi na lijevi bok. Posljednja je to izmjena na koju je imao pravo Gianluca Privitelli, trener domaćina, i povukao je taj potez u 90. minuti kod Dinama. Tek trojica igrača koja su ušla, Hođa u 66. Topić i Kačavenda u 80. ima pravo na još dvostruku zamjenu. Trener Mario Kovačević, vidjet ćemo hoće li ju iskoristiti, hoće li ubaciti barem i jednog svježeg igrača s klupe u završnici ove utakmice, čija je 90. minuta upravo istekla. Idemo vidjeti koliko će se nadoknade vremena igrati, još minimalno 3 minute, kažu suci iz Kazahstana. Aut je s desne strane, drugi uzastopni za Morisa Valinčića. Ne žuri sada odviše ni Dinamo, ali uvjeren sam kako će pokušati do drugog zgoditka u završnici ovog dvoboja. Lopta je na desnom krilu kod Topića, nad kojim je načinjen prekršaj za koji će žuti karton biti pokazan i tom svježem, čini mi se, igraču. Ne, bio je to Fer koji je otišao na poziciju lijevog beka. Fabio Fer je požutio u sudačkoj nadoknadi i asistent kod tog vodećeg zgoditka Tuna našao se u sučevoj bilježnici. Može zabiti sada pred svojim navijačima Dinamo. Zajca uzima zalet s desne strane. 6 igrača Dinama u kaznenom prostoru, još dvojica na odbijenoj lopti, Mišić i Kačavenda. Ovo je otišlo samo na glavu Gudbuba, koji je bio najbliži tom mjestu s kojeg je upućen centaršut Zajca. To su, nažalost, lopte kakve nisu ni pametne ni dobre. Ne znam kako to drugačije objasniti. Ta lopta jednostavno je morala preletiti tu prvu zapreku, jer kada se tako jednostavno suparnik obrani, onda ni ne troši snagu na čuvanje svoga gola. Evo Topićevog pokušaja. Ovo je bilo blizu. Traži Topić tamo korner od suca Sarijeva, dobio je loptu od Belje, potom se izbacio na lijevu nogu, gađao suprotni kut, ovo je fijuknulo tik uz desnu vratnicu Tunovog gola. Nemoćan bi bio vratar Štefena, čini mi se da je to doista diralo u bloku jednog od Tunovih obrambenih igrača, međutim Topić u ovoj situaciji nije baš imao ni previše sreće, bio je to relativno mali promašaj, a oglasio se sada sudac u trenucima dok je letjela lopta prema Ibaju. Odmah je to rukama pokupio McKenna, zatim nakon slobodnog udarca Dinama, dijagonalu je potegnuo Mišić, tražio tamo Topića, međutim nije prošao taj pas, još svega 20 sekundi ostalo do kraja ove utakmice. Završit će prema svemu sudeći u Švicarskoj 1-1. Tun je vodio od 20. do 86. minute. Labo je bio strelac glavom za Švicarce, za hrvatskog je prvaka izjednačio Slovenac Miha Zajca na dodavanje Topića u 86. spomenutoj minuti. Možda i završno ispucavanje Štefena, točno tako, kraj je označio Bulat Sarijev iz Kazahstana. Dakle, registrirat će se utakmica ovim postignutim rezultatom 1-1. Čuli ste i tijek kretanja rezultata, a ono za čime Dinamo može žaliti su zaista brojnije prigode od domaćina. Doista je Dinamo tu imao ukupno 20 šuteva u odnosu na 16 Tunovih, od čega 6 u okvira gola, a Tun je imao samo 3 lopte koje su na taj način ugrožavale Filipovićeva gola. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Uzvrat je za tjedan dana na Maksimiru i
Vjerujem da će u toj utakmici odnos snaga opet biti u Dinamovu korist, jer Dinamo je po statistici bio konkretniji, osim kada su eto korneri u pitanju, tu je bilo 9-5 za Tun, no teren je jedino mjerilo i ta statistika neće ništa vrijediti ukoliko Dinamo na Maksimiru ne postigne barem pogodak više od Tuna i izbori plasman u iduću rundu kvalifikacija. Još samo jedan pogled prema onoj utakmici koja se igra na Islandu, gdje leži potencijalni idući suparnik Dinama u nastavku kvalifikacija Lige prvaka, Klaksvik, kao ono Žalgiris kojeg vodi naš trener Željko Sopić, i dalje nema pogodaka, u tijeku je 52. minuta. Do slušanja.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas malo kasnije ovom prilikom, zato što je bila utakmica, pa evo, bit ćemo ovdje do pola noći. Za glazbenim pultom je Dino Kalkan, Darko Hodnik je glazbeni urednik i ja pozdravljam našeg gosta koji je već poznat mnogim našim slušateljima, a to je profesor dr. Davor Horvatić sa PMF-a u Zagrebu. Davore, dobro večer, hvala dobro večer. Što si došao.
2: Hvala vam na pozivu.
1: Imamo uzbudljiva pitanja i naravno vi, naši slušatelji i slušateljice, možete postaviti pitanja. Bilo što što vas zanima iz područja fizike, astrofizike, možete se javiti, pitati našeg gosta na telefon 01 616 7002. A na početku ja bih odmah krenuo sa nekim uzbudljivim stvarima. Naime, ona prošla godina i ova godina posebno su uzbudljive godine za kozmologiju i postavlja se pitanje da li je standardni kozmološki model počeo pokazivati pukotine i da li možemo malo nešto to dovoljno precizno testirati uopće.
2: Evo, Ante, super pitanje, ko i uvijek. Zapravo, ono što smo počeli naslučivati u zadnje dvije godine je potencijalno da moramo malo drugačije tretirati tamnu energiju u standardnom modelu. Ali da bi to raščlanili, zapravo moramo malo slušateljima približiti o čemu ovdje govorimo. Znači, sigurno ta pukotina može biti malo provokativna riječ, ali fizičar nikad ne bi rekao da je u ovom slučaju pukotina, nego bi rekli ovako. Uvijek se zafrkavamo da kad fizičar proučava, recimo da fizičar ide proučavati kravu koja pase na livadi, u prvoj aproksimaciji bi gledao loptu u svemiru, znači svernu kravu u svemiru. Zašto? Jer šta je umijeće fizike? Fizika je umijeće aproksimacije. Znači ne možeš ti doći do fenomenalno detaljne teorije svega, da bi uopće došao do nečega, moraš krenuti nekih osnovnih modela i malo po malo to profinjuješ. Već sama činjenica da nam je Einsteinova opća teorija relativnosti dala mogućnost da izgradimo taj model, da mi razumijemo da je dinamika razvoja ovog našeg svemira takva da imamo jako mali udio one materije koje vidimo oko nas, a veliki postotak, preko 90%, blizu 95%, je tamna materija i tamna energija. E sad, problem je u tome da mi na mikroskopskom nivou, znači kad bi išli govoriti na jezikom fizike elementarnih čestica, mi zapravo ne razumijemo šta to je tamna energija. Za tamnu materiju sigurno znamo da jedan mali dio, gotovo promil ukupnog energetsko-materijalnog sastava svemira jesu neutrini. Kad gledamo tamnu energiju, to je negdje, ajmo biti optimistični, reći postotak tamne materije sigurno jesu neki, ajmo reći, pod navodnicima vrući zagrijani neutrini, da sad ne idemo u veliku strukturu svemira, ali za ostatak ne znam. I sad kad govorimo o istraživanjima koje gledamo, možemo to gledati kao, a mi bi to nazvali prvom popravkom. Za sad su modeli pokazivali da je koncentracija tamne energije nepromjenjiva po kubičnom metru prostora svemira. A novi modeli zapravo daju nasluti da bi možda se tamna energija oprezno, potencijalno da bi se gustoća tamne energije možda smanjivala kako po kvadratnom metru prostora, kako se svemir razvija. Ali da bi uopće došli do tih stvari i kroz teme koje ćemo pokriti u ovoj emisiji, moramo zapravo govoriti nekim jednostavnim jezikom. Jako puno ćemo govoriti o greškama, jako puno ćemo govoriti o tome šta možemo mjeriti i kako možemo mjeriti. Pa prije nego što krenemo na teške teme, ajmo uzeti prvo jednostavan primjer vage. Čovjek može imati vagu doma koja je dobro kalibrirana. I on i ta vaga zbog hrpetine raznih razloga, možda si čovjek nije stao savršeno ravnotežu, možda je popio vode, možda je prije toga bio na WC-u. I ako on u toku sat vremena mjeri svoju masu i mjeri masu, ajmo reći, 10-50 puta, te fluktuacije će se poništiti. I vaga će približno pokazivati dobru težinu koju čovjek ima. Ali šta ako vaga nije kalibrirana i sustavno griješi 2 kg? i čovjek se odluči mjerit svoju, svoju težinu 10 puta unutar, ajmo reći, par minuta. Stane, i on će jako precizno izmjeriti svoju krivu težinu, jer vaga nije baš darena. I to je sad pitanje, kad mi opažamo udaljene objekte, a gledajte, to zapravo, kad sva istraživanja koja mi gledamo, pogotovo kozmološke spoznaje koje radimo, to možemo slaviti kao najveće dosege ljudske civilizacije. Od samog lansiranja James Webb teleskopa, Hubbleovog teleskopa, izgradnje uređaja koji mogu raditi takva precizna mjerenja, da mi gotovo imamo sad teleskop koji gleda najdalje što može u prošlost praktički i ono, ili koje mjeri mikrovalno pozitivsko kozmičko zračenje, prvu informaciju koju možemo dobiti. To su sve nevjerojatne stvari koje mi radimo, ali onda ljudi koji mjere moraju biti svjesni toga. Možda izrada leće teleskopa je izvitoperila možda sliku galaksije, a mi gledamo kako zakrivljenost prostor vremena mijenja sliku tog, te galaksije, to zovemo slabo lečenje ili weak lensing na engleskom. A možda taj efekt ne dolazi od toga, nego dolazi od same izrade te leće, pa će sustavno se dodavati neki efekt kojeg nema. Kužite, eksperimentalna znanost je puna zahtjeva, jednako i izazova isto kao i teoretska, i moramo se uspjeti na neki način boriti s tim. A drugi primjer koji bih htio pokazati je, gledajte, mi ne možemo, ko što mi u CERN-u napravimo detektore, doradimo ih kak želimo i radimo simulacije, radimo mjerenja i sad analiziramo elementarne čestice. Mi mjerimo objekte daleko u svemiru. I zamislite sad nešto jednostavnije. Vi vidite auto, gledate auto udalje nekih ono, par sto metara na cesti i vi vidite da ono ubrzava. Šta je razlog tog ubrzanja? Da li je vozač stisnuo gas? Mi to možemo znati. Ako njega ne nazovemo na mobitel i pitamo jesi sad stisnuo gas ili nisi, jesi ga držao, kak jesi, kakva je bila kazaljka. Da li je naš model trenja, da li smo mi dobro skužili, da li je cesta mokra, da li nije, šta mi možemo znati o tome? Da li je možda neki nagib te ceste koje mi ne možemo dobro razlučiti, vidjeti sa tih 100 metara? Kužite, znači, na banalnom primjeru opet vidite koliko mi pretpostavki možemo napraviti zašto taj auto ubrzava. I tu bi zaokružio odgovor na ovo vaše prvo pitanje. Da, vidimo prve naznake, ali ne statistički značajne naznake da bi potvrdili imamo neko novo epohalno otkriće, a vidjet ćemo kroz ovu emisiju i kroz teme koje ćemo pokriti šta nas gura prema tom zaključku.
1: Da, to je zaista zanimljivo. Ja bih sad spomenuo za naše slušatelje koji će možda negdje imati nešto vedrog vremena. Ima jedan večeras jako zgodan prolazak međunarodne svemirske postaje. Tako da sad uskoro u 22 sata i 25 minuta međunarodna svemirska postaja će proći tako da će svoju najveću visinu postići iznad jugozapada. Tako da za sjeverni dio Hrvatske visina će biti negdje 52 stupnja iznad horizonta, znači iznad jugozapadnog horizonta, a za ove krajeve južnije će biti zapravo čak i nešto veća visina, tako da zapravo iz svih dijelova Hrvatske gdje će biti vedro vrijeme, a neki će imati vedro vrijeme, bit će moguće vidjeti međunarodnu svemirsku postaju koja će postići sjaj koji će biti iznad -3 magnitude, znači svemirska postaja će biti sjajnija od najsjajnijih zvijezda i moći ćemo je večeras pratiti nekoliko minuta, to 22 sata i 27 minuta, kada će se ona negdje izgubiti iznad juga, jer ona će doći iz pravca zapada, dostići visinu iznad jugozapada i negdje kad prođe jug, onda će ući u zemljnu sjenu i tako nestati iz vida. Međunarodna svemirska postaja je sad na visini, eliptična staza, između 415 i 424 km, a sad glazbeni broj.

0: Andromeda, emisia o svemiru.
1: Eto, svi oni koji nam žele da se jave, da postavljaju pitanja, a posebno pitanja vezana za kozmologiju koje ćemo puno pričati u ovoj emisiji, mogu nazvati na 01616 7002. E sad, onaj odnos projekta DESI i moguće evolucije tamne energije. Je li projekt DESI doista pokazao da se tamna energija mijenja, ili sad mi možda govorimo samo o nekoj statističkoj indiciji, ali ta indicija ovisi zapravo o kombinaciji mnogobrojnih podataka.
2: Je. I kažem, znači, spomenut ćemo dio izvora kroz emisiju. DESI je samo jedan od instrumenata i izabrali su možda malo nezgodni akronim, jer postoji i DES i DESI. Razlika DES i DESI je zapravo da je DESI spektroskopski. To je jako zanimljiv instrument koji slušatelje to zanima. Zbilja preporučujem da bace na wiki stranicu tog instrumenta ili zapravo stranicu projekta da vide koliko je zanimljiv, jer da se radi optičkim vlaknima i radi se spektroskopska analiza. Dok DES gleda ukupno, recimo, razdiobu tamne energije. I sad je, što su tome, da vi želite sa DESI-em snimiti jako puno podataka, želite vidjeti za svaku galaksiju, njezinu brzinu, spektralni pomak, znači izvući što više toga da dobijete što kvalitetniju strukturu svemira. I zašto je bitno spomenuti jedan instrument? Znači, ono što mi radimo kad proučavamo evoluciju svemira, mi ne smijemo se držati samo jednog izvora podataka. Pogotovo zato što proučavamo toliko nevjerojatno velik vremenski raspon. Spomenut ćemo emisiji malo Hubble-a kasnije, ali kad vi gledate zapravo da vi strukturu svemira koju radite, radite ju gledajući u prošlost. I snimajući tu strukturu galaksije, vi morate napraviti sve korektne, to je sve korekcije koje bi nam dale što pouzdaniju sliku. Ali ne samo to. Vi zapravo trebate tu strukturu. Spomenut ćemo i određene barionske akustične oscilacije. Spomenut ćemo i parametar koji se zove S8. Znači, mi možemo govoriti na razini nekakve opće fizikalne teorije da je svemir homogen i izotropan. A onda može slušatelj reći, pa čekaj, kakva homogenost, kakva izotropnost, pa imamo tu galaksiju, pa galaksija šupljikava, pa tu ono zvijezdi, pa imamo te lukove koje vidimo, to je takozvane krakove, pogotovo ako gledamo slavne slike galaksije, poput one u kojoj smo imali 87, gdje smo gledali supermasivnu crnu rupu u sredini. Da, to su sve ok stvari. Vi zbilja vidite, naravno, znači, te strukture su područja gdje imamo jako puno mladih zvijezda energetičnih, i naravno kad se dešava eksplozija supernova, ti udarni valovi putuju po galaksiji, pokreću novo gravitacijsko sažimanje plina, novo paljenje zvijezda. Imate strukture, velike strukture gdje imamo lokalne klastere galaksija. Evo, naš dio velike strukture zovemo Lainakea, od havajske riječi, zaboravio sam točno što znači u prevodu, ne znam, Ante, ako vi znate.
1: Da, ali ta riječ Lainakea nešto vezano za nebo zapravo.
2: E, upravo to, ali kažem, davno je bilo kad sam čitao o tome, bilo mi je fora, lako je riječ zapamtiti sad cijelu etimologiju.
1: Lainakea, da.
2: I sad kad gledate te stvari, to je lokalni dio, ali vi onda gledate milijune i milijune novih struktura i zapravo vidite da postoje određene sličnosti. Gdje god pogledate, nema neke specifičnosti. Uvijek su te strukture relativno uniformno raspoređene, ali da bi dobili tu strukturu, zapravo možete se pitati da li mi možemo mjeriti kako je to zgušnjavanje. Što mi zapravo vidimo, koje parametre mi možemo izvući. To možemo povezati na početku sa snimkom mikrovalnog pozadinskog zračenja. I kad smo kod toga, jedna zanimljiva povijesna priča, većina ljudi zna da su to Penzias i Wilson otkrili u mikrovalnom području, ona fantastična priča kako su mislili da je prvo izvor tog šuma golubovi koji su se nastanili, pa onda šta znači biti eksperimentalni znanstvenik, prvo odeš pa moraš uribati sve golubljive drekice koje su tamo, pa ponovo mjeriš, pa usmjeravaš, pa vidiš da to dolazi od nezavisno od smjera neba gdje to usmjeriš, ali onda pogledaš ko je dobio Nobelovu nagradu, pored njih dobio je Kapica. Slavni ruski fizičar koji je prvo radio u laboratoriju sa Radnefortom i Cavendishom i cijelom tom ekipom, kasnije je otišao u Rusiju naravno i zapravo je spasio slavnog fizičara Landaua da ga Stalin ne pogubil, ne pošalje u gulag. I rekao je, gle, meni treba Landau, on jedini može riješiti problem supravodljivosti. Evo, nedavno sam bio u galeriji Antuna Augustinčića i da sad ne spominjem sve političke ličnosti koje su tamo, odjednom pita mene kustos, čije ovo kipe, znate? Kažem, ja znam Kapica. Preko, kako znate, pa fizičar sam, ono, Kapica je legendaran u krugovima fizičarskim, malo ljudi je čulo za njega. I zanimljivo da je Augustinčić napravio Kapicin ubistvo. I sada ne idemo u sve te detalje i zanimljivosti s Kapicom. Da, on je dobio Nobelovu nagradu za razvoj fizike niskih temperatura. Jer bez toga zapravo i ne možemo napraviti mjerenja kak se spada i obaviti sva istraživanja koja trebamo. Jer vi kad gledate zapravo to mikrovalno pozninsko zračenje ima maksimum na nekih 3 kelvine. Vi morate imati jako dobro kalibrirane instrumente i jako precizne instrumente da odredite fluktuacije. Evo, godinama popularnih predavanja, to mi je jedna od najdražih slika bila kad vi uzmete taj povijest pregleda satelita koji smo mi slali da bi mjerili fluktuaciju u temperaturi, pa sve do zadnjeg planka koji je prvo smo skužili, prvo smo mislili, aha, uniformno je, svugdje je glatko, svemir je praktički u termalnoj kupki, a onda idete mjeriti sve preciznije, pa u nekim područjima je mrvu hladnije. I onda dođete do plankovog satelita i vi gledate zapravo kad stavite na ono, kad spustite recimo na razini tisućinki, već se počinju pojavljivati fluktuacije. Sad vidite zapravo da postoje te male fluktuacije. Možete napraviti analizu tih fluktuacija, a na koji način će se to povezati sa ovim strukturama koje vidimo danas. I kad govorimo, evo, za pitanje koje ste postavili, kad mi govorimo o tome šta mjerimo, kako mjerimo, pa mi moramo biti jako, jako usaglašeni s teorijom, jer ne možemo s jednom teorijom pisati jedno, s drugom teorijom drugo, nego mi gledamo svemir u cjelini.
1: Da nije bilo tih fluktuacija koje smo osjetili, izmjerili na osjeti malih prvom temperature, ne bi mogli objasniti kako su nastale zvijezde, kako su nastale galaksije.
2: Dajmo reći vam kako nastaju te inicijalne strukture. Jer jednu stvar sigurno možemo komentirati, to su barionske akustičke oscilacije. Sada na neki način slušateljima to približim na probavljiv način. Zamislite tlakove koji se šire, recimo ima bilo koji glasan zvuk. Vi znate da će to propagirati zgušnjenjem zraka do vašeg bubnjića i vi ćete čuti to. Što je zvuk glasniji, to je zgušnjenje, nosi višu energiju, ali vi na početku imate jako zanimljiv svemir gdje svjetlost i zašto zovemo barioni? Barioni su teške čestice, znači ja reći protoni, neutroni, elementi atomske jezgre. To je sve jedna juha. I svjetlost nije slobodna da se giba kako hoće. Znači, svemir je toliko gust da svjetlost se ne može gibati proizvoljno kod danas, da normalno se širi svemirom. Ali u jednom trenutku se svjetlost oslobađa. Kad govorim svjetlost, moram se ograditi, mislim na elektromagnetske valove, generalno neovisno o tome, znači ovaj govorim popularno svjetlost, ali moram reći elektromagnetski valovi, jer mi uvijek svako tijelo koje je na nekoj temperaturi emitira spektar elektromagnetskih valova. Striček Planck nas je naučio i kako to zapravo izgleda i to je bio njegov veliko otkriće kvantne mehanike kad je skužio kako je tijelo na nekoj temperaturi, kakva je razdioba zračenja po frekvencijama elektromagnetskih valova. I kad govorimo o mikrovalnom pozninskom zračenju, to treba naglasiti, da zapravo mi određujemo, znači mi govorimo da je maksimum tog zračenja na određenoj valnoj duljini, a da razdioba tog zračenja koju mi opažamo mjerujući odgovara temperaturi otprilike 3 kelvina. Znači, ima, ajmo reći, dosta puno tu složene matematike i mjerenja. Evo ja često svoje studente pitam na početku kad redimo s kvantnom mehanikom, kak znamo znači, pa ono, ljudsko tijelo je na nekoj temperaturi. Idemo računati vjerojatnost, koja je vjerojatnost da emitira foton u području vidljive svjetlosti. Pitam ih kak znate iskustveno da ne emitira puno tih fotona, da nema veliki intenzitet na tom. na to zračenje, pa kao, pa ne svjetlimo u mraku. Pa rekao, pitam ih, ali znate uopće koliko treba fotona da bi vidjeli? Ne, zanimljivo je da u mrklom mraku oko je dovoljno osjetljivo da vidi 3 fotona zelene svjetlosti, već da zapravo detektira da nekakva svjetlost postoji. I zato kad govorimo o ljudskim organima, zapravo govorimo o logaritamskim osjetilima, isto koji uho, jer vi detektirate promjenu za red veličine, s 10 na 100, sa 100 na 1000, sa 1000 na 10 000, ono, to gledamo kao 1, 2, 3, 4, kao linearnu promjenu, a zapravo skačemo s potencijama na 10. I kad gledate, znači, takve analize, vi zapravo morate biti sigurni da tu fluktuaciju dobro detektirate i, kao što ste rekli, lijepo preslikamo na tu ogromnu strukturu svemira koju vidimo danas. A da se vrati na barionske akustične oscilacije, u trenutku kad se elektromagnetsko zračenje oslobodi, mi zapravo imamo zamrzavanje tih valova koji su se širili, jer, ajmo reći, sustav je dovoljno se ohladio da su se fotoni oslobodili, da sad ne ulazimo sve specifične načine prenosa energije ovdje, i vi danas zapravo vidite te potpise zamrzavanja tih, ajmo reći, valova koji su prenosili energiju, akustičnih, pod navodnicima akustičnih valova, jer je mehanizam jako sličan, na velikim strukturama na nebu. I normalno da će se one širiti kako se svemir širi, širit će se i te strukture. Ljudi obično očekuju kad se rade ti modeli, onda vam prikazujemo nekakve koncentrične krugove na nebu koji se preklapaju, kao da bacite par kamenčića u jezero i onda vidite kako se valovi koji se šire po površini jezera preklapaju. Otprilike tako, ali ne tako lijepo. Ali, ajmo reći, ako se čovjek hoće stvoriti takvu nekakvu sliku, mogli bi zamisliti da smo bacili 10 kamena na površinu jezera, u jednom trenutku zamrznuli, uslikali to, stavili sliku na balon i napuhavali balon. Ajmo, najbolje što bi mogao reći. To nam je jedan jako bitan parametar. Mi to zbilja mjerimo i moramo, znači, pokriti, i ti parametri se, recimo, moraju. To zapravo su nam jedni od bitnih mjerenja koje ljudi rade da bi opisali veliku strukturu svemira.
1: Kada je svemir postao proziran, to je bilo nekih 380.000 godina nakon velikog praska, u tom trenutku masa tog svemira je bila negdje, imala je temperaturu možda nešto manje od 3000 Kelvina, ali onda zbog širenja svemira to je došlo na ovih 2,7 Kelvina.
2: Upravo to, da. Mislim, i još će padati. I zapravo, evo, Ante, zašto je ovo super komentar? Ja često u popularnim predavanjima znam naglasiti da smo mi civilizacija koja je jako sretna. Jer mi smo u planetarnom sustavu koja je od zvijezde, znači, druge generacije, gdje smo dovoljno rano u svemiru da mi još taj potpis mikrovalnog pozitivskog zračenja možemo vidjeti. Jer je trenutno u mikrovalnom području. Ajmo zamisliti neku civilizaciju koja je još par milijardi godina u budućnosti, ili kojih, ono, 100 milijardi godina u budućnosti. Svemir se dalje polagano hladi, dalje širi i dalje se rastežu ti fotoni, ono, ajmo reći, kod da izlaze, gube energiju, izlaze iz gravitacijskog potencijala. To je nekak malo slikovitija priča koju možemo ispričati. Zamislite civilizaciju u budućnosti koja jednostavno, gdje će taj potpis mikrovalnog pozitivskog zračenja biti doslovno izgubljen. Intenzitet je relativno mali, utopljen u nekom elektromagnetskom šumu dugačih radio valova, i zavisi gdje će civilizacija, u kojem području galaksije će biti. Jer, evo, vi znate sigurno bolje nego ja koliko mi imamo zvjezdanih klastera u našoj galaksiji, i ono, da je neko na rubu toga, pa to nije područje koje je jako ugodno za promatranje neba. Ali imate toliko zvijezda lokalno i toliko emisiju u cijelom spektru elektromagnetskih zračenja, to apsolutno nema bolje reći nego rusvaj. Mi imamo sreću da je Sunce zvijezda u dosadnom području galaksije, gdje relativno je, nema nekih velikih aktivnosti, naši susjedi su pristojne zvijezde, imamo hrpetinu plina i prašine koje nam zaglanjaju pogled u centar, sva sreća, pa ono, znači,
1: Začuvani smo
2: i u dobrom smo području galaksije da možemo promatrati svemir.
1: Da li je bilo kakvih iznaženja u tim istraživanjima vezanima za barionsku oscilaciju?
2: Pa, za sad ne bih rekao da je bilo iznenađenja, koliko mi gledamo da što preciznije, budemo spomenuli te satelite koji dolaze, da što preciznije mjerenja tog parametra nam daju potvrdu i da nam bude još jedan izvor podataka koji će potvrditi da li ovo što ste pitali na početku, da li zbilja imamo nekakvu promjenu u tamnoj energiji sa skalom svemira. To zbilja bi nam trebalo biti nešto što bi nam nezavisno moralo potvrditi. Evo da citiram krivi citat Einsteina, teorija mora biti dovoljno jednostavna da opiše, a dovoljno komplicirana da opiše što više stvari. Ne možemo ono imati 15 teorija koje opisuju svaku sve. Ne, imamo jednu teoriju koja mora brdo toga.

0: mikrovalno pozemsko zračenje, kako se oni zajedno otkrivaju zapravo nama, kako se zapravo svemir širio kroz povijest.
1: Da, tu ću se referirati ponovno na te barijonske akustičke oscilacije, zato je evo dok smo pričali pred prošle pauze, pred kraj našeg razgovora prije pauze, nisam išao te detalje, ja sam čuo ovaj nastavak za upravo kako mi određujemo kako se mi širi, kako je star. I tu je zapravo ono što bi zvali astronomska početnica na engleskom 101, i to su prve stvari koje neko ko se zanima astronomiju postavlja si pitanje kako mi opće određujemo udaljenosti u svemiru, kako možemo vidjeti gdje je šta. Ja se u ovom odgovoru ne bi fokusirao da ono, dajmo reći, stoljeće sedmog, jer evo Ante, ti kao vrstan astronom znaš cijelu povijest kako smo odredili udaljenost mjeseca, pa probleme sa udaljenosti sunca, su već stari Grci, da su bili malo precizniji u mjerenju, mogli skužiti koliko je sunce udaljeno, pa onda određivanje Keplerove genijalne metode da se skuži točno kako su planeti udaljeni. Ne, ovdje govorimo o puno, puno većim udaljenostima i prva stvar koja će se uvijek spomenuti kad ljudi počnu učiti astronomiju i mjerenje su cefeide, naravno. A zapravo nama treba puno veća skala i ta skala su supernova tip 1a. I supernova tip 1a je zbilja, znači, intenzitet i proces je dovoljno poznat, da iako ima tu određene varijabilnosti, mi možemo njih koristiti kao, ajmo reći, standardna svijeća. Zašto standardna svijeća? Ako znaš intenzitet, sa intenzitetom možeš odrediti udaljenost. Jedan drugi izvor koji tek nedavno imamo za određivanje udaljenosti su zapravo detektori gravitacijskih valova. Sudari neutronskih zvijezda, sudari crnih rupa, fizika je jako dobro poznata, s njom testiramo Einsteinovu teoriju i zapravo mjereći taj intenzitet jako dobro možemo odrediti lokaciju i izvore i skužiti taj dio struktura. Ali da se vratimo na supernova tip 1a, pogotovo DESI i cijela ta mašinerija koja mjeri strukturu svemira, zapravo nam može dobro pomoći da odredimo kakva je bila evolucija, kako su se evoluirale strukture. Znamo da počnemo sa mikrovalnim pozemskim zračenjem, ali jedna zgodna stvar koju imamo je upravo su te barijonske akustične oscilacije, jer fizika tog ranog svemira nam je za sad dobro poznata i mi znamo da mjereći, pričao sam o tim nekim prstenovima, mogli bi naivno reći da je njihov promjer oko 150 megaparseka. I onda ako znamo te podatke, gledamo kako je materija raspoređena, zapravo kako su galaksije raspoređene, kakve su te strukture i pratimo obris barijonskih akustičkih oscilacija, mi zapravo jako lijepo možemo vidjeti odnose u svemiru i vidjeti kako se zapravo velike strukture razvijaju. Tako da imamo jako, jako puno izvora i zapravo danas kad govorimo o tome gdje su sve te napetosti koje ćemo još spomenuti, uvijek je pitanje, vraćam se na početak, da li imamo slučajne, da li imamo sistemske pogreške, da li smo sve dobro kalibrirali, da li smo dobro izmjerili. Ljudi koji pokušavaju riješiti napetosti zapravo nisu ljudi koji će sjest i razgovarati, ono što ja često znam čut, ja sam svojim logičkim razmišljanjem, ne. To su ljudi koji će analizirati ogromne setove podataka, koji će testirati statistiku, koji će recenzirati radove jednih drugih, koji će nezavisno analizirati izvore podataka. Evo kad govorimo o DESI-u, pitanje je koje skupove supernova ćemo uzeti. Znači, vi imate ogromne baze izmjerenih supernova za strukture i onda se pitate da li određeni podskup, da li određeni skup podataka, da li oni nezavisno daju iste odgovore, da li daju različite odgovore. Da li metodologija dobra, da li smo maknuli sve stvari koje bi trebali. Evo da spomenem jedan element vezan uz mikrovalno pozdinsko zračenje. Bio je boom prije, možda se sjećaš, prije dosta godina, već ima možda desetak. Otkrili smo inflatorni potpis svemira. Model inflatorni, da se svemir u jednom trenutku, neko inflatorno polje ga je napuhalo, pa je svemir toliko homogen. A mjerili smo polarizaciju elektromagnetskog zračenja, ljudi polarizaciju obično znaju preko polariziranih naočala u 3D kinu ili sunčanih naočala da smanje odbljesak, ali zapravo to je pitanje u kojoj ravnini kako titre elektromagnetski valovi. Kad gledaš zapravo informaciju polarizacije iz mikrovalno pozitivskog zračenja, određeni potpis bi mogli ostaviti interakcije, znači

0: gravitacijom i to inflatorno polje. Na kraju je cijela teorija propala jer je ekipa podcijenila utjecaj polarizacije ove međuzvjezdane prašine koje imamo, nije to prašina, ovaj, kažem, meni ta međuzvjezdana prašina tak nakaradni izraz, jer uvijek se sjetimo ono prašina, ono ljudski jezik koji je problematičan. Govorimo o međuzvjezdanom plinu, o nakupinama raznih molekula koje imamo i su se stvorile, ne znam, u maglicama zbog svih astrofizičkih procesa, zbog nefuziranog vodika, helija, vode, alkohola, ovog, onog, i toga imamo na bacanje, nezamislive količine u galaksiji. Fora u tome da su oni bili sigurni da mjere dio neba gdje je ona, mogu kojim uzeti za baždarenje i reći, e, to je sad ok, ovo je čisto. Na kraju nisu dokazali neki potpis iz rane faze svemira, inflatorni potpis, nego su dokazali, nego su samo izmjerili utjecaj, nažalost, pozadine. Taj isti problem imamo u fizici elementarnih čestica, da evo da spomenem uvijek tu paralelu, mi moramo pažati ogromne strukture u svemiru na nezamislivim udaljenostima, a onda radimo eksperiment koji imamo pod svojim kontrolom, recimo na CERN-u, tamo je ključna stvar da izeliminirate pozadinu. Vi imate u sudarivaču ogromnu količinu čestica koje se stvaraju, ali fora u tome da moramo znati ukloniti šum i prepoznat višak. Prepoznat signal, moramo odvojiti signal od šuma. Uvijek je taj problem razdvajanja signala i šuma. Ono kao što sam rekao, eksperimentalna znanost je jako zahtjevna i mjerenje je umjetnost. Evo, nikad neću zaboraviti kad sam kao mladi doktorski student bio na jednoj školi i dolazi čovjek, astrofizičar, koji nam pokazuje kako se mjeri nešto u vezi neutronske zvijezde. Pokaže nam prvi graf, je li to neutronska zvijezda? Nije, je li to neutronska? Nije. Pokazuje vam hrpetinu mjerenja i grafova da bi vam pokazao šta zapravo znači na koji način ti izdestiliraš podatke koje možeš dobiti o pojedinoj neutronskoj zvijezdi iz N izvora. I upravo ovdje govorimo o tome, kad gledamo širenje, ekspanziju velikih dijelova svemira, moramo biti jako dovitljivi i moramo zapravo poloviti što više svojstava svemira koje opažamo da bi dobili iz više izvora što pouzdaniju informaciju o strukturi i o dinamici razvoja.
1: Da, treba toliko tih istraživanja sa raznim instrumentima, svaki obaviti na svoj način, pa onda to opet sve treba potvrditi da se slažu jedan mjerenje s drugim mjerenjima i to je zaista posao. Opet sve treba na neki način da bude objedinjeno, da se slaže sa teorijom.
0: Je, a na kraju krajeva, ono što je izazov je onda to izdestilirat i prenijet na popularnom nivou ljudima koji imaju neutaživu žeđ za spoznaju. Jer evo ga, mi danas u emisiji Andromeda imamo slušatelje koji zapravo su radoznali, žele što više naučiti o svemiru, žele naučiti što više o razvoju svemira, zašto je takav kakav je, šta možemo novo otkriti od njega. Jer, ajmo biti realni, uvijek je taj svemir golicu ljudsku maštu, a posebno u zadnjih 100-120 godina. Nekad je bilo jako jednostavno, nekad nismo imali takve elemente, ajmo zamisliti jednog Galilea koji uzme teleskop i usmjeri ga na mjesec, usmjeri ga prema Jupiteru. Ekipa koja je prva počela opažati, koja je prva počela vidjeti, koja je, da ne idemo u cijelu povijest, promjena pogleda na svijet. I onda dolazi taj veliki boom na početku prošlog stoljeća sa Hubble-om koji odjednom nas prvo smjesti u galaksiju, svemir koji se širi, odjednom se počne dramatično mijenjati slika svijeta. Nije samo Hubble tu, dolazi cijela ekipa koja nam da kvantnu mehaniku, daje nam novu teoriju koju mozak ni dan danas ne može razumjeti o čemu je, ali znamo jako dobro računati. Danas smo ponovo sa kvantnim računalima na fronti kvantne mehanike i kvantna računala i razvoj tih sustava nam daje dublju sliku razumijevanja kvantne mehanike. Možemo postavljati nova pitanja i saznat puno više o toj teoriji. Ali u isto vrijeme, malo prije kvantne mehanike, dolazi opće teorije relativnosti, nelinearni prostori, gravitacija kao promjena geometrije prostora. Ne možemo zanemariti utjecaj toga na cijelo društvo. Evo ga, primjer, u SF i fantasy krugovima uvijek je to Lovecraft sa njegovim čudovištima koja izlaze iz nekih ono nelinearnih prostora. Možemo spominjati Huxleya, jer paralelno prije toga imamo Darwinovu evoluciju. Znači, dolazimo u jednu totalnu promjenu svjetonazora i što je fantastično, da od tad otkrića ne staju. I evo, vratimo se u godine, kad je, evo, Ante, ti si imao, bio si u 20-ima, ja sam se tek negdje rodio, ti si već bio, reći, u sredini 20-ih, ja sam se rodio. U tom trenutku mi imamo standardni model čestica, i od tada, od neke 77. Kasnije, više nemamo nekakvih dramatičnih, imamo brdo teorija, želimo gurati. Evo, pričali smo u uvodu za emisiju, prije što smo krenuli ovdje, da li će neko Einsteina promijeniti. Pa mi znamo, mi stalno imamo N teorija koja je nadograđena njegovu klasičnu teoriju. Imamo, evo, uvijek spominjem ljudima esej od Freemana Dysona, Missed Opportunities, može se naći kao PDF na webu, gdje kad pogledate to, gdje jedan pravi matematički fizičar ide pokazati šta mi moramo prvo napraviti i zbog čega bi potencijalno trebala ili ne bi trebala kvantna teorija gravitacije. To je napravljeno, napisano upravo ono prije nekih 50-ak godina. Dyson je nedavno umro u 90-i nekoj, ali ono, njegove eseji dan danas ima određenu težinu i pokazuje dubinu koju mi moramo tek razumjeti i spoznati da bi mogli se pomaknuti. Zato kažem, treba biti jako oprezan, jer evo, svi ovi detektori gravitacijskih valova, nema nekog dokaza da mi trebamo dalje ići od Einsteina. Ali poanta je da mi želimo snimiti što više sudara tih kompaktnih objekata, neutronskih zvijezda, supernova, da opet skupimo dovoljno podataka da se vidi, da vidimo da li tu teoriju treba na neki način nadograditi. Ali imamo N kandidata, za kvantnu gravitaciju. Pa onda, evo, spomenut ćemo i Hubbleovu napetost. Da li tu ima nekih ono stvari? Evo, imali smo zgodno, kad gledaš koje su sve moguće geometrije koje mogu zadovoljiti rješenja Friedmanovih jednadžbi koje opisuju naš svemir, pa se pitaš da li ono neka domena tog rješenja je u našem opazivom svemiru, nije u našem opazivom svemiru. To su sve teška, komplicirana matematička pitanja, i da ne odem u previše tehnikale, da se vratim na ovaj jednostavniji dio, i naši slušatelji drugi su gladni nečeg novog. Jer kad gledamo put nekih, ajmo reći, stotinja godina od 1870 do 1970. Stalno je nešto novo, stalno je nešto novo, stalno je nešto novo. Nakon toga imamo šta? Imamo da neutrini imaju masu i da se svemir ubrzano širi. I da imamo neku tamnu energiju, tamnu materiju koju ne razumijemo. I okej. Okay. Ali evo ga, prošlo je 25 godina od toga. Govorimo o novim pokusima, spominjat ćemo još u emisiji i određene satelite koje će se lansirati. Otkrića neće doći lagano.
1: Kad govorimo o ovim standardnim svjećama, dakle supernove tipa 1A, znamo, radi se o bijelom patuljku i on privlači plin sa susjedne zvijezde u binarnom sustavu. Kad se skupi ta dovoljna količina mase, kad se pređe masa bijelog patuljka koja je negdje 1,4 mase sunca, on neminovno dolazi do termonuklearne eksplozije i to je ta supernova 1A. Mene je iznenadilo kad sam našao nekakve glasove jedne grupe astronoma koji su počeli pričati da možda te supernove 1A nisu baš uvijek iste, jer da možda ipak ovisi o sastavu bijelog patuljka u određenim odnosima, da, znači, eksplozija supernove 1A da može biti malo drugačija, ali to naravno, to još niko nije dokazao.
0: Bravo, evo Ante, upravo hvala na ovom preciznom pitanju. To ono što sam spominjao, samo onak malo, da ne idemo baš ono, ovo je sad idealno da to razjasnimo. Kad govorimo upravo o takvim pogreškama, ko što sam rekao, fizika je umijeće aproksimacija. I ti krećeš za nekakve grube procjene sa nekim modelom. Ali da bi ti napravio fini model, ti moraš imati dobar eksperimentalni potpis, ali dobru eksperimentalnu razlučivost, da ti možeš iz tih opažanja potvrditi da zbilja da postoji sustavna varijacija i kakva varijacija u eksplozijama tih supernova. Jel, ajmo reći, a možemo mi zdravo razumski reći, ideja ima smisla. Ko kaže da su sve iste apsolutno? Pa i mi kad gledamo nuklearne raspade, ne vrijedi ona naivna slika koju mi imamo u srednjoj školi, kažemo, aha, ne znam, uran se raspada ovako, ovaj se raspada, ne. sve se to raspada s nekom vjerojatnošću, sve to je probabilistički, može se to rascijepiti statistički na razne načine, ali uvijek gledamo prosjeke. I mi možemo uzeti, ne znam, nekakvu prototip određeni i reći, gle, ovo nam je dovoljno pouzdano do određene razine. E, ali ako ta razina pouzdanosti ili ta razina aproksimacije koju koristimo počinje narušavati ove fine efekte koje hoćemo otkriti, onda moramo zasukati rukave i početi raditi preciznije instrumente, bolje instrumente, raditi sustavna mjerenja, raditi analizu i pokazati zapravo u tim enormnim količinama podataka da li postoji varijabilnost u tim supernovama. Evo ga, kažem, to možemo ostaviti kao temu za jednu emisiju gdje, da bi pričao o tome, volio bi zbilja pogledati literaturu i pogledati šta istraživanja kažu oko toga, ali da bi uopće mogao pričati slušateljima, morao bi prvo uzeti vremena da na neki način to izdestiliram, da bude probavljivo i da bude pitko. Ne da ih udavimo sa hrpetinom.
1: Da, naravno. Za mnoge stvari nema dovoljno mjerenja da biste mogli nešto konkretno reći, naravno.
0: Upravo to, to je zapravo to, moram naglasiti. Neke finese da bi skužili, moramo imati dovoljno precizne uređaje, a za neke stvari moramo imati dovoljnu količinu mjerenja da bi statistika postala značajna. Da se vratimo opet na početak ove emisije, da li mi vidimo nešto novo u tamnoj materiji? U fizici čestica bi rekli da je 5 sigma ili 99,9991 dio u ono milijuni nešto da je slučajni događaj. Mi nemamo tog potpisa. Mi nemamo, ono, mi smo 4,9, ali što je problem? Ovdje se ne radi o tome da mi detektiramo česticu. Mi kombiniramo hrpetinu podataka i mi moramo iz više izvora to izvući, posložiti i onda ne želim koristiti, ovo je popularna emisija, ne želim koristiti sve statističke termine, ajmo reći, nemamo jedno Gaussa, nego imamo preklapanje više vremena, znači to je jako brutalna statistička analiza gdje mi moramo reći i da budemo sigurni da smo mi nešto opazili, vidjeli.

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: U zadnje vrijeme se dosta pričalo o Hubbleovoj napetosti, naime dvije vrijednosti, jedna te iste konstante. I onda pitamo se kako je moguće da dvije vrlo precizne metode daju različitu vrijednost Hubbleove konstante, ili moguće da je recimo teleskop James Webb možda približio rješenje tog problema, a onda kad govorimo o James Webbu i govorimo na neki način o nekim iznenađenjima kako se svemir jako, jako brzo razvio, i da li je James Webb teleskop otkrio možda neke nemoguće galaksije koje ugrožavaju standardnu kozmologiju, ili možda se radi o tome da mi moramo naše modele nastanka prvih galaksija crnih rupa, da mi te modele možda moramo mijenjati.
2: Da, prvi podaci James Webba su zapravo bili malo zbunjujući. Ali evo, kao što smo pričali u prethodnom bloku, da bi bili sigurni moramo skupiti podatke. I kad smo skupili malo više podataka, više ne govorimo o nemogućnosti, o krivim modelima, zapravo astrofizičari govore samo o tome da oni scenariji koji su si oni stavili, modele koji su koristili, koji su napravili, ajmo reći, morat će ih malo doraditi. Znači, nije to toliko drastično, jer u svaku, kad nemaš nekakvo mjerenje, kad nemaš nekakvo znanje, ideš sa najboljim pretpostavkama. Kažeš ono, ha, gledaj, znamo, ovo smo jako dobro izmjerili, ovo smo jako dobro odredili, za ovo imamo poznate modele, a onda ulazimo u fazu svemira gdje moramo staviti neke pretpostavke. I od jačini tih pretpostavki oni će određivati kako će se to dalje u simulacijama i računima razvijati. Sad imamo sva sreća James Webba i nema govora o nekakvim nemogućim objektima, nego trenutno sad zbilja gledamo da li moramo malo doraditi te modele i zapravo opisati kako su, ono, znači, kakve su te strukture, ali zapravo što mi gledamo, jedan od, nije samo problem ovdje da, ne znam, imamo preranu galaksiju ili imamo prerano zvijezde, ne. Zapravo radi se o tome da mi jako precizno u tome izmjerimo udio elemenata. Znamo da svemir u velikom prasku je sastavljen od vodika i helija. I šta ako imamo određeni dio dušika koji nam ne odgovara nukleosintezi i razvoju svemira? Ajmo vidjeti kako trebamo doraditi modele da bi opisali te podatke. Ali onda, ako smo opisali dušik, ako smo doradili model, ne možemo opisati samo dušik, moramo opisati i razdjevu drugih elemenata. I to je ono što ponavljam kroz cijelu emisiju. Skupiti podatke, obraditi podatke i vidjeti da li sa promjenom postavki, hipoteza koje imamo o određenoj koncentraciji ovoga, onoga, konfiguraciji ovakvoj, onakvoj, možemo opisati novo nastale podatke mjerenja. I ako to možemo, sve ok. Ali trenutno smo sad u skupljanju podataka i u mjerenju. Jer meni je jedna od najzabavnijih stvari u tome bilo, puno se priča o nekim crvenim točkicama koje se mjere, koje ih ima hrpetinu. Da bi na kraju ispalo da James Webb jako lijepo otkriva smeđu patuljke. I kad su oni odredili njihovu udaljenost, kad su odredili poziciju, odjednom James Webb nije otkrivao, ne znam, neke neobične objekte daleko u svemiru, nego otkrivao smeđu patuljke. Predivno. Ali to je znanost. To je znanost. Ako ti je nešto čudno, moraš napast sa 15 perspektiva, vidjeti, izmjeriti, skući što vidiš. Jer, evo, jedna od crtica kako se trenira fizičar, mi je bilo fantastično da kad dođeš na završnu godinu, obično imaš taj seminar iz istraživanja i onda te uče godinama fizikalne teorije, sve ovo, i onda ti pokažu kako se zapravo treba, sad te ne treba naučiti zadnji dio zanata, kako se objavljuje znanstveni rad. I to je, evo, recimo, koliko je god zainteresiran za to, nek pogleda znanstveni rad otkriću pozitrona. Uvijek na Wikipediji je to sve referencirano, možete vidjeti, a mislim, čini da sad to je u javnoj domeni, da se može dobiti. Kad da pročita zbilja opis eksperimenta, svi možda su, koji su zainteresirani za znanost, su vidjeli tu slavnu sliku antielektrona, to je pozitrona koji prolazi kroz olovnu ploču, fotografska snimka u maglinoj komori, znači sa crno-bijela, i gdje zapravo se onda u znanstvenom radu opisuje šta zapravo opažamo. koji je postav, koja je brzina, pod kojim kutem, šta bi moglo biti. Ne ono ja sam otkrio pozitor, ne. Šta zapravo izmjerenja nam daju i na šta nas upućuje. I zapravo evo, to je onaj dio što hoćemo reći, kad mi vidimo nekakva takva opažanja, je uvijek će mediji, uvijek će portali, uvijek će YouTube videi biti clickbait. Budimo realni, oni nisu tu da vas suhoparno znanstveno informiraju, to je posao znanstvenih članaka. Njihov posao je da zarade pare na reklamama ili za pare zarade pare na dužini gledanja. Evo, nikad neću zaboraviti, ne znam, uvijek volim pogledati onog Antona Petrova, Hello Wonderful Person. On ima jako lijepe kondenzirane videe, jer ajmo u relativno kratkom vremenu dobiješ neku potencijalno novu informaciju iz polja koje možda ne pratiš toliko, ali nije tvoja osnovna znanstvena domena. Ali onda, ne znam, odeš na Astrum, ono zaspim dok on dođe, valjda ima korisne informacije 30 sekundi, ali on će svaki put ponoviti od stoljeća sedmog, sve divne, tako on uspavljujućim glasom, ono, ako, evo, ako preporučam slušateljima koji imaju problema sa spavanjem, nek baci pogled na ono, ako je nekom to zanimljivo, super, ali kažem ono, ako hoćete informaciju, ne baš. Tako da to je poanta toga, znači pustimo mi clickbait, pustimo hype, nema neke drame, nema zvijezda starijih od trenutne starosti svemira koje navodimo, galaksije ovog onog, ali drugo dio tvojeg pitanja je bilo Hubbleova konstanta i zapravo ta napetost. I odgovor je dosta relativno jednostavan, nažalost nije razriješeno, problem postoji, zajednice astrofizičara iz svih polja koje to promatraju, proučavaju gdje je razlog razliku mjerenjima, jer imamo puno manju vrijednost u ranom svemiru, imamo veću vrijednost u sadašnjem svemiru i jednostavno moramo razumjeti zašto dolazi do te promjene. Odgovora još uvijek nema. Evo, znam da sam u zadnjih, možda već ima više od 5 godina, možda ima već i 7, vrijeme brzo leti, imam par predavanja na Zvjezdanici o tome i diskrepancija ili razlika je nastala kad smo počeli puno preciznije mjeriti, kad je pogreška, statistička pogreška u ranom svemiru i u ovom sad kojim, ovom lokalnom trenutnom periodu razvoja svemira su postale dovoljno male da vidimo da se zbilja radi o dva različita broja. Jer za slušatelji koji možda ne znaju, Hubbleova konstanta nam je jako bitna, jer govori po određenim standardima koliko se ubrzava širenje u svemiru kad gledamo određene ono, parseke i svemirske udaljenosti, jer ono očekuješ kad kažeš vrijednost Hubbleove konstante, zapravo navodiš koliko se ta vrijednost u kilometrima po sekundi povećava po megaparsiku.
1: Ako je dva put veća daljina, onda mora biti brzina dva put veća.
2: Upravo to. Ako je 1000 puta, 1000 puta. I to je jako jednostavno. Ali zašto dolazi do, zašto metode daju različite brojeve, ko će ga znati? Jedino, kažem, mjerenja i bolji uređaj i preciznija sistematika, i to kažem upravo, vraćam se opet na onu vagu koja sustavno griješi 2 kile.
1: Da.
2: Da će precizno, ali će dati krivo. I pitanje je da li imamo neku sistemsku grešku u mjerenjima, da li je određeni izvor toga, ne znam, ono, mjerenja koje niko još nije vidio da sustavno griješi, a to moramo razriješiti, to je divota znanosti. Da, to je divota znanosti. Nema onoga, moja teorija o pravu, ne. Svaki pravi znanstvenik će reći, evo, ovo je moje istraživanje, nađi grešku, protresi, vidi je li to robusnost, misli nova mjerenja. To je poanta znanosti, stalno testiranje i provjeravanje, mjerenje i provjeravanje eksperimentalnih podataka.
1: Da, mjerenje u nedogledu.

0: Ανδρόμεδα, εμίσια ο Σβέμιρου.
1: E sad imamo pitanje, da, možemo li mi iz ubrzano širenja zaključiti da postoji neka nova komponenta energije ili možda se samo radi o tome da se gravitacija na najvišim skalama ponaša drukčije. Sad ako se gravitacija na tim najvišim skalama ponaša drukčije, mi sad to pokušavamo objasniti s nekom tamnom energijom i što ne znamo što je.
2: Da, to je problem, jer najlakše je ako vidiš bilo kakvu promjenu, uvesti nešto novo i reći evo, objasnio sam. Jel, opet ću se vratiti na onaj dio, znači odgovora, ako uvodimo nešto novo, to što smo uveli novo mora objasniti više od jedne stvari. I mora nam dati odgovor na, ako imamo 2-3 neslaganja, on mora ih riješiti, mora ih pretvoriti u slaganje. I da bi mi skužili nekakvu novu gravitaciju ili potrebu za novom gravitacijom, i da budem kategoričan, trenutno apsolutno ne vidimo potrebu za novom gravitacijom. Bila je puno teorija, često se spominje MOND ili modificirana Newtonova gravitacija, zapravo gdje se nije 1 kroz r kvadrat, nego se doda mala popravka. Pa onda imamo kvintisenciju ili koji je već prevod na hrvatski, ono određeno polje koje bi tu bilo i koje bi bilo objašnjenje tamne, na neki način bi bila nadopuna tamne energije. Imamo more kandidata. Jel, šta znanstvenici s teorijske strane rade? Ha, moraš vidjeti šta ti model, šta ti matematika omogućuje, da li je to realizirano eksperimentalno. Ali onda se vraćamo na eksperiment. I da se vratimo na barionske akustične oscilacije i na supernove tip 1a. I to možemo pomoću ta dva parametra, mi možemo dati informaciju o evoluciji svemira i njegovoj strukturi. Ali postoji mjera koja nam daje opis kako se te strukture razvijaju same za sebe. I to je takva, ima neinspirativno ime, zove se S8. I ako pogledate recimo na Wikipediji lambda CDM ili ti lambda je oznaka za tamnu energiju, CDM je engleski cold dark matter ili hladna tamna materija, ako pogledate parametre toga, pa relativno kažemo imamo malo parametra, ali kad vidite sve parametre koje imamo, ono, like bi rekao pa to je hrpetina, mislim standardni model isto ima 20 plus ono parametar, to su maskih kvarkova, i sad imamo ta divna dva standardna modela, jedan je kozmološki, jedan je elementarnih čestica. Za nas to nije puno parametra. Kad ti gledaš zapravo da trebaš upisati nevjerojatno puno toga, ali to su parametri koji ti moraju dati nekakvu informaciju. I sad S8 je zanimljiv zato što zapravo povezuje gustoću barionske materije sa njezinom nehomogenosti, sa načinom kako se ona grupira. I sad, ako bi mi uveli nekakvu novu teoriju gravitacije, mi bi zapravo ovdje trebali paralelno opisati i tu veliku strukturu koju vidimo, ali i razvoj struktura galaksije i raspodjela te strukture galaksije i unutar svemira i znači način na koji se grupira. Najbolje mi je to reći kak su zgužvane. Možda je malo laički, ali ono, da li su raspršene, da li su to ono, neki vjenčići ili da to malo su veće grude i nakupine. Ne znam koliko su naši slušatelji imali prilike vidjeti, Ante, ti znam da jesi vidio kako se pokazuje ta slika velikih struktura u svemiru. Obično ljudi vide neurone mozga unutra.
1: Da, da, da.
2: To je taj problem ljudskog mozga koji traži sličnost i prepoznaje, i onda je ono, kaže, nema nikakve veze. Nema nikakve veze, ali zapravo kad se radi to, kad se zapravo napravi jako velika količina mjerenja, točno pozicionira se, onda se iz te strukture, iz oblika tih struktura, ajmo reći, vadi jedan broj koji govori statistički kakva je raspršenost tih struktura ili kakvo je grupiranje tih struktura. Opet se vraćamo kroz svih tih stvari na te sistematske pogreške. Evo, spominjali smo pred kraj da pričali smo o supernovama tipa 1a, evo sad sam u pauzi se sjetio da bi možda bilo slušateljima zgodno naglasiti da astronomi opažaju krivulju sjaja i one nisu idealni izvor mjerenja udaljenosti, ali su dovoljno pouzdan, i tu je greška 5-7%, to nije mala greška. I opet je pitanje te sistematike, Ja, mi imamo cijelu metodologiju kako mi određujemo sa supernovama 1A i udaljenosti kako se one koriste kao standardne svijeće. Ali opet kažem, problem sistematike. Ali evo, ljude koje zanima svemir, zato kaže zbilja motiviram ih, nek idu pogledat wiki, pogotovo ako znaju engleski, nek pogledaju wiki stranicu Lambda CDM ili tamno hladna materija i tamna energija modela, i nek pogledaju sve koje parametre astrofizičari mjere. Jer teorija ima more, ideja ima more, i svako malo će isplivati taj mond. To mi je nevjerojatno. Evo kažem, slušao sam predavanje o njemu početkom 20. i znam da je teorija nastavila 10. Sad sam prije 10. još možda više godina, sad sam u 50. i nedavno prošlu godinu ponovo sam gledao ono, opet je bilo neko mjerenje i opet je grupa uletila, sad ćemo mi to s mondom objasniti. Mislim, ok, to je to. Znači, moramo spomenuti jednu elementarnu stvar kod fizike, da fizika je izgradnja matematičkih modela svemira. I primjer jedan iz fizike čestica, jedna jako bitna čestica kao on, ima dugo živući kao on i kratko živući kao on. I sad ako vidite objasniti kako se ponaša taj sustav, sad sa zanovišta standardnog modela, nove teorije, slabe sile, duplo web bozona, kvarkova i svega toga, nemate problema to objasniti. Ali u trenutku kad vi nemate tu informaciju, kad teorija nije razvijena, fizičari će staviti 50 raznih prijedloga iz onoga što imaju na raspolaganju. Jedna od tih teorija je preživjela, 49 su bili čorsokaci. To ne znači da je fizika kriva. Ne, taj matematički model je bio točan s matematičke strane, ali nije realiziran u ovom svemiru. I to je to, opet da se vratimo na tu novu gravitaciju. Ako je ima, ona mora objasniti jako puno toga. I to nije samo jednostavna stvar širenja svemira, opisa Hubble-a. Ne. To je puno povezanih stvari koje su međusobno zavisne. Jer svemir je dinamička struktura koja nastaje kao užerna hrpetina prvo kvarglonske juhe koja se kondenzira u barione, znači u protone, u neutrone, imamo elektrone ovdje, imamo elektromagnetska polja, imamo slabu silu ovdje, imamo gravitaciju koja sve to je isto prisutna, ali kažem sad da ne idemo u te epohe dominacije. I odjedno imate hrpetinu vodika i helija koja se hladi i jednostavno ono, vi morate imati slijed svega toga, fizika mora konzistentno ići u tome. Ali evo, da se ne vraćam na sve te pretpostavke, i to za sad kandidata ima, dokaza nema.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Mislim da imamo jedno pitanje, da vidimo. Izvolite, slušamo vas.
2: E, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Vrijednima mega, giga, tera poznavateljima svemira.
1: Hvala, vidim da vi dugo u noć slušate Andromedu, dobro.
2: To se ne propušta. A nemojte mi zamjeriti na naivnom pitanju. Vi znate da sam ja više marketinški nego znanstveno.
1: Ali mi vaša pitanja vrlo rado slušamo.
2: E, zato ste vi znanstveno opet kontra, pa se dobro umrežimo.
1: Ovo nije emisija za znanstvenike, nego za sve druge ljude.
3: Za ljubitelje astronomije, astrofizike.
2: Da. Za sve koji vole klasičnu glazbu i to će postati, a mi koji volimo svemir i to ćemo postati jednog dana.
1: Dobro.
2: Recimo, evo, bila je spomenuta Božja čestica. Radi čega je ona dobila upravo to ime? I kakav to onda značaj ima u čitavoj toj konstelaciji tih čestica o kojima mi tek učimo, jel, njihove nazive i upravo ta značenja. Pa ćemo biti zahvalni da naučimo jedan novi podatak. Hvala unaprijed.
3: Evo, baš mi je jako da je osoba iz marketinga...
1: Da, jer je vezano za marketing, da.
3: Jel, odgovor nije nikakav fizikalni, odgovor je marketinški. Priča ide ovako. Eksperimentalni fizičar Leon Lederman je napisao knjigu o povijesti fizike čestica, o strukturi materije i svem tom. I sad je bilo pitanje naziva. Zapravo jedan od centralnih likova je Higgsov bozon. I njega je jako teško detektirati. I on ga je zvao goddamn particle. Ali je urednik rekao, nećemo ga nazvati prokleta, to je pristojni prevod engleskog goddamn particle, nego ćemo ga nazvati Božja čestica. I zapravo odgovor ne dolazi iz fizike, odgovor dolazi iz čistog marketinga i nema nikakve veze sa teologijom, niti sa imenovanjem. Ja bih oko tog pitanja, zašto mi je ovo fenomenalno pitanje, zato što fizičari starog kova koji su bili 1930. su rekli, prvo trebaju završiti fizičari klasični grčki i latinski, onda faks matematike, tek onda se mogu ići baviti fizikom, onda znaju matematiku, ali znaju kako pravilno imenovati stvari. Ja zašto ne znam, je supračestica gluino, zašto je ovo, zašto je ono. Sve te čestice koje imenujemo zapravo imaju dobro promišljene grčke korijene ili latinski u sebi, imaju neko dublje značenje, ali ovo je čisti banalni marketinški trik da se proda što više knjiga.
1: Evo, imamo još jedno pitanje, da vidimo samo trenutak. Izvolite, slušamo vas.
4: Dobro večer, poštovanje.
1: Hvala lijepa, izvolite. Odakle ne zovete?
4: Osijek.
1: Dobro.
4: Slavonija je nešto aktivna, da. E, samo molim vas da ugasim, imam ovu mikrofon.
1: Dobro, može.
4: Samo sekundicu.
1: Da čujemo sad pitanje.
4: Evo, pokušala sam biti brza. Ma mene sad zanima, nešto mi je to palo na pamet iz kvantne fizike, kad ste pričali o stupanju kod mjerenja. Jel može to imati kakvog utjecaja, promatranje promatrača koje onda može djelovati na egzaktnost opažanja, promatranja? Jel može to imati neke veze s tim? Ono odstupanje, ste bili pričali o tome.
3: Koje odstupanje? Mislite tamne energije?
4: Kad ste pričali o odstupanju nekakvih mjerenja i tako dalje. Da li uopće može to imati nekakvog utjecaja? Ono iz kvantne fizike,
3: Ovo mi je super pitanje, zato što moramo razjasniti par efekata. Znači, kad mi govorimo o mjerenju na atomskom nivou, zapravo kod kvantnoj, vam se utječe, ne znam, da li će čestica završiti u u nekom energetskom nivou, da li će elektron imati spin gore ili spin dolje. Na toj skali da, ali kad govorimo na nivou astrofizike, kvantni efekti su posredni. Mislim, ono, kako mi vidimo kvantne efekte, ne vidimo na tom efektu kolapsa valne funkcije pa dajemo vjerojatnost, ne, nego vidimo u raspodjeli zračenja. Zato kažemo, ono, po Planckovoj raspodjeli vidimo na kojoj temperaturi svemir, ali ovi efekti, iako mogu biti, recimo, efekti kvantnih polja, nemaju taj efekt što mi zovemo kolapsa valne funkcije. Ovo su zbilja sve neodređenosti koje dolaze od mjernih uređaja ili nekakvog, ono, načina kako mjerimo. Ali u svakom slučaju intrigantno pitanje, da. Ali kažem, na drugoj skali. Ovo što vi pitate zapravo onaj dio koji sam komentirao, da mi danas gradeći kvantna računala zapravo više razumijemo o kvantnoj fizici i tu nam je glavni problem zapravo ovoga što vi pitate, takozvane dekoherencije ili kolapsa, zapravo kako zadržati na kvantnim računalima informaciju da bude korisna, a ne da se ispreplete s ostatkom svemira i da ga više da više ne možemo izvući. Tako da, da, na kvantnom nivou ovo pitanje koje ste postavili u svakom slučaju ima efekt, ali na ovim velikim kozmološkim efekt je, ne, ajmo reći, nećemo ga vidjeti.
4: I sad znači nešto kratko, nešto iz SF-a možda pomalo, ono kad ste rekli nelinearni prostori, pa me sad onak malo isto intrigiralo, ali se to može primijeniti možda pomalo na vrijeme, mislim ta naša linearna koncepcija vremena, jel, uobičajena, pa se to može onda malo otići u neke možda spekulacije i tako dalje, pa onda onaj kontinuum vremena, pa ne znam, možda ciklički pristup, spiralni.
3: Bravo. Ovo vam je genijalno pitanje, a objasnit ću vam zašto vam je ovo genijalno pitanje. Da. Zato što dosta ljudi koji ne studiraju fiziku ne razumiju da je prošlost i budućnost su dva jako specifična podskupa prostora. Evo, kad spominjete ciklično, znači, šta bi to značilo? To bi značilo da vi iz budućeg svjetlosnog stožca odete u prošli svjetlosni stožac. I jedan matematičar koji se zvao Kurt Gödel je bio opsjednut tom idejom i cikličnošću, jer se bojio smrti i nadao se da će pokazati da je ovaj svemir cikličan i da ima zatvorene cikličke krivulje i da ako sad umre, da ponovo će svemir postojati na isti način i opet će on postojati nakon nekog perioda cikličnosti. Ali upravo to, vrijeme nije samo vrijeme, vrijeme je prostor vrijeme i ne znam ako ste gledali film Interstellar, tamo ima jako lijepo prikazano da zapravo protok vremena je jako subjektivan za pojedinog opažača. Oni odu malo bliže crnoj rupi kod njih i vrate se i kod njih prođe u njihovom sustavu, ono, oni su ostarili možda par sati, a osoba na svemirskom brodu ostarila 10-20 godina. To je taj dio koji je kompliciran i zapravo kad idete, znači kad kažem ta nelinearnost, zapravo se odnosi na neravnu geometriju i na probleme koje mi zapravo imamo opće relativnosti i mjerenju protoka vremena. Ali uvijek gledate ono aspekt, vama će sekunda uvijek biti sekunda, pitanje je kako će doživjeti neko u jakom gravitacijskom polju ili u slabijem. Jer, evo, ja vam mogu reći da mi sigurno vrijeme plovimamo. Vi možete otići u daleku budućnost kad bi imali SS svemirski brod. Znači da odete negdje u jako gravitacijsko polje, vratite se i ono, mogli bi otići možda i tisuće godina u budućnost. U prošlost ne možete ići, svemir ima cenzuru i ne dopušta putovanje u prošlost. Ne razumijemo zašto, ali kad god idemo računati iz tog budućeg svjetlosnog stožca da dođemo u prošli svjetlosni stožac, to treba toliko energije da bi svemir kolabirao. Ali kažem, ne razumijemo zašto je ta cenzura postoji, ali s druge strane, da idemo malo u SF, zgodna stvar je kad se bavite općom teorijom relativnosti i kad vidite koja je energija, kakva vrsta energije je potrebna da napravite recimo warp pogon, da napravite crvotočinu, skužite zapravo da čim bi napravili warp pogon, imali bi crvotočinu, imali bi vremeplov. Ta trojka ne ide jedna bez drugog. A sve se vraća na ovu nelinearnost i zapravo nelinearne geometrije koje imamo i opažamo. Tako da, zato sam rekao, super pitanje, jeste otvorili jednu cijelu divnu temu o kojoj bi mogli pričati satima.
4: Jedna knjiga, sad ne znam točno, zaboravila sam autora, ali o različitim vremenima u svemjeru isto nešto ima tako.
3: A ja bi oko te teme uvijek preporučam, ako čitate engleski Kipa Thorna, Kip Thorne, onaj koji je radio na Interstellaru i na Tenetu kao savjetnik, Kip Thorne, Time Warps i nešto uvijek zaboravim. Ručno je crto on skice, ali to je popularna knjiga upravo o tome. Kip Thorne, Time Warps i Black Holes, čini mi se. I ako potražite Kip Thorna, vjerujem da ćete uživati u knjizi.
4: E, super. E, puno vam hvala, jako ste interesantni, evo.
3: Puno hvala.
4: Svake pohvale. E, ugodan dalje nastavak emisije. Hvala puno.
3: Hvala na pitanjima. Može,
4: bak, bak.
1: Kada govorimo o novim opažanjima, pitamo se da li će ona pokazati da li su sadašnje napetosti možda znak neke nove fizike ili su posljedica nekih sistematskih pogrešaka u mjerenjima. Evo, imamo Europski teleskop Euklid koji se pridružio ostalim teleskopima, pa onda imamo sad ovaj moćni teleskop na Zemlji gdje znanstvenu politiku i znanstvena izraživanja vodi naš dr. Željko Ivezić, profesor Ivezić koji je na sveučilištu u Washingtonu Sjetlu, koji je bio i direktor gradnje observatorija Vera Rubin, pa onda imamo novi teleskop Grace Nancy Roman teleskop koji će biti ovog ljeta lansiran, a on ima zrcalo iste veličine kao Hubble i to je ono zrcalo koje je zapravo vojska poklonila NASA-i jer joj više ne trebaju za ove velike špionske satelite. Dakle, imamo sad nove instrumente koji nam dolaze, moćni su instrumenti koji već postoje i sad pitamo se da li ćemo nešto novo saznati, da li će biti znakova nove fizike.
3: Da. Evo, Ante, zašto je ovo super pitanje za kraj mojeg bloka? Upravo zato što sad s ovim pitanjem možemo objediniti sve što smo pričali u emisiji. Euklid će imati dvije glavne sonde i znači, jedna će se sigurno baviti tim slabim gravitacijskim lečenjem, znači weak gravitational lensing, to je možda najbolji prevod koji sam mogao sad smisliti na hrvatski. Ona će upravo gledati satelite iz vrlo malih statističkih deformacija oblika pozadinskih galaksija određivati kakav je razvoj strukture. Znači, gledat će količinu materije, brzinu rasta struktura i geometriju izvora leće i promatrača. Znači, upravo to, znači, znamo da u Einsteinovom smislu gravitacija je zakrivljenost prostora vremena i onda kroz tu razdiobu materije u vremenu, gledajući to slabo gravitacijsko lečenje, možemo jako puno dobiti taj nezavisni parametar, famozni parametar koji zovemo S8. A onda će iz trodimenzionalnog položaja galaksije gledati grupiranje galaksije te upravo strukturu barionskih akustičnih oscilacija. Nancy Grace Roman, i evo, drago mi je da si spomenuo ovu specifičnost, da taj satelit će imati isto zrcalo kao Hubble, jer upravo je Nancy Grace Roman odgovorna i ona je bila prva šefica
1: za astronomiju NASA.
3: I ona je odgovorna zapravo, ona je, ti si lijepo rekao, majka Hubble-a.
1: Tako je.
3: Majka teleskopa Hubble-a. Hubble ima svoju majku koja je davno mrtva. I zapravo taj satelit će biti fokusiran na najpotpuniju kombinaciju metoda, jer će uz to weak gravitational lensing ili slabo gravitacijsko lečenje i grupiranje koristiti supernova tipa 1A, i iz njega i vadit će i vrijednosti Hubbleove konstante i gustoće barionskih

0: Roman teleskopa će, iako imamo isto zrcalo, on će imati puno šire vidno polje od Hubble-a i skupit puno više podataka, ali Vera Rubin jednostavno enormna količina podataka i oni idu na volumen ovdje i na statistiku. Tako da će i on nezavisno mjeriti i rast struktura i moći ćemo vidjeti evoluciju gustoće struktura i znači da ne idemo sad u sve fotometrijske parametre koje će mjeriti i skupljati. Znači zbilja nevjerojatno nova predivna era kozmoloških mjerenja, astrofizičkih mjerenja i otkrivanja strukture svemira. Evo kažem, nevjerojatno je zapravo da će sva tri teleskopa krenuti paralelno u relativno isto vrijeme. Jel evo, Roman čekamo lansiranje, Euklid je, čini mi se tu negdje...
1: Euklid je već u svemiru.
0: Od 36. je aktivan, ako se ne varam.
1: Tak, da, da, on je aktivan i on je kod točke Lagrange 2, kao i James Webb u tom prostoru. Da, da, da.
0: A Rubin je isto u pogonu, evo, Željko je odradio fenomenalan posao i
1: tako je.
0: Nadamo se da će iduće dekada, da sad citiram John Archibald Willera koji je rekao, znači on je i otac pod navodnicima svih velikih udžbenika i duhovni otac, samo fizički otac, fizikalni otac, bolje rečeno, brdo Nobelovaca, Feynmana, pa onda Bertelsmannu ideje sa crnim rupama, znači ono, on je nevjerojatan fizičar bio, rekao je, volio bi prije nego što umrem skužiti čemu sve ovo, svemir i divota, nije doživio. Evo ja se kažem, nadam se do svoje penzije idućih 15 godina ili koliko ću možda duže raditi, da ćemo barem dobiti neke nove pouzdanije informacije o velikim strukturama tamnoj energiji i tamnoj materiji.
1: Za ovaj dio naše emisije ja bih se posebno zahvalio profesoru doktoru Davoru Horvatiću što mi pojasnio mnoge stvari vezane na kozmologiju. Davore, puno hvala, pa do sljedećeg susreta.
0: Hvala vama i hvala na pozivu i slušateljima na izvesnim pitanjima.

0: Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Naš gost, dr. Davor Horvatić, mora otići, a mi, kao što smo najavili, rećemo par riječi o ovoj obljetnici na današnji dan prije 57 godina, dakle, bilo je to 21. srpnja davne 1969. godine, prvi ljudi su hodali po mjesecu. Naime, na jučerašnji dan 20. srpnja svemirski brod, lunarni modul Apollo 11, spustio se na mjesec, da bi onda po našem vremenu na današnji dan rano ujutro prije 57 godina Armstrong i Aldrin sišli na površinu našeg prirodnog satelita. Prvo je izašao Dean Armstrong, dok se on spuštao iz ljestve, TV kamera u crno-biloj tehnici snimala je njegovo spuštanje, a onda kad se on spustio na površinu, on je kameru prebacio i na jedan poseban stalak koji je postavio da kamera može snimati zapravo i samu letjelicu i astronaute koji uokolo nešto rade. Naravno, oni su postavili i određene znanstvene instrumente, tu je bio prvi seizmometar na mjesecu, tu je bio laserski reflektor, pa onda recimo onaj takozvani sakupljač sunčevog vjetra, i nakon su boravili ukupno oko 2 sata na površini mjeseca, vratili su se dakle u svoj lunarni modul. Pokupili su uzorke s mjeseca koji su bili važni i tako je misija Apollo 11 zapravo sretno prošla. I znamo da je Michael Collins bio u komandnom brodu i kružio oko mjeseca dok su Armstrong i Aldrin bili na površini mjeseca. I naravno, bilo je jako važno da sa mjesečev brod, kada je poletio s mjeseca, da se opet nađe u pravoj orbiti, da se spoji sa zapovjednim brodom u kome je bio Collins, i da onda astronauti nakon spajanja Armstrong i Aldrin da mogu prijeći u sam komandni modul mjesečevog, odnosno komandnog broda. Dakle, s jedne strane imamo mjesečev brod koji je služio za spuštanje na mjesec i povratak, a komandni brod je onaj koji je imao komandni modul i koji je još imao servisni modul. Tako da komandni modul kojem su astronauti i servisni modul koji osigurava manevre i život u astronauta, taj servisni modul bio prikačen sve do povratka pred atmosferu Zemlje, kada je bio cjelina. Komandni modul i servisni modul su bili jedna cjelina koja je činila taj komandni ili zapovjedni brod. Ali samo u komandnom modulu su zapravo astronauti, gdje je bilo 6 kubičnih metara životnog prostora za 3 astronauta. Dakle, misija je prošla sretno. Moram samo naglasiti da je Edwin Aldrin još uvijek živ. On je ove godine proslavio svoj 96. rođendan, dok nažalost Armstrong je već i umro ranije, kao i Michael Collins. Naravno, kad govorimo o ekspedicijama na mjesec, program Apollo je bio jedan konačan program, bilo je 9 letova s posadom oko mjeseca, od toga 6 sa spuštanjem na mjesec, a bilo bi 7 spuštanja da Apollo 13 nije imao problem, koji je sretno ipak završio. Dakle, u 6 ekspedicija na površini mjeseca, možemo reći, 12 astronauta je hodalo po mjesecu, i ono što je jako važno, za znanost najvažnije, oni su svi zajedno prikupili i donijeli na Zemlju 382 kilograma uzoraka s mjesečeve površine, i naravno, mnogi su uzorci bili sačuvani i tek u zadnje vrijeme su oni bili, neki od njih, istraživani. Dakle, oni su mnoge uzorke čuvali za nove metode istraživanja, za nove instrumente, tako da zadnjih godina su bila istraživanja uzoraka koji nisu bili odmah otvoreni, nego su bili čuvani dok budu spremni za istraživanja sa novim instrumentima i sa novim mogućnostima istraživanja. Tako da, to je jedno dragocjeno bogatstvo koje su nam donijeli astronauti s tim uzorcima, mada je sam program Apollo krenuo jako brzo u ono vrijeme, upravo zato što je u doba hladnog rata bila utrka ko će prije doći na mjesec, da li će doći Amerikanci ili će doći tadašnji Sovjetski savez. Evo, ono što je predsjednik Kennedy bio obećao, Amerikanci su to uspjeli ostvariti, samo nam moram reći da agencija NASA više nikad nije imala one novce koje je imala u doba Apollo. 3 Apollo su bila otkazana zbog štednje, ali su tu tehnologiju, tu tehniku su iskoristili, pa su na bazi letjelica Apollo i na bazi rakete Saturn V, oni su bili napravili svoju prvu američku orbitalnu postaju zvanu Skylab, u koju su dolazili 3 posade. Tako da ta zapravo ekspedicija, te tri posade i jedna orbitalna postaja Skylab, to je sve bilo zapravo napravljeno na bazi onoga što je rađeno za program Apollo, a što nije bilo iskorišteno jer tri zadnje ekspedicije, znači na mjesec, su bile otpale. Zapravo, već nakon prve dvije ekspedicije na mjesecu su već počeli skraćivati program Apollo jer je već počeo opadati novac. Čim su prvi ljudi stigli na mjesec, ostvarili onaj prvi cilj, već je budžet NASA počeo opadati. I onda su bili ratovi, bio i problem Vijetnamskog rata gdje se trošilo puno novaca i na neki način financije su na neki način omogućile da se taj Apollo, koji je inače bio konačan program, da se što prije završi. I kažem, NASA više nikad nije imala te novce kao u ono vrijeme, zato i danas nasi problem, ona danas nema one novce koje je imala u doba Apollo i zato i danas nasi problem vratiti se na mjesec, ali evo, očekujemo da će se u narednim godinama astronauti vratiti na mjesec, jer cilj je vratiti se i ostati. Znači, cilj je da kad se ljudi počnu vraćati na mjesec, da se počnu stvarati na neki način uvjeti da se stvori i prva baza gdje će jednog dana permanentno boraviti astronauti i gdje će obavljati svoja znanstvena istraživanja. No, moram reći, jučer se navršilo i točno 50 godina od kad se Viking 1, letjelica Viking 1, spustila na Mars, a ona nam je upravo prije pola stoljeća omogućila prvu panoramu s Marsa i prvu sliku koja nam je pokazala kako izgleda Mars iz neposredne blizine, jer smo vidjeli Marsovo kamenje. A onda sljedećeg dana, na današnji dan, smo dobili i prvu sliku boji te crvenkaste površine Marsa, gdje dosta dominira željezni oksid, koji na neki način daje taj crvenkasti sjaj Marsovoj površini. I znamo da je tada bio jedan, nakon Vikinga, Vikinci su dosta radili, i lenderi na površini, i njihovi orbiteri, godinama su radili, i prikupilo se mnogo slika, mnogo podataka, upoznali smo Marsovu atmosferu detaljno, detalje na Marsu smo detaljno upoznali, ali smo čekali 21 godinu da se ponovo dogodi spuštanje na planet Mars. I tada se puno novaca trošilo za Space Shuttle, nije bilo dovoljno novaca, pa smo puno se čekalo zapravo da se ponovo omogući spuštanje aparata na Mars, što je onda i ustanovljeno, ostvareno 1997. godine, kad je letjelica Mars Pathfinder donijela onaj prvi mali minijaturni rover sa Jarner. Onda kasnije dođu malo bolji roveri kao što su Spirit i Opportunity, i onda na kraju jedan, ono, mogli bi reći robot laboratorij na kotačima, a to je onaj Curiosity koji je već gore zaista 14 godina i još uvijek radi na Marsu, a prije 5 godina je stigao Perseverance, koji je također aktivan, tako da danas imamo dva robotska rovera čija je masa svakoga blizu jedna tona, koji i dalje zapravo funkcioniraju i rade na Marsu, detaljno istražuju, kreću se površinu Marsa i rade analize, šalju podatke analize i šalju mnogobrojne slike na naš planet. A moram također napomenuti da prije 65 godina, na današnji dan, davne 1961. godine, bio je drugi let jednog američkog astronauta u svemir, makar ne u orbitu, jer je Virgil Gus Grissom, on je ostvario taj drugi američki podorbitalni let davne, dakle 1961. godine. Prvo je poletio Yuri Gagarin, onda je bio Alan Shepard kao prvi Amerikanac u svemiru, ali podorbitalni let, onda je došao na današnji dan, dakle prije 65 godina, Virgil Grissom, koji je bio zapravo u tom podorbitalnom letu. Ali tek iduće godine je John Glenn postao prvi pravi američki astronaut koji je letio u orbiti oko našeg planeta. Evo, toliko malo ovim obljetnicama: Apollo 11, let Grissoma i ta velika obljetnica 50 godina od letjelice Viking 1, a bila su dva Vikinga, oba dva su uspjela. Viking 1 se spustio 20. srpnja davne 1976. godine, a Viking 2 se spustio 3. rujna 1976. godine. Moram reći, u misiji Viking bilo nešto vrlo interesantno. Kompletna letjelica i lander i orbiter su ulazili u orbitu oko Marsa, jer kompletan Viking sa orbiterom je imao oko 3,5 tone. I bilo je moguće, bilo je toliko goriva da je bilo moguće da kompletna letjelica od oba dva modula da uđe u orbitu oko Marsa, pa su onda mogli, nakon snimanja Marsa su mogli tek naknadno odlučiti a gdje će se Vikings spustiti. I tako nakon kruženja oko Marsa bi se odvajao prvo Viking 1, kasnije Viking 2 i oba dva Vikinga su znači savršeno izveli spuštanje na Mars. To je bio ono vrijeme veliki tehnološki izazov. Trebalo je prvo iskoristiti poseban toplinski štit koji ih je sačuvao da ne izgore pri spuštanju, pri ulijetanju u atmosferu Marsa, pa onda spuštanje pomoću padobrana i u zadnjoj fazi, pošto je atmosfera Marsa rijetka, u zadnjoj fazi su korištene male retrorakete koje su omogućile lagano spuštanje i lagano amarsiranje, spuštanje dakle na površinu Marsa. Moram reći, u ono vrijeme to je bio vrlo vrlo skup program napraviti dva Vikinga koji će obaviti spuštanje na Mars i ti Vikinze su imali male laboratorije, tri male laboratorije u potrazi za životom na Marsu. Od ta tri mala laboratorija jedan je davao vrlo čudne reakcije, ali naravno nije bilo dokaza da je u posredi neki život, nego oni su određene hranjive sastojke ubacili u uzorak s Marsa, pa su gledali što će biti. Pojavio se ugljični dioksid, ali to nije znak da su reakcije zbog nekog života, nego jednostavno reakcije su bile takve, nismo dovoljno poznavali kemiju sa tim Marsovim tlom, pa je neke znanstvenike to iznenadilo. Neki danas se pitaju da li su Vikinze nešto pronašli, ali male su šanse da reakcije koje su viđene kod Vikinga, da su one posljedica nekakvih mikroorganizama, ali su ti mali laboratoriji u Vikinzima bili napravljeni tako da ako postoje neki mikroorganizmi, da postoji mogućnost da se na određeni način oni detektiraju, pa su između ostaloga donijeli, dakle, Vikinze su imali male hranjive sastojke koje su pomiješali sa uzorcima izvađenim iz Marsovog tla. Na slikama Vikinga smo vidjeli zapravo kako su Vikinzi tim malim lopaticama kopali po površini Marsa, prvo Viking 1, a onda Viking 2, tako da je ta misija koja je dugo godina trajala bila zaista uspješna, ali kao što smo rekli, sad u ovom trenutku imamo dva nasljedna rovera koji rade znači na površini planeta Marsa.

0: Andromeda, emisija o svemiru.
1: Sljedećeg utorka nećemo moći emitirati Andromedu, a sada bih vas svih pozdravio. Daleko hodnik je bio glazbeni urednik, za glazbenim pultom je Dino Kalkan. Hvala vam lijepa, doviđenja, laku noć.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.